mun päällis. Mun alkoen väinä, että onne levaa vuostiskärti, kun olen aina nuo olu olpumit aingots, kun olen lihkan välviä ikki iä. Ja da levan tihti go norka uihti Senegala vuosta, Tania Tsektsamis ja puolus sättäi golpma okta. Ja tali Hammerfestalas Markus Holmgren Pedersen da biai Gibia i den vostersmålen norska åttes, ja Erling Braut Haaland fast bia i den gåkte nopi. Ja da merker seg at norska sedal gota tjogga goda veiolus tjoggas. Ja at norka manna vid seppot MMS. Joko tjektsamin man gåkte bormus joko vid seppo, ja samas meitei kaftsi bormus golmatsa i joko. Mani mus joku tjektsan la val bergada ehkidis, ohtsaike norka belde ja logaike suoma belde. Ja norka uiti maitei iraka vuosta vuostas joku tjektsamis ja puolus sattai njälja okta. Taan käsi la ohtsioks äänet sohke sidrat go davalatset. Gävu dutkanstationa dutkantekniker Tommy Andersson mojtala att sivan skidröjt med röj läkojks jälläga gäsit. Sakerskidröjt ejlä åldmöjde varlöjt mot att satt njamma smabba såg gick gojkisin. Satt skedd ålo skidröjt bortiga gimmajt ej just läkka dalkjot kassot. Danna skidskola hem på farka min saddegis jag satt mig ej lock änt yle sami nähta sitt. Suoma rohta ministera läbitsen eftosa turistaväru bidra gulaskuldami. Tselkimorsait saht addi gulaskuldam portales gitta borgmanu manjimors päiviratsi. Odda lahka atta sigjälteide veolasvuola gaibidi itselan väru. Lahka leijurta suom puhti fapmui njoktsamanu vastaspäivi puhti jägi. Ikte alki norka samtiki Guarohallat laudegoddi Guarohallat att man lahkai samtidigi lä Mikkel Eskil Mikkelsen männodan. Mannan vahkus jolludi samtidigi liige ruda bäre gertsen laudegoddi vai saht olkubälle vähkin Guarohallat asi ja nu märide tjekä ikte Guarohallagohtit. Laudegoddi jodihedji Torilbakken koven logai NRK att lä dalbäsen formalalatst märidit Guarohalla gohtit Mikkelsen asi, godal lä ruhta Guarohallama tjadehit. Mikkelsena bääräs da tahtusi Guarohallama, mikä ehtsala mo saamedikki lä giedahallan suu ja suu jaapmima. Bääräsä advokata Mette Yvonne Larsen lä govamanus sadden reive, kos piuta Guarohallama. Guektologi njäljis asjadovoi Mikkel Eskil Mikkelsen gosu workas gaunui materiala masmanat illustuujit seksuaala lätset. Mikkelsen leidaan aiki samedigi raddi ja njäljimaanu manjil jaamison. Laga äänpolan bedra NRK sami nähtäsitys. Tieletse odosat munnen eilamaret eiraan.

0: Ja näytliitimme varttapäijälkäätsi suomapelin varttapäijäl Chicham Taja Peln. Ja moi mustaleen, tien kultaleijät, että mait onne mi aikop täppin. Tien, tiikin savastalla tai munnuin. Jäsälnes. No, aina suumi kuulop tästä, kun Chatto Shira lää lasanam. Ja tästä mi kuulop utsiu vasta vähän tärkkiluppoht ete makkartille tain lii. Chatto Shira lää toh uts ruona tiure moh lää moh liikkuje suahi muorait puurad. Nyt mulla on aina suu ipertä. Ja tälle tietostumisli uudasko ja tallamko jäyttää teknilas vaikat vuota ja atella mian. Uudasko ja tallam tuolla te onne aikoon Tom U. Maitvala kuuloptaan. Vos muutimme äiki.
1: Kuulatte maittajia. No mun jakais oli lohkea avisaajia paljon Charlesa ja vastaan kuultelee GTT, jos mä voin ehkä miettää alleen tahpaa, kun mä lohkeita ja avisaajia paljon Charlesa miopikevaa. Ja se, tälläkin saat deuske ja mun saadaan vielä muita lihaa, että pitäisi huifarkaa kuulla, että aina kun mä oon kaunan ofta huifinja voittu. Mä en muista mielellä vuoden päihtiäkin te kuulteletkite, että huifarga kuulet miidät le muuttu. Tän oudal Ann Björk Hätta, johtikä suongan mun tarpeen tuu.

0: aga kõik läheb tšekčan, mi tšalmus tahta pride. Ja da tšekčan lää bärjada. Ja makka riikata lää makka tšekčan tšekčama. Mun saatni on lohkat, että tällä kukki riikka, mä lää amnesti listus tai riikka, että mä kriminaliseerä homofilia tai ei tohkealan.
1: Älä ei mohto lää nuutuu. Tottuuks tot loitat kotjomus?
0: Ei minäkään, kai se oli mun jäädä.
1: Eli moho enemmän iä voidu vuotti tuohon Seattleen?
0: Also näin, tällä kukki riikka, kukki country. Mä kak tsekcha okta spakpa tsekchan kampa. Ja dan kampa ska gai chalmus tahti pride. Ja tällä kukki riikka mi i dohkea homofilia. Mi giga ka tsekcha dan kampa. Dihti bähti ka makka riikka tällä.
1: Mun ervitän, että et ole iällä Euroopasta.
0: Teillä Euroopasta lääriä.
2: Iran vai Irak?
0: Iran da oktoin.
1: Okei,
0: pyrri. Mä oon okta tjaga maireni, joo. Ja den uppi?
2: Tän inte edä mun teakon, kai sulla.
1: No jem.
2: Katar?
0: Sama bustava kuin muu bustava.
1: Etiopia?
0: Ai. Okei, okay, mainimus. No?
2: Olin täällä
1: Eritrea.
0: Nästä teillä nuolun riikmas.
1: Espanja, Iipöytilä.
2: Toista.
1: Tätä oli Euroopasta.
0: Näin, okei. Okay. Nätä oli Egypta.
1: No, mutta tietysti.
0: Joo. Nätä Iran, Egypta, uudesta. Nätä on sieltä spääntä, sieltä kun on ollut Chalmusahti Pride Week. Joo. Joo, ja ne... Okei, okay, mainimus kajalla, mie tälle sätti okita väl. Ja dan pera mun ekon muihteli hämpo mainimin saattakis, mutta ontne han lää mihtsamar ähkida norkapelle goi. Ja ontne ähkistä vara manksi havuriit norkapelle, mutta da han lää avulle mi ruotha pelle ja suoma pelle dan mannan vahkuloppa. Mutta manne mi avuriit mihtsamar ähkida.
1: Tot liitot Pases Johannes Koteborga ja Maitni.
0: Joo.
1: Raamatusta.
0: Tämä on riekta. Tämä on mun challan appelee. Mitä mä ehkä, da ja Jonsok lärä efter mielde katolalas avodapmi. Ja da lämä muuttu hit Johannes Gastasetsi regalan päivi. Nähtä tässä tei mainimusjogga de gaisuli. Ja mun jahka mun fehtin dalle rehkinasti mannil. Mun jahkan saita mairen tuossa okta jogga empoko gaisulistalle.
2: Okei.
0: Nähtä tässä spänta.
1: Jee.
2: Joo, missä maitai olas gardus ihtin ja pärjällä maitai. Nu att mi bäst ha en i den vaku. Fall där det inne vuhtu.
1: Ei tu.
2: Ja, men jag kan ju att kicka musiken där lägeristen anine gup. Jag sjunger namna det är ju det mitt.

0: Chatto Shira Lasane, koli koskes ja liekas. Tutkan tekniikkar Tommi Andersson arval, et meittei puotte iiviin sätti leve önnu Shira jes pieka juotkoje. Tutkan tekniikkar mustal, et Shira mäkkoje pyöreist koske ja liekkasongast arve ilahtait nut vuovas. Mut meittei utsjuvalas ohtsa olla avai uula laiti li huomasem siirait lasanem.
1: Mulla on aina tai koja vätsään tuppeen, että oinu ja kahtsaalle, ja saunilla muorahan kahtsat te on arvää.
2: No, on haipa tää välis, että nää on lujemas.
1: No, ei jakka tään okalta läviellä, mutta ei jakka olla tään Oululla kassielemas. Joo, no täällä kun arvii, täällä ei ole juokkeriis siis, mutta kaltaisella on, ja piäkkäin vähän tuon saunjaa, mutta kaltaisella toppi. Oinu, että lappi laastaa, toppi laastaa sillä kiittää oinu, että mennä. Toppi saivan päälle, tällä saivan päälle tien oppiaan.
2: No mulla oli jo tuon finnattista, no kättiin sinä pohto rektoruhtoluuttana sellaat ja vapiktasat.
1: No ei ole taas teoskeen ja taakkoilla, mutta tuo on oikein eräsais vatsan tuokko, ei kokkola äänet muor. Mutta juokkeen muorasta.
2: No löytä on finnasta väärältä vatsa semmoinen vai?
1: No mulla ei ole vatsen tää sille kuksaikki. Tällä tahankalla tieppe, täällä arvii ja tällä varra, että täällä ei ole tuo varrannut ollut.
2: Aipa tappe väärältä, eli auta tappeja.
1: No Tanilla on ja koppia muoraa ei jäkkinu Oulu, vaan kalhan tässä vaan raukkoilla oinu elämän jakkisaat. Mutta ei tämän ole Oulu, mun illakkal muistelee mun muut tiimi jo aina tämän on, mutta täällä iso rasattu.
2: Suuvuko to olomotokko siisä maittaja?
1: No pahan kanssa suuvu, että on muut tiimi noin nyt tuossa laasas. Mun eihän tämä parka maitiin, mutta liian tässä tienoilla. Ilkka
2: toppi olla olokuun, jos lannu olo. Tavalla kohta Joakima ja Sovvila porrettei.
1: Joo, no tatkal varra piankka tuolla vuo joukkoon. No muun ikään tiedä, että mä no ei älä tiedä, että eihän tällä lattalla, vaikka ei tiedä noin chokke. Ei mun vaikka ihan tämän kielen kuassi ja sähti, ihan tämän chokke, mutta on tuo ihan teitä. Ihan tässä on määllä, mutta tuo mun jäite muoraa ja muut kiimiellä, että on. Arvi joppe on pohti.
0: Tie kuulaim utsjuvalas ohtsa oula uula alai uula laiti. Suusahittalaimi toimattajie Nilla Pieski. Lase chattoshirai lassan, mist puhta luuhot yleisämmin nettisiidoin. Ton äsys toimattajien Li Lamas Piipe Aikio. Ja täällä jötkiipe Katarina Barrukin outil A5 Pajajallusait. Tarpa shuptuu.

0: Ja täällä maikais oli niin kiertsteen maajata, että avisat tjall makkar pail tjallusat oon laava. Ja on kuultella jostakar oppilas odas, tai kova mua oon laava odas maimi. Lannaropan annarko saami nähtä seittu. Ja täällä tjallu maikais. Tjöjo gore halla gott, må sami digi gede halla Mikkel Eskil Mikkelsen. Gå norka sami digi gore halla lavde gott, dilla meridan aligitte gore hallt at man laka i sami digi la Mikkel Eskil Mikkelsen men nådan. Ja, manna bakos det jo eller det sami digi lige roda bedre i gertan lavde gott, da vi satt holk og belve. Olko bälle veken går att hålla ärsin. Ja, nu märker jag inte ärligt går att hålla min. Njade nu beba i alla romsa sami vesosla och då styra jag det här. Areja mobanga björn laje valje joan romsa sami vesu och då styra jag det här. Och om man ställer det till romsa gilta romsa fylkasuokan ja samedikki vaje jäkki ja valdu tjohki missä käsemaan kun ikkli nuppi päivä oda stivra. Ja määrätus lei ofte jenlas. Ja saatan väl muitli ate arja mu banga björnlä lämmäs stivra lahtuja ja nu läie sikras on visse vars oda stivras. Ja väget den nu kolmat kultur radi asa astin och na samigel gidjallas hoti. Ja kultur radi asa astin och na mitahka att sami kirji puot slajon vidat ollas muttus kirjiratsin mihta riikka. Mitt och märilla sikrastit oftstadsarsas efter i sami ja dargel girillas åt i javän ja i budgetta läge gafti miljoner. Det läcker kolma bajltala samma i mun kaunen talhanda på mig och kaunan gaisuli.
1: Mun lähes timtum anaras aavis ja toppen hän lai samitikke ässi, kun tuot samitikke lii asattam kulma uutta läytikote sämmeli jös haltasem naanotman. Ja taas mun aiku musta oli, että taas lohan näyt, että samitikke asattii taanive kolmet tjokkimistis uutta varko ornik mielt kulma uutta läytikote loppavalja pajan. Uutta läytikote lää arashottatem läytikote. Almuki koskasi alka almuk ja EU aasi läytikotte sehe tutkam eettisas räädi. Se mitikke mustali aasis tietää tässä siis kesimään käätsinu valovat peiviä tai monnam oho turostuu. Läytikuuti jäsani valjiimist vältojii huomasuman sämmili kielalas ja kuaululas outastus sehe jäsani shiu ashi tuptamus jeijas toimasyrkist. Sämmitike saavajotette ja piretä näkkäläjärvi liittuutavas uutta läytikuttiit. Ja vala ette maittaa parke. Arashottatem läytikotte västit eerepjärässä sämmili arashottatem outeetmist ja valmastalmist sehe outet sämipärnäi voikat vuodait jeijas kielali ja kulttuurmierä mieltäsi arashottot man. Almuki koskasi alka almuk ja EU aasi läytikotte outet sämmili voikat vuodait Euroop unionist ja almuki koskasi tääsist. Läytikote parkoit kule eerepjäräs sämitike EU ja almuki koskasi aasi strategia valmastellam ja olasuttem sehesämmili uoselasvuota outetem EU-toimaorgaanii mierätäs tohomist. Ja valotut tutkom eettisas rääditot outet ja kootsä sämmiläit keskee tutkomus eettisi ravvui olasume ja huomasuman vältim. Ton lasseen räädi outamarkkane merit siervusii monee mietamii mieveetmist tutkomus säit. Ja takkar pajajallus ylehän liitast mustalami monna mohost, mutta tästä takkar kauniin toppen anarsa viisist aipas voras uudas. Ja outil shonga önnosta sait orres timje ja pis aja.

0: Jo, ja täällä on mie kietstakke tai tälke tiedui. Mun alkan tappe Norkabelde ja tappe han. Mun alkan tappe Östland, stoppla morsasuhti tai arjepekka. Ja kaskapäiväike mahta arjetaukapekka rittus muutuitella puere tälke. Ja kaskapäiväike la tiedui han palva tälke tai peiluhaki palvas. Uslo davabäl loppilan arvit muutui fertu. Trøndelags matar i begge rittu govloin, gaskvai tauga begge ekpäivä, sahta muhtun muttusmaittai arevit Trøndelags. Nolands arje begge målsa suhti tauga begge pikkuse paikkein, palvai ja tiedi han arvofti. Tromsas målsa suhti begge gaskvai mata arje tauga begge, tal idis muului palvai ja arvoftit. Finn Markus gest nu ärta da je morsa shufti bekka gas kai arvoftit i annars arje Finn Markus ketstan maita i den dalke karta mot alla alla temperatura till just där batvåna skuta grada den schalts ofti chatsul skafti kirkunjak smaita la gafti leonias koktamlot karashos oktamlot goidgenis oktamlot alta smaita oktamlot lega grada romsa sa gafti lega grada justal akanjarks ofti ke hashtag ofti maita budeus loji lega grada muafiskes ofti Si njarkes doppelchai halloi lega grada truntimis oktamlot plaskes skafti ja Oslo se tia jamblok jetstan vel Kristiansandskes gohtamblot na bare på sommervel
1: Täppin hän ei muutti ja tulla katu mielt vörtimnäl ain ehit räi lii. Utsuvasti anarist maan kai päihui arva ja luojuis nuorta piikka. Jäänä tuuvast alkast shongali olipolvi ja fjärttu. Maja parka ehit päivyu päihui arva luojuis piekka mon sun temuttuustol. Kieta ruottasist alkast shongali olipolvi ja fjärttu. Maja parka ehit päivyu päihui arve uauti ja luojis tave viestar piekka. Vuojus, ahaa mun jom kaunakin ton vuo täppin, attakas. Päihui arva vuojus ja luojis tave nurtti piekka. Ruvinjaarkast alkast shongali olipolvi ja fjärttu. Maja parka ehit päivyu päihui arve uauti, luojis tave piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu. Luojis fiestarpiekka ja vala Helsikist. Shongali oli polvi, oli jalahas ja polvi. Ja luojis fiestarpiekka. Väruttasa on napiävän iälah. Liekas vuotali tääl. Anarist käytsi tsekkit. Tjövet jäävrist tjitsom. Utsuvost outse. Njuarkemist käytsi. Janotuvost loue. Kilvisjäyrist käytsi, vuajust outse ja vala rovinjaarkast lii kulmanupaloh ja peletsekkit onneliekas vuota. Ja täällä jätkip jarngain ja jouna vuolle.

0: El Maija, tie šuongan makaraujuu, tai jätä tälleen makaraujuu luohti saatavallinen varanien luokat. Ja tiimu lääjä tälle kafti, bachel kafti, norka päällä kafti, bachel ufti, suoma päältä. Ja puhutte itse tunnekin aitopeli, pitsätä raatiu kullot. Ja tässä studiossa mun Maijan Antti ja musa maittajia Gaisali. Kaisa Maria Poikila maittajia, Farus ja Tanne Chobuvas tiimu. Det går att säga är här med som har räkat bidra. Vi ska gå olika mannen med av och där med som har räkat. Jag går att mäta i dålo i Malhå. Går jag dugan i sätta i det dalos. Nu farliga det. Månen länge hastelen dina guldelärdje. Det är särva bättre saddag i. Muistellaan jämpö vielä tämän mannia, kun minun kaunan ofta olla puhe vuihtu. Ja se oli aina tekkäri vuihtu minun kaunin. Tämä oli jos okkita taas nuo, että se on vaan meiltä. Ja minä vielä kullo.
1: No täällähän liittot päivi etekään peri. Puhelinsatta chuojat jeskin eli jatottam suu mi puhelin siellä tasan adai telefonasta fehti. Ja forka pali mist li jo puhelin siellä tas aipas chuva pitää manga kost missä vasta loppta väli ulmuikin esi arka peivist ja arka elimist. Mutta visti kuuntelet musiik säävejä si ei lähtä taas.

0: täällä. Mistä lii puhelin saaha adai telefonasta feahta? Adai puhelin sielhättäs. Ja tosthan puhelin jota ulmust ulmui. Sun kiim onnam tove lai mielti saavast, haasti onna kyesi. Ja majamus osalliste lai okko kausalainen. Täällä kuulopuu kian sun haasti färun onna puhelin saahan.
1: Mun hallitsi mästi Mila lupa.
0: Ja Milahan musta täppin puhelintyöhin liipyöri iveet, Mila.
2: Pyöri iveet.
0: Mii tunnin kulloo.
2: No, ai, tos pyöri ikka liikeesi.
0: Noutpa. Liiuks toppen liekas kostun lah täällä?
2: No, ei lahkal.
0: Kostun lah?
2: Mulla on täppin täältäpäin Sanlandist.
0: Oho, lahuks aipast luomu mohheest.
2: No, jemko. No ja okko hee ja lää vastu, baby.
0: No nuutpa tiedostuu, okko tuu haasti mon mohost ja täällä. Liisu, hee ja okko, vau, mon suotas. Liiuks tist upaa oho ohjan tieppin?
2: No, tekär hee ja ei valmistella ohjan.
0: Nuuthan tot lii, liiuks tjurkin ja mälistem?
2: Välistem ja... Jäipun ja... Mutta amahan tottuen puhetta meitä ei muuna vätsiä. Ja...
0: Naa. Ja yks nuut, että tietysti eli meitä ei takar tanssam juaukku?
2: Eli ilo ja loi.
0: Naa. Äikö vettä tuli tanssia tosta oho ja... oho, attakas. Ooko ja attakas suu mörsseä heijain.
2: No et mi... Täppi, mutta hiloihalo oli mun ami oppeet kaustisin tanssia.
0: No nuut, Kalle Ivetiin leppeen lamasju kaustisin tanssamin.
2: Omahan taat liio nieliät liiju.
0: No, ja taikulta leijän tietun, että jes ei tiedä mili kaustin. Tätä oli takkar sajet oppeen, miksi tot kuollu lii Tave Pohjanmaasta. Kost lähtökään Almuk Music Festivaali ankeesi äikki. Okei, leppetut ihan harjoittelemaan önnuu tai tanssemit.
2: No, moi Samulen, ei tuu varrimaa, sä oot anaarante. Moi lähen lämmäs ohta harjoittelemaan väärus, mutta kalta tanssa lähen jo aipastoppeen. Miili chili haasmustosta.
0: Nuutpa, ei tuu. Ai, te voi leppeä varri manaran maassa. Mä oon hitru. Mii tunnu pooti maassa teihin?
2: No, tot kaupunki ei limla maassa. Täällä mun tiettimme te tot lii ohta ivee toppeen koulusta, mutta samoiltiin niitä le parkoi toppeen visiitin aristen. Moi pooti maassa täällä.
0: Pyöri mun kalipertamet kaupunki iila. Aina tuossa pyöremässä ja aassa, että mulla on siemmää mielestä. No mait valaa, talleko höjählää, muonnam te mait taimanga?
2: Tälle, no, keesi. Mun toivon mä tämän aristlää liekka soonga, että sä oot siivuajati.
0: Ei tuu. Liuks tuosta aipas luomukeesi tästä outes kuli.
2: Musta liilua mun Samuelista älkihto parko. Mutta tällä liitot kaustinen palaaja.
0: Naa. Ja tothan lii, juksun, että tot lii vähän siemmästä luomu ja parko hämäs äsi, vaikka taas lii päälle hiuot. Nuut
2: liitot pelinut, hitrus meinik ain. Ja puhta puura ennu lahtsajenga.
0: Ei tu, tot lii ain pyöremmäs äsi keesist. Voijatem ja lahtsajenga. No mait talle tjohtsuu. Mait tjohtsa puhata.
2: Mun jäm teille valmiin musti makkar tjohtsa musti liipuatiin, mutta... No,
0: aina
2: talle uaina.
0: Aina suu uaju anarist lede.
2: Ei tu.
0: Tätähän liian pyörri. No talle, mait tuota... Mastuu päivi tievi täällä. Mutoiko kesiviettimistä?
2: No varrim liila maas. Ja varrim ja tjurkim ja täällä mulla manaristu aina mennu ulmuit. Eikä koolkai vähän makaa voingasti, mutta en mun osta.
0: No, jispä tuo suulitsi äiki tälle, mutta on koskasta.
2: No, joo.
0: No tun lahs miettää mottom ulmu se, etekijän tun halititsi atelittaan puhelin siellä hän juovuvodjan. Ja tothan lii juovuvaspäivillä, mistä jo tuoras tuu. Ja kien tun, millä äiku hästit taas väärun?
2: No mun lahs miettää hästi ulpu.
0: Ja tot lii ulpu Mattus Kumpunen, ei oks nuut?
2: Ottakas ei tuu.
0: No miehän kätsäle puhutut ulpu väärun talle, tästä ootas kuli. Ja mun kiittäm tuumilla.
2: Takka.
0: Ja toivottam önnu uoliperi keesittunin ja önnu lukko tai tuos höjäpaaran, talleko höjählää.
2: Mm.
0: Ja häyskis äikitieppin, taajapen tunin ja tiian ja puahait.
2: Takka ennu tunin meitsuotas keesiin.
0: No nyt, ele tervan.
2: Ele tervan.
0: Ja taas kuulen Miila lupa sahittalla puhelin tjälhättäsästä ja tuorostuu toivoi mieltä tälle ulpumustelu sait se. Tämä on koskan per tour tyyri ja baby suotnjarahti.

Rakise guldalergi hui soma jose sierbate saddagi sat mikide sad musikka savalda tahe diedu jer musia gai sulisrei tatai tajamaitai rav munno. Ja och när mun lankeski muistelan att musa hui finja voitu mai mun aikusin vuorapaitiin guldalergi kaskas tala okta kohpa ja dan kopsläje puiridit sa mi kova. Nu att det gäller hur fina vittu mig är de guldalärdje satt att vittu till den vaku. Ja, just de guldalärdje härliga vittu till den satt att sattet diadu munje ja gaisuli NRK radio appa bokte. Doppe valjeke boeridi sami satta ja tjärlista se diadu sen in bolu bokte. Tai hedu se maittai vedlo suotta seuraavat ylösami WhatsApp numero bokte ja dat numar läge 003 vihta gafti njäljelogi oftsemlot 088 njälje. Charles välle its nama gidon läki sierfat. Bäs fall mi vuerabaita din kaskas. Ja mi vuerabake suli loi väile ofti se perja. Nu att avtohan kultin kultaläggi särvke saatte sahtage just du musiikka saavalta. Mä en mii tuoja hattä tän sattegis. Täällä musiikki inga maja blin kaltu. Ja tämän manja te sattike saatepe kojotugensko mannan vahku almuhije kojotugenjo kelta laikuhemis eikä tuushami oona. Manja kelta la mankai ja ei varakaan.

0: Ja blinne tie suongan kaltu. Ja viima pit johtui laikoemse jäikkää tuusami. Komanna vahku almu hiikoja tien ja keltaa laikoemse jäikkää tuusami. O net manjaa keltalla manka ja jäi parakan. Ja kertosti juuri määritti kohti tuokkoihlui kolmas alkeit kolma ja jäi prusaftamassa mihtu ad johtui laikoemse jäikkää tuusami. Ja aasheita asudat kantuura. Kildi, mikä alkaa toivollit laikohemus eikä tuossami. O, ne ka kieltä asutatte sosiaalla toimii. Ja kesti monika eira la projekti jodi hetsi asuta kontuuras ja son läjemeltä täällä saattis puhe riidi tunne.
1: Ei, me lähti.
0: No saatko ne muistelit, mitä läädät laikohemus eikä tuossami?
1: No laikohemme seikkailussamme tekee nukun tarkille kohtsille leijätil eijö. Tällä tekee asuva sosiaalinen kaskoa. Mikä on vähkiä haluat muista eikkailussviesu. Tällä aivilduvan sikkiä kehejohtu laana. Ja se laana tahtaluspankkus. Eikä alkaa laana suohkanis. Joo, ja tätä manu, että haastan valdiaksi laikohon. Tämä on uutta aikoilla kaikista vielä jahkai. Ja tämän aikoilla saa jotain juovulea minun suhteen ja pakalalla. Minkä alkaa vähkiä tänne? Minä kuulin huosti tämän jäsu. Ja kun tämän aikoilla nohkaa, että vasta valtio on jo vielä suolta huosti tämän jäsu. Mutta ei, että sille paakkuu just ysi haalis. Ja, no.
0: No mä käyn veilosuota
1: ja otan peltä hoonet. Tällä on ollut usko juoma, että koko olemassa lää atsipas roktu. Roktu on lää, tällä oksa miin vuodotarpui. Lähtö vaihkuhan positiivilla tervehuhti. Tässä kolme jälkeen kun terve parakuellimi. Ahpukat, sieltä saattaa puoli veilusuola sosiaalalle sellimä. Ja tämä itse sahko, mitä saattaa ekonomalle saattaa suojaa. Ja tämä on arvejuva puoli. Ja lääkeä

0: Die sind neue Diäte, Schuhe. Ja, da haben wir gar nicht die Verstände mitzumachen, aber mitzumachen, han läge och när jag eilade om till Lauken Studio.
1: Ja, gå och när jag har just lagt mitzumachen ägda. Ja, det är min algende gjort sitt manne mi avbryten. Ja, man gör det han läge mot gajalatunje äske och då ska just is mojtka manne.
0: Det lät Sant Johannes.
1: Ja.
0: Mutta mun ei muista maipta parkaa. Kai se oli varmaan muista imumde.
2: Ja munkin muista maipta parkaa. Mutta on verta, me ei tiedä, mitä kalta, että mittu maarit lää juhlom outille tai trista osko aasi tuu.
1: Tällä katolilla se avuta. Me muuttu valhan kaikki nörkäpäälle tähän. Da blas olt mun mutta olt mun kehäillä katolilla. Da han mai avuittan dal. Ja nu han var lär mig det i sommar ja rota bälle voi kaisuli ikan jak.
2: Ja, nu tentat li.
1: Ja, oi. Jo, ja da han lei. Johannes gasta se sjaji regalan bäve. Mutta dalle mig det i olt mun lave mig det locka att mi avuitt att bäivas Jörga det heter. Det är mot han lockar mot att sätta en på sötnet. Mån jag ska ta hela helt jag är där med mån har en avbryt att det sätta en på sötnet. Mån jag ska ta hela helt jag är där med mån har en avbryt att det sätta en på sötnet. Mån jag ska ta hela avbryt den äkade jag tackigt stora dala. Jag Gais oli läväkö suomalainen, mä itse saakki tuolla.
2: Joo, tot liitot eromas äsimmast. Mä itse ei ole saarnut miettiä tästä, että kalkaleetet hirmat tuorras tulla talle. Ja mä oon kai iviilillä, mä oon ingata tulla varuuttaa sitten suomasta ei lahpua tämän pieniä tai tuulait. Mutta tää on ive pohti.
1: Joo. No tiedäkön manne, olko mun läväkö saakki itsoja tuolla tämän päivän?
2: No tiedän tommuu, kun tästä halite, että toh paas voingase jää puoli. Tai että toh vylki möttalko. Musta odotetaan lähe vähän siemmää lään, kun tot liitot tälvi jorkalta ja kesi jorkalta. Että vähän siemmää tääpi lää, mutta kuitenkin eres lään.
1: Joo, joo, lämmen. Ja joo, tällä tuhteni, mutta nohtia SNL chokis annus. Degoi tjujo jahte. Mi tsahki tuolla, mitä mä rääkkiä. Tän tihtiko tällä hui puhuttiin arbeviarudalle ja kuitenkin puhuttiin dollartakken arbeviarumme missä. Ja toivon mieltä, että alki kun olet mun jahka, että dollarkakai suotseli min ja valtiit baas faamutta ja uin heirmis. Että ei mun tiedä, että toivon, kun voi ihmä, että on jahka meidän.
0: No, kalli kun tuollaista on. Voi sikkeli, mitä on vaikka teemme. Joo, mun kalloin joo.
1: Joo, joo. Lääkosmakkake äära, kaisi oli tähän, mun tiedän koit norkkapäältä, että tämän päivällä mä ettei oudal dalki tiedous otskuului puhuna tuollaisaikki. Ja että Dabalas jahkule ja tämän päivä, että makadalkille tämän päivä sahti tiedä, että makadalkissa te otskuului. Lägo dis makkaikin tekkar färan, että mitte ei suoma päälle.
2: No misli, äänä takkar, että uudu ennusteet automerkkaan, että makkar ulmu liituu puhuttiin vuotta kyeimi. Että kalka nuurattait, chicham jeskoteulään raasi ja tälle taas lähemme itseä maankavyöihin upaa Suomasta. Tuosta lähtö Chicham Ereslän rääsi tai kukä ja tällä tun automerkkan Jorkalta ja mona toho teko kuivu oola kötsät ja tunnu aina tuon tälle toppen jääsit. Teikä tälle tun vielä jähtäit raasit tuu kuottaa vielä ja tälle unahari siis te uena tuu puotteen vuote kyeimi tai takarit mistä lähemme annu meittei. Mutta ihan nyt on aina sun muu tietävi, miltä shonga önnosta sait.
0: Täällä ei ole, mä saat hoitna parka. Mitä mä teen ruotaa?
1: Lähkön tämän parkan noudalla, kai se oli tiedäkö, daipman kovii.
2: Jyöhi Ive Pärni vuotasta mun aina tuon porkin tietostuu. Mutta jem mun kalmu, muuta on aikaisia kyllä, ei mi oo enemmän. Aina sun jem tiedä. ja muste. Varoinim.
1: Säkki mä vetän tän kähtäli, Tani, ja jos sä nähtiin muistali. Säkki tuo aivan hui.
2: Perjurta.
0: Mä kään raasikö te valdit?
2: Ja chitcham iesko teulään. Puoha kalkehleve eräslään.
1: Joo, tämä mun on maikullan norkopellasta tänne sahtaa bögt.
2: Mm-hmm. No mutta liuks tist taajapeln tot säyniäsi? Ärpivyöhi.
1: Sauni, oi?
2: Eikö säyni?
1: Läviä... Joo, talki. Oi?
2: Eikö saunut? Tiedä, onko tot viiste, kun oli hirmat pakka ja tunnellekin sitä jäsikä.
1: Joo, mutta minun tiedä, kun mä itikin ne mihtsamä rääkkelis saunin, kun missä lämmöshän tänne, että tälle tablas oli sauni. Mihin mä ehkä tiedän, kun mä en. Tähän on tavalla saalu, vaan lisää on jää.
0: Mun niin, te ei enää kyllä kuulenna meillä.
1: Näin.
2: No, mutta musta on rote suomasta yöhi juhlaista, että säynili järpivyöhi.
1: Sama. Mikä kuifarka tälle kuulla äämpä saakka, mihin mä ehkä vissi, mutta outalla, mikä kuulla hokta suunja. Ja mä kerran lähe, mä ei.
0: Tartele riittar. The horseman, että juuda siellä läjä Maxida Marak ja Downhill Bluegrass bandi, tuo ja haa taan.

0: Tiedän Suomessa mie man viitassa tän ja mitä mä rei. Ehkä te duoluite on joko on, just on näkö jotenkin jo se ikä haalikin tohka huolo, kun olla tuoikka ja varra sahtaa orevit. Te saatte viitä taita taluse. Kuulaikeeks on ja on joko loko te bohtike kussit kella matkustan alle kuhkin. Tuossa pääsee fiina tapeita, no ei ikään kuin joutu keinoin. Ja eilä lähti ringin taitataalu halta huuslas juoli hädjäi venke Maria Hatta. Ja täällä on pääsee kuulla, mihin toppe tapa huuva on.
1: Puhuidi venke. Irme Lotti. On ne lähti ehket ja on ne hänne lähti tuit taitataalus mihtamal duolut. Ja mun on kuullut, että tohko pohti kussit Kanadas. Saatko muistella ihan paljon pidä?
2: Joo, äsillä on, että Wolfbabe-kollektiiva tähti jäljää inokke taittara ja kyrahtura. Kähti valdi minkun oktavuota, että siihen oli tietysti ohpas nuo holopmuikun, siihenkin taapallis holopmuikun ja taittarikun. Ja siihen johtimen tälle tappe aiston tavirikkain. Ja se aina saali kuitenkin saa mua toppele ja kähti vain mitä itse talous parakka mua semmas poutet holopmuipuahti tohko. Kulla ja ohpas nuo sikiä.
1: Joo, ja täällähän teille pouten olmut tiekko ähkes ja olmut päässä pohti täivässin. Mitä puhua tippa taitotallus?
2: No asioilla on, että hän tiedi ihan arvi ja mistä mä raikki olmut hän läävihman holkstolasti ja pas marfi ja färmai. Ja tässä vaihtanut, että hillesi no somaa man holks arvetarkis ja mu kuuluas, no teille mitä oppi, mitä olisi vähän kaafei, juhka, musa, no, falla juokalakaan aliksi, muita oppi. Ja teille nuohti, että Wolfbabe taittaa haalitihteys muista lihetse, pirra ja satenkiläskilli. Muhkallahan mitä oppi, laavet, vähän tulokkosti saamikilli, jos le tarpuu. Ja te mun on kuullut tänä, että haalit laakit juokalakan pinkuu. Ja kootikäännistään laavi liikku pinkuus päällä. No mun jutsi, no tiedätte, kun ei lyhty hirveämmässä omaa. Teitte käästä vaan liikkuahtohko.
1: Joo, ja mun kuullut mahti, että sisä outalle on sen joitamassa oma pawn shop. Mipä täällä, tiedätkö?
2: No, mun innakkaan lämmässä on siinä pawn shopas, mutta toi, mä aina laakin siis melte ietsä, että tinkka, että kun pelletjiä ja färämä härä. Ja teille nuo, että se ei vuotta teitä. Mutta jos muhtun puhtauta, merkitystä joita tuojia, heikki joita, no, mä sille arvo, te saatte teko lonohalla, teko, no, teko kaupita, kun sille ruhtaa, millä vähtä. Mä
1: en maksaa, mun juokamille ei edes. Joo, no te väätäkö tolu että kun olet mun läpi täivät ja te, no, loonu ihkalvuja.
2: Joo. No, että monin tiedä lähtöä jutsan tämän parakasta kuitenkin, mutta no ihan tästä juokalakan tuotsi, kun te ette nuo ollut. Kannan tohtu farru ja te kehtsällä kauppu
1: sitten. Joo, joo. Tähän on first päivä aldi mieltä joita ja tämä aini saa veijulas. No, Facebookista hän tjöjtjoa, että tälle taittaja ehkä, mutta läkö dusse taittaja, että saat puhti toko läkö vaikkukin?
2: Ei, me ei ehkä laina taittaja alus laavet aina laakin laakin taittaja ehkä, kun me pohti puhti puhti ja haalitin puhti toko. No, että tähille nuohta on musta tarvitsen peirustikin taitakin. Muhto ahte haalina ohpas nuo olla ollut muikun. Se hekkiä kannat ihan raikun käy touta joutella. Sitä on sahta valti, että on iisi rajamita, morsiirki, vaan aihmelte. Tahtakalle, milloin saa olla juokkaus puhdas pohtin?
1: Tällä voi kuulla. Ja Gulle ja mitt som är äkert. Det har något med lavet tacka historia dolla. Gaga bättre gå tacka historia mitt som är dolla. Dajta dolla och kubelle mitt dig.
2: Nå, då men jag gillar. Jag är något. Jag var nog god i det här. Vi är kalla alla dusche bara god tack dolla. Ja. Nå, ja, sist han är lite tjocka. Nå, allt alla på borre tjocka sist. Just det, hur de har det.
1: Ja, nå då och jag då går hur jag hur på det show då hos oss hej och stalk I olgun. Nå, mot allt jag inte vänke gå bort hur mycket alliva en på dagta då lo mitt som är då lo bättre då på god genus. Ja, just då en gig och alla härliga fettnat uppe där då allga timo god aike och nå dagta då lo sida då lo nufta.
0: Det går lika Eila Marit Eira som att det härligaste är Venke Maria Hattan är den midsommar råta dolo I Dajtadalos och när god genius jag går så lite annan team och jag går inte vajle ofta låg I sommarbeldiges.
3: No, tämä on leija, mistä aipas vorkapali älkä täppin. Ele arkka tähän araskelon kullut. Aikio Ilmar Saava ja Mustalus Laura Lehtolast. Ja tästä otas kuli tietoistuu musiikputta. Ja talle. Tallehan mistä lii. Ottakas, mulla on täällä vähän lappasist, mut kalhan mistä köhtiäikin. Kulloo kuitta kuu jättää arkka tuu. Uutasista siis tallehan kulmaräijistä tiimme viinaräiliin. Tuot käsi saattaa outasta NRK-säämiin.
0: No, leäjä ja tunja. Tai hei, mä ihan meille ne ihtiin saatteissa. Tiedäkki, norko päälle, kaftäkki, suoma päälle. No, te mä ihan meille kuulahalle.
3: Nootpa, itää Jen. Häyski loppapäivi puheit.
0: Joo, ja minä jatkin taas musiikkaan kanssa, ja tämän jälkeen tapahtuikin Eila muistelitte uudestaan.

0: Timo, han lägger där lägger gick tillbaka till ofta. Jag märker så att det är mycket angal gul att det är lasta i åda samma se åda sidan.
1: Monalkan dina att det är Nolas Helga Pedersen, Läfin Marko Berg, Bellodaga, Fylkesatni och de här G-Evtoas. Avisa i Finnmark da Charlie Ashi Biro Westersin. Ja, Pedersen la baya sedan Danus. Ja, la outa la mestikke fylkensatni jodi hegin Finnmarkus. Gokte du ha golpmas, gitta gokte du ha vihtas. Ja, golastus ja riddu ministerin. Gokte du ha vidas, gitta gokte du ha oftsis. Ja, som lei maitei Danu gelda satni jodi hegi. Gokte du ha oftsin upilogi rais gitta. Gåkte du ha gåkte låg i golv marat sig. Tal sån lä Finnmark och Buanta serva organisationen hata. Ja, det är nog gällda stora. Ja, förman gått i lahto. Och ja, bargbälda gällda stora joko. Joko, ja, vi hädji. Adja, mubanga, björn, lä valjån, romsa, sami, vieso och det stora, ja, vi hädji. Amastegit romsa sohkan, romsa fylkosohkan ja samedigi valje jevaldu tjohkimis käsmanu kohtogin uppi päivä odda stiura. Määrätus lei outa jänalas. Adja mubanga björn läämäs stiura lahtu jagi ja nu läge sihkarastun bissuas vuoda stiuras. Arctic Pride AS manga jagi stiura saga duallin läsoon. Chayan att det som nagoda huxet nanna jokoit ja doaimit. Och man stäck lei hui ilo ska adjale mehtan dan virkai ja sista stua jauar det mus odda stiuri. Saje Solbak ja Öystein Oldervall lava mai valjoon odda stiura lahtun. Kulturradi asaha astin ortninga samigel gedjala svuhti. Kulturradi asaha astinoisnega midahka saamikin jippua sanjarin viitat olla muuttus gidjiratsosin miehtä riikka. Mihtu määrillä sihkarastit outtadassas ehtuit saami ja darugir kirjalasvuhti ja danjagi pysähtä lä gaafsi miljon ruunu. Astinoisne mieltispukta suorat äinostahti vuoda saami kirjechallide ja maittei sihkajasti ahte saami kirjelasuota raakaduvu, almuhuvu ja lohkajuvu. Ikte alki norka saamedikki guoruhallan laudukoti guoruhallat ahte man lahkai saamedikki lää Mikkel Eskil Mikkelsana mennudan. Mannan vahkus jolludi saamedikki liige ruuda bära gärtsan laudukotai, vai saht olkupäällä vähkin kuoruhalla hashi, ja nu märjitä tjäkä ikte kuoruhalla kohtit. Laudukotti jodihäji, Turil Bakken Koven, loga i NRK i att läda allväsan formala latsat märjitit kuoruhalla kohtit Mikkelsna hashi, god alla ruhta kuoruhalla matchade hit. Mikkelsna bärs, da dahtuji kuoruhalla ma mi gähtsada mo samedikki lä gedahallan su ja su jäppmima. Päräsa advokata Mette Yvonne Larsen lä govamannu sadden reive gospiuda gårahallama. Kuikte tuo kohtlungin jäljys asjadovi Mikkel Eskil Mikkelsen kos uorks gaunui materiaalamas maanat illastuviit seksuaalalatsot ja Mikkelsen leidan aiki samedikiradi ja jäljemaanu Manil Jamison. Ja dan bedra sagt lokkampa NRK Sami nähtä situs. Tiedätkö, odotat studios Eila Marit Eira.

Tia Nilsa Slökvalk jag bara jag Martin i skala jag kan ju bara dalla oj när chappa ni då blir den sjungna men jag då nog då går det inte mycket lycka upp goksäck jessi jag timo ledal hur fara gal och i bort till ofti jag där ser studios lamon och majrena anti maj taja bofta där till en av maret eira jag där sa att bistage loji rart Jai. Ja, oli tässä just on kuulta läpi kuulla, mutta hirveän siitä areva musta glassa raava saita da kunno raatius mun tapi koju tekemis. No se on vaikun hoifarka ja kokt tonne glassa. Mutta tämä on suuvuvasti tiima, että botke saate ämpö, mitä mä reakkaan birra. Ja kuulla mä itäjä Samuel Idi vuomas, koska se on niin ikte, että huostaisi käsi, kun se NRK-sami käsisattis. Pääskö kuulet oppsaa ja mun tämän luon maittajia. Tai ketstande olukuriikka odasi ja saa. Mä tälle tullut tänne sviittis ja stora internetas. No, että täällä ei mi tahpa huva loiratsai. Täällä mi musiikki angelit tiili kereslää suunga namma.

0: Jon Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veiras huodat.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radioappas.
3: Tervehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoikkai kirkos.
2: Ule mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi finmars ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähki läppä huijoulu.
2: Kullo maittai radios, koska vahkuti mu oktunublogis ja ti mun jännis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkaisatta.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Ja, da legger gass i båten. Ja, da må jeg merke seg at det min bare går ost dit. Gladvis ekes hopp med radios. Og jeg ikke ikke er ikke sett gasset, sa det. Ja, da nok det også. Sikkert både gass i studio. Måte litt er ikke gasset, sa jeg. Ja, ikke det, Jon Einar. Ja, Lem Heilo. Og ikke jeg, Samuel Idioma. Gitt jeg har målet Jokos, melde telefonen bakte. Ja, da skulle sopere mot gassemøyto. Ja, måle, tror jeg et gaske i sjøres.
1: Hvor er det i sammen?
2: I mulatti, mulatti.
1: Nå måtte manne.
2: Kallet all manne bor.
1: Kost tallet just sammen?
2: Tallet en taas loftu saada vuomista. Karas on monis kuoktepena kullamma, kun kiiruna kuului. Taas tällä orus tällä rahkani tai keesiparkkuja.
1: No mä oot täällä äärivyömmässä täällä varmaan mehtsäparkku maitte.
2: Joo, tällä vuolka tohku norjo bella tohku tie vai voltti ja rostu voltti vai bella johku vai ehkä mä nammalle tsehtys jauri. Kun niissä lähtee määräkkumaan ja nuorelle minne tää seuraa.
1: Täällä tarvitsee liian missä nammaa tiivii taalen tieppä.
2: Joo, nuulää, se oppisi Fromsas.
1: No, mä jo kolla chuiskin toppe käsoras.
2: Käsoro hakkaska liilen vel chuiskin to madi vai vaike ku pohten puulo. Ei voi miski de norkka vel vultin kel hirma si chuiskin mutta. Vaikka lähtäällä tälleen myös nuo liehmuilmi ja tuon arvoafti ja täällä just vaikka optimaalas chuiskin jahkin jahkan tältä.
1: No, että jää puhkallis me tämän kärjettöhomman, onko tämä viisallis piikalla kirjatilla?
2: No, tästä kärjettä viisallis piikalla voisi johonkin tehdä, että minun pitää kärjettä.
1: No, Sammon, mä olisikin junainen, kun naamuhasti me kultaleikkaa. No, te uskon pahti kuessileikkiä tuon, mutta tämä on päässä vahkuluoppa. Leikki vähän tuolla, mä itse en osaa. Ei usko tuon selvä, mutta tuu jauhkua.
2: No, rappelevä suhtas festivaala kala sammonista mistä maara ihan ittivät. Kaske ja surra. Ja minun tepeä sammistan minun joafkuin joja ei toppilä. Mollet. Ei samme toppilä lavuta hähkätä lohpa ihtiä toulusta. Issura suhtas kala.
3: Mä ei fäätte ne järrä te tuu sammol. Tänä te. Mä oon mikä alka tätsitän joafkun amaa. Lääkohta. Mollet, eikö lyhty mollemen juoka kielkkiä tai voi lääkö mollet?
2: Täällä just tehty mollet, eikö kielkki.
3: Aha, just.
2: Joo, se uhke joita, niin tästä pulkkii tälle nuoran haalimitekkaan. No, mä oon mille, mä itse äälehki tätsä ja vähän töffa joka näin.
1: No just tällä lyhty pehalkan välillä, no mä oon lyhty. Mielestä tivut.
2: No, saista just.
1: Tivutit.
2: Tivutit, no.
3: No, mä otan lei joja hiite toppe festivaalassa.
2: Kalt täällä ei hui samaa. Miehän näillä novissa, niin joja täällä mä mimu saikki. Tiimaa päässä, siis leimme toppe pakte harjis. Ja näitähän ne jopa tuli ahki aikas. Ja ne täällä pääsemme toppe festivaalassa joja. No, tästä kalle isolle samaa. Pesä, että mun joen rumpuista ja tähän ne huvi suhtaisi tehtyä rapahtui vasta ja pesä lihkaati. Ja jos lähtee kähti, että publikum vielä mieltä, että hän sanoo, että huvi suhtaisi vaan sellaista laitsuojaista. Tähän tähän lähtee puoremusossi tämän pännäisellä mieltä.
3: No, me ei fette ne täältä yskiä, mistä kaan muodde kässe kajaltakaan. Mä ei järrä puhte tain kässe kussin käälle melde. Te mun järän lako tuus juoka, mä on verte paraka juokke käsi.
2: No, kalta kakkasi kalfi nahuoja ja men juokke käsi. Tän takan verte. On jäljellä muutu ikäsi leemus. Korua vähäs pokti ja raine, niin muhtun chappa tuottar jokaisen. Tämä ei auraa siis. No tällä kyllä alamme kessiä. Ja tietysti miisi määräkkuus ja tieppä tavvinlä ja samassa rauttua akkasti. Ja lavustalla toppi kessiä on hakkaan kalta. Tällä lähtee alimus kessiä mun.
3: No millä lähtee just täällä saa siitä chilikin annaistus? Ja millä lähtee puremus kessiä muistuu?
2: Oi. No täällä lähtee olus oluu, mutta... Kalla tiima käessä oli finnes, niin finnes sinä me tehtiin tuosta vaikkis. Mä annan mulle täärähtävänkin mun ja mun ja varmiin hoitsu välji kuuli. Eli siirehtuu jo juokkelaatse vuoredilli, missä noista vielä ei tekkä vuokki ammuja, mille me kärkänne. Niin kuin me se määrä kuin minua, että takaltaan poimille ja muistu.
3: Mohtuu mielestä käsi reudan jäkimeltä.
2: No, inhan mun täällä hirma pohdiskalle, mutta kallahan täällä, vaikka mun on alle nuorissa, niin se on mielessä. Te kallan fommana täällä nuppaistuu, vaan täällä mun mielessä, täällä kun tää jahki aina ujerin omas koko, täällä ruunetin uarra, täällä ujarra käsi, ja niissä kallahan myös teuri tappi jo kokte vahkuu sulli aluomis. Suihke arra, täällä olles lasta, otan mihtä maaras, ja tiimahan oli hui pahka käsi, ja täällä tavi. Mutta kai se maailmissa, niin se kohti on 20 graada, kun suin maan on kaskaan, mutta se on tämä hiilä läikkä. Tämähän on musta killa, ja kun se on tietää pahteri, herraako johki.
3: Mutta lääkö sun tuustakaan raavalla alkoi just tällä juihkeen?
2: Niin se on täällä. Mun jahkana jollain, niin se on mun ei joussa juihkaan. Tällä. No.
0: Joo, ja te kuulet, käsi sai. Ja Samuel iti vuoma. Ja luopas vielä kuulla, että mä oon uivilta. Mä oon muskallakaan park, just tuoik. Ja sun ja haalistega elem, Hailu Antti ja Jun Einar Junior. Mun kall vidji mä tai ofta mulle suunga, täällä jää maailmi jorra.

0: Tuongan Malmi, Jorra ja Michael N. Kärkan hallittajien paakka ei piirra. Onko... Mä oon tuon aika paarakka, kun ollaan meidän tuo paakka.
1: Joo, kun mun jutsinkin, kun mä huomioon miettien peräätte, mä oon mikä paarakka ja mun tiedän, mä ehtiin, että tuolla vuollakin me hui paakka riikkaa ja tällä käsit. Kosana valgime.
0: Albania ja Maitai, Österrike ja Espanja.
1: Ja tiedäpä kalle hui pahkas. Mun on etsä nokti Albania. Se mun muistan tälle ei patsel varan ja jyllä kiljaka graata, kun mun etsä nepä. Joo. Nähdään mun jutsa mun kake muisteli vaan. Maiton sahti parakte, jos se sieltä mentu pahka. Ja tämän ajatte heittäslaagda ja mento bahkanit da han sahta dahbuat hui jolanit ja buak sahte ajstan mutta dioske eren oma chite puere solmo ja mana ja na
0: olum kai juo tarve chaati
1: ama nahte da mila hui dalas muistit mun kannan NRK nähtä sitos da han lä ahte on kaikki juhki toivoi tsaati. Tuon saat käyvä vähän luovus ja tjoukispiktisit, kun just on käyvä haatte tjapspiktisit, tähän saada mentobaaks. Ja mä ettei kähtsäli kalmihit, että jos, no, te kautta melko liittää mannatte
0: puojelifal,
1: joo. Tai just se tjahtse pohtal.
0: Tämä on tiskoi vai?
1: Tämä ei saa. Ja tällä ei ole mitään oppitinko. Mä en mun, tiedän alle, joka on taapallistink. Mä en mun saavan koi, että on viihti. Mutta joita mä en mitään itse, että taapallista, että ei kaksi juhk päällä ollut kaafi.
0: Että ei kalka? Okei.
1: Kun itse, että tämä on juhka, mutta mä en saa ollut kofeiina. Mun on, mä en kuulla noudella, että ei kaksi juhk, mä en ollut alkohola. Ja det handlar där dioskilda. Ja, det måste det vara ett så mumel ska jag det kolle lyckas det han mätte i garro ment och jortili. Nej, det alla ju bara alkohol ja alla ju bara och kaffe. Ja, det tror jag mätte att det kläck vad du ska gagte lash mohallet ja maitte soita i nautsi päivi gasku päivit go päivas la hui gas
0: jo
1: lagus mait gära ja tasa
0: no så i vana gaunat
1: no
0: air condition lainas
1: jo natte dalle manga chotsat dia sa yska te wel kholgudi kedal Godappe, gosmiltal, godgenus, det handlar om nobaks oskoj.
0: I att läke. Ja, man handlar om att gå ut i geniske Danvark och rajda med sadda. Ja, man får inte lök att gå med norrån, den norrån som är skos med norrån. Det var bara nobo i rörrån, han gick och mig han aldrig gett arra bara gåj. Nu var det månen olle hotellspåret den i ditt båda morsa. Mot det var packet. Munje pusi siis den iivi poromusha. No että la hui finnista poro.
1: No makka poromus tano tano ets pesko mädi hies.
0: Tän indele. Mun kallan tuhto vasta me mun asia. Mun asia on kaikki laipsi vaan ja po ja istan vuosta ja perkupolakka ja ruotnasi ja onnille vielä sylta. Ja manni ja maittai ljusa.
1: Mun voi haalia muhtiinkin sahtaa raakia hiilipuolella, mutta mun ei juokki päivä.
0: Joo, jos mun älikki tuli yksi.
1: Mutta saitte mun verran, että joo, kun kaisi oli raadi tihliä, kun ja pitäisi tai puolesta ruoilla. Ja saitte mun kaala muhtiinkin sahtaa raakia mun ei hiilipuolella.
0: Joo, mun saavan tämän jäällä tämän verran. Fertanke ihte inne muita litan saattis. Jos pohtite takkar saate maittai. Mutta da te saatte han manna välle huifalka luoppa kuului. Mai eilan mai letne ihtin maittai. Tappe näitä me saatte ja gais oli maittai melde suoma pelde. Ja läie tietäs luiratsai suoma pelde. I
1: Norrkabälde. Norrkabälde. Ja, det ska gavtis. Nej, samma icke sommarbälde. Men jag går lära, jo, Det skjedde nå. Det helt helt ærlig til å vi skal si se. Måtte det handlet ikke åkte til meg og min mann. Jeg måtte så meg ikke.
0: Ja, det var gaftis lå i rart seg.
1: Ja.
0: Ja, oi.
1: Må jeg kan... Jo, gaftis lå i rart seg var det alt gulig gæst.
0: Jo.
1: Nå, måtte gå i hvert fall min radio så ikke møte deg.
0: Ja, da fall da når man den verden åtte sjunga, men jeg mye. Låp, at jeg må ha låp henne sadda. Der leie mann, Jauko, Ingemar, Jenja, Arktisk, Filmharmoni, jeg sjunger namla, Darpsjan, Do. Jeg må nøke han, men av de hako halest inn Ingemar, Jan, at det der han dam vako, si Almo hitte Skiero.
1: Ja, spent.
0: Nå, det må jeg fortjene til å ta meld det beste om jeg bodde, så sadde jeg
1: fast. Ja, det mye feit. Ja, men savet meg til jeg boka i det Hoi bare av det med åndene, gale mykt som er ikke da.
0: Ja, den da må man gjøre med han det. Gula halte det ikke din.

tästä mohtura johtui. Koetantiin nimasti rohtui. Musi ja häiki kähtsä hillima kohtui. En välttetien lohkui. Tällä mus liipa. Aikon atsu äikäi. Votsu äikäi pohtui. Mulla on nuo rajanu mäimi fitma. Mun kuorata näikäi sovu mäimi rikma. Aiko satta rikki sinla vishan ja sieras. Takkarin aiko pissu puola olla muuttuus mun väärästään tietu mieras. Muhto te suotnia väipäi kuolla. Kakkasimpa mulla kättis. Päivä sonjar nuolla kiellä siilepa tie jurta. Muus pääre plasteha ja räppi. Ka kakkasilla tuolla hämme tuolla rätti. Te länke koolla hämme mai käffi. Mun ja vuute mätti. Hättinko. Maimun haala täpte laasa kurre laasa ilja muu vihki. Kakkan katan sorron firmi kamna jermi taavanta nihtin. Koa juo, te laatu kueltu mierra toutu. Semmasko huovan suvan ofta sierän autu minun koulu.

Kommer kahtja moran vai loktana mieras. Kosmi ja herre ja kosala mannamin poktala narviko jieran. Kaisalta terpe ja terpe huskot ja suospimi verte. Tokeille stalki pärede kustola fulki. Jos sienalla änni ja päivillä ähtsi te napata chähtsi. Ja mulla on chähtsi, tolla chähtsi, milja puhka hienas chähtsi. Ja mähti komi elli hienan alte, napa mähti komi jämmi. Napa mähti komi riädi, komi spotke juvo rasta.

0: Jon Guldeløkke, som sa da NRK Sameradios.
1: Jo, hvorre baby, Guldeløkke, det han alki gæsse satt han opp. Nuppi, baby, nuppi saatta munnos talle tiistaka. Kässä mä oon nu, kuoksi kolmaa päiviä studios, kelle ne talle. Kitä njäljitä tjeje mun, Juneina Reira Junior, kuotrennos.
2: Ja tappi karasu studios mun lemailu Antti.
1: Alkeet ne pärre saattaka musiikin tälle Emil Carlsen ja Ivar Bedari. Matki, matka, matk, färdin tämmönjel, tälle hovaa saat lemailossa.

0: Emil Karlsen, Ivar Bedaridi, Matki Matka, Matk Färdenne. Tältä kalle maillos ollaan.
1: Nole ja muistelmassa tasarkossa semmasko reihkaa vurkotekkillä obtien vuestet jälkämosa aikumus ei tsekki hoida täällä on mentolahkaa peutorokki karasos. Voi vetä saami taittajepi servi STS. Ajattelin, että tarpu alkaa olla tekastalla me taittahistorialla täällä saamit varkatavviri. Sillä hiilusko reihka vurkotekki läpissään prosessa. Tämä on merkitys kulttuurhistoriallis ja taitalis arvot, mutta tässä ei äljä valtun tuolas tietty huvujit. Tämä on siellä SDS olla jotenkin Anne-Peri Tantti pressa tiellä huusesti. Se on Juha SDS ja ei kohti tuo kohti oli viida mieräädusi. Vaikko riikka vuorokodekki vasta siellä myös koska kulttuurmuistuiden maa lähtää luulahka. Oivitet STS saatte lefti tarpo veitä tekastalla me kulttuurhistorialas arvoitemassa te piliduvat kaikkodan ässis. Politiat bissekä iktehkis muhtin norakantta kiilei loihtimin teikki vuotsimin elektraalas tsekkän sihkilin hammarfiesta svarifin Markus. Koolle tärkille puiskite tsaivuajatte tähti tsekkän sihkille sähti olait liftu kiitta 60 kilometriä tiimi. Politiä tietenkin vähän mitä kehtee verittikki pahti päihkäi. Politiä tuustekin kanttas vuojana ja aasa ei tällä rankkastus äsi tietenkin politiä ei päälles. Mihtsä maarat lähtee manka siitä hauskes RP virruja tälle olomo täyjä tsahkanit. Tämän muistui, että saltuu paljon tsahkatekin päälle saatte taas kuhte tsahka tuolla. Suusla maittaa ja auttaisi vastaisi huolehti. Fuolaita teda tähpä huva aatsipas vuojimelte. Ko tsuanga maana viidana ploa päivä iskitte tsakse maana viidana ploa te päivä raatse. Tela norkas tolastallan kieltus. Mihtsamar tolla sähtävät kiel lählovalas. Jusla aipas tsirkas te puolin isähte leva mankelahkai. Ja tämän veritti juokas is arvostallat. Atela on aatsipas tolastallat tämän päihkis. Outako tolastalla, kun alatte te ferehti taitsuakkai tärkistit. Arvostalla tälki piekka ja puolinvaara. Fuolat ahte la puerra kaska outa merkatihti ja rääsite taakasite ja maittai viistite. Aane chaskalan reittu jolla muuttos. Aane faltoola aalo chanmis. Läie siihkar, että tollalla ollasi tjaskaluvan outo, kun kuolaa tolastallan päihki. Ja tavalla, että mihtsämär ehkä ei tarpeeksi tietysti, että juuri loiskoutta, että auttaa kiihti muuttuu uolla puolella kohta koulu rinkitakka vide nummeri juuri loji. Tie olasat.

0: Sam Felt, Jonas Blue ja Endless Summer Crying on the Dance Floor. Ja nu kun äsken logaimme, että talde alki käsi saatta. Tälle nubbi saatta ikteli munnos lemhailuinta vuostas saatta.
1: Premiere. Kaikki tuo, kaikki kuhta.
0: Joo, ja tämille ova se taltaanjegi käsi saattakin lää, missä milde. Yle saa miettiä mun kohti reissä. Ja tämä oli mun mielestä huis hommaa, kun tällä mieltä.
1: Joo, herve vähän saattaa.
0: Joo, ja tietysti toppe pohtimme haasi siis, ja saakastella me ihan ollaan sanoa. Tämä on jättekele, mä haluin tämän aikin, että ne ting mun erohus missä Suomessa. No mä jättekele, mä ajattelin ammuihin, että tälle tii mun niin ja ollut. Norkkaisessa Suomessa.
1: Perämä ja niin, että mä jorpotan ja sen jäikin. Mulla on tällä kaikki tavoin kolme.
0: Täällä saattaa tämän takia, kun on niin aika niin paljon alla.
1: No, mun kama ei pielistä niin ehkä vissä, kun mä ajattelin nohkustan kalli. Ja varra norkkapäältä kalli, että se härvitin manne.
0: Joo, tämän mun kalli jahkan. Puhka. Täällä on mun kohti viisa muolomaa, että snappen, että sille kohtaan olle siia. Ja tämä mille ei muus. Mun jutsin tie olusan tälli. Tiedäkö Frankriikka alki Jack Chiracka vasta. Vuosi suoru nokai. Ja tänne te pohdi johka tämä thunderstorm. Tät pajan tälläkin ja areviä. Ja tässä te mani diht farra patsel tingmu. Jo silen pänno tingmu mästä. Ja mun vurdin. Ja nuu nahkaara muus tälle. Ja arvostelun. Kalkanko mun kille tantaa. Lääkö tämän väärän kohtsi tiimun jäljiretsi, mutta leidän väärän.
1: Ai kun just järä, ne leidän väärän.
0: Joo, että leidän väärän.
1: Tämä oli meitä mun ennen kanssa aina, niin Oulu mui, tein mun snap-osti, niin Oulu oktana jäljikin pitch snap-story.
0: Ja te vaan takalle oma harvi, soi te massagei saat poat, tiedä.
1: Nällä kaltuus on kärnoa. Tai ei läynyt Suomekin.
0: Mutta tietenkin mun on saakkaan ne tingmusta. Mä ne pouten studioi songialle lämmöisen alla taasi Harje Hedji Norkkas ja Sami Rihka johku Harje Hedji mei.
1: Siellä on sähtymästä, että siellä on minne football-expert, projection-expert, tällä männimästä kilpailu.
0: Joo, tämä on sähtelokkuu paljon. Mutta mä en tiedä, että M-pom musiikka, farkaa te pohtaa taalekki saakatte, ja mä en muista, että ne mohtaa lorraa taalekki johtamisen. Mutta tämä alkuskoivuus, Emma Eliane, sielu suola, Soul Sizer.

0: Eli Madeleine, hän on mut himmelen. Ja saattaa määstä kästi tohka ala mai koval. Mai lemailuin kästetne vaan talehki karta, mutta talle talehki. Tiedien talle di mu oftareisse kuularecei ehkä di yrjukki sannuas. Ja mun saattaa nalok lemailo eske. Fahkstakaa juurtmasti jappi.
1: Alalta jo.
0: Joo.
1: Alalta kielis.
0: Täällä ei velkätin pois, että ei tappi eski, oudelko mun parkui pohtin.
1: Enkö mennä hällä tien vierohti kielästä, hän onkaan näin jatkuraitus.
0: Mutta mä oot itselle kielistä tänne tuota.
1: Ja, no, suormasti.
0: Joo, ja Facebook ei pitää olla, ja snappas nohti, ja tälle ei sun liikolla, kuokten blohtiin liikkaan sehki. Ja nuulle valmi tappi. Kuitenkin innoissa altaas toppe aravaa. Oja lohkat altaas hammerfästäs raisas ja romsaas. Toppele obba taalikki tai järvi. Ja tieppä karasho kiimun inne ylä. Mä oot tieppillä korvi.
1: Tää on kappala aravan ja juusii kuekki te jänturun jo alku. Täällä on aravan tjaavaa täällä. Ja täällä jää mun finanin täppi vatsemin. Ja te kehtsin vähän holkku pällain naa. Arvi noin läikka. Ja mun jahkan täällä tähän oro, tämä hieno iso kääsä, tällä on puhut lähtö, opakouluja.
0: Aja.
1: Kallana, tämä hieno.
0: Ja kalka vielä arvi täällä kitta, kuulahre, että ei tieppe koitte. Sama lämmäs nuorten Finnmarkskan lobba täällä kiikaskalle, naa tiedä ja logi, leggaise ehkä toppe ja oba täällä ki. No, jos mä jäämän ne suomakului, tästä muoni olisi, oi, no kuin kolman blohtoppe, mä ei haravaa. Ja no takas vihtan blokko ja oppa täällä kiinni ja tämänne vähän lulleli ravinjarka toppeelle kahten blokko oppa täällä kiinni. Ja Oulus tjejan blokko.
1: Joo, mä näin jään aanäris meitä. Aitsi taitsikä täppi tavi mus Suomas. Automerkka tehtiin aanäris, kiitä ohtsi ohki siellä pantu oppa täällä kiinni. Pääntäipä koelle kiinni, ei ehkä kotia käyvätsi oktanopo lekka graata. Näppä tähtenne piekkaan mieli, jähten piekkaan luemmo päihki, mä oon ikter naamuit.
0: Jaha, na Oulu.
1: Oulu.
0: Joo, toppe oi noi Jejan blokka ja pelahki palavai. Pinnaan ois piekka.
1: Kalt topporru finja, tohku, käänne ju velki ho.
0: Tohku, kaksi velki. Ja saatte muista liifel toppe romsaas toppe arava, oktan blokraata, potodjos ohtsi toppe arava. Manne trantimi topparava kolman
1: blokka. Siis jännä missä uttaa topparava mä jo alluun.
0: Joo, topparava.
1: Klasse sarava.
0: Uusluskan lobba talhki kuoktologi kuokteliaga zähki. No se niedä talle talhki kiittää gudarretsei hokne ehkä di. Ta hänpä muus ihka Lajerik Oskar Oren mie saamen barnie lähe.

0: Tiele mies hamin barnin le, Lars-Erik Oskar Orene. Talde, shaddale mahailo mises. Pabba tjektjama birrago. Norgahan vuihtiimaan Nania Golma Guekte Senegala vastaa toppe Bostonise. Tänne ees Pabba Jekcan maailmi miestir Gilvoin. Ja täältä kyllä saattakin pohtia, no mä ei ole ne lohkan. Täällä ei tähti anna mies täältä te Pabba Jekcan expert. Täällä isä kuule hättää, täällä on tjalta. Kuitenkin nuijas haami riikka jo, kun harjahedjillä on sellainen puhdas pohtiin studioihin.
1: On kiistu.
0: Na, kolme kuokki tikti Senegalasta.

0: lähtöä kopsi kuului. Ja tälle tuolla hui alla tassi kopsi johkun. Ja norka oli ärnomus purrikti, tälle somaveloinit.
1: Mun verran mietin, tiedätkö, että ei kuokkitokta. Mun ainakin vähän pallaa, kun tämän oltiin kampuhan tähkää manjaa päälle, että eihän tähän kuten uudet kukspaappi paljon paikki aijer. Ja tästä heggemmä uhtakaskaa. Ja mulla alkin jutsi, kaakko mii voo hongal tal, nuu muh mii jo aalolle tahkan. Luit sen kaala kampi, ja teisättä tekkaa rähte, manja muus tjekkaan märri, ja viis pääsko mii viitais vei. Tout konnu?
0: On muska jutsi tius vähäis, niinko nupi jouhku pahtsa muualla, ja muuttu, no kun mun on vuotaan täällä Norokkaan, täällä lukten just tien taasi vähän patseli, tämän international tassa, ja että vaikka tässä nubijoukku pahsikin maalla, tämän näkyy kaikki reutatit outmanustan etiset juurtaka ja tustet spellat, että nukusi aika liikin tahti. Tämä ei tuossa tahpitor, missä just eres pappa, tämän näkyy teko lasse tämän tämän pohtossa ja tuosta tuollas paappa johkus ja te vasten oitsetan tämän momentumon itse päälle.
1: Ja taas tämän potta kun musiikka kuului, itse mä huomaan, mä vähän tein, mutta tuolle sulpaakin lonuhi. Tuon aivilti, että lonuhi reutsaikki, reutsikikit ja te reutai vähän.
0: Tällä mun oin niin kuin että täältä ilin stoolisulpaakin, täältä ei vuorataan tämän, kun tämä oin, niin täällä muhtin tseksi halke kahta vähän taas, siis täällä on outmanus. Ja tästä melttis puhutti tämän, että hän on tuolla tämän alla taas norkka tseksimistä jalat. Tämä ei vuorataan täällä, ja nuko että pottuslokaita vähkäriä, että täällä coaching i världensklassa.
2: Mutta on isä kuulemma, että meillä on ollut tietä taktiikka, mä en Mikael Onni, mä tein alle tjelkkasa, että niillä on kuhkes, alkoitsispäppä pitäisikin alle kuhkes tohko sörlottavasta, ja mun jahkata vuihti ohti loi työllä sen puomai otsi johku. Mä oon mielessä, leutsikon just on nyt lämmä sen stolusolpäkkinen stävelisestä, leutsikon tiekkaa taktiikka tjörihikti.
0: Nä mun ensin on analyseerin tänne Senegalle, mutta mun jahkan, että norkka analyysi ekspert, tällä analyseerin alle puolesta Senegalle, ja oi, ne kokku tein, että haastelussa, ja just että norkka aalu haalikin majan päältä, että just ei massis paappa Senegalle, että hui falle spillarat, ja että tänne takar hui aggressiiva spillen vuokki, kuten niille paappa, no että mun jahkan, että tiellä autokiihti jo määrin on, että ja kun norkkaas tekkar juunosjekti, mä lähtee 60 meträ alu, ja sen kaala säilä kanske nuolla spillar. Että jos norkka verti käyvä ei tämän mitä että kun spiskompetanssa.
1: Ja saatte nuo huomaa Hollanna pirraa. Hollanna lää, tälle teko tähki miin katsu aaluhi. Tämä on ajattelua, että ohtas pappa, ja tämä pitää molliiden. Tääkö maailmi puremus spissa?
0: Täällä ei ole maailmi puremus spissin kohtelometrissä siis maalla kuului. Täällä huijakari tsehpi ietässä heivii ja täällä muhti niin kuin illes paappa lahkaa tätä teko vaatsia. Just teko messi tahka. Täällä teko kar... Mutta kun te ajattu faarta, tälle takkolle vähän puolikko messi maittai. Tälle teko pyltoosa ja se tophasti, että arava patsilisko messis. No, että Hollandille er nomas puolikko spissa ja tälle ajolla kohti manimille puolikko spissa. Täällä hollu puolikko spissa, me oin mikte franska spissa tässä kohdalla maalle, mutta tälle aipsi erilaikan tsekti. Tässä sille, että fysiikka, mutta se faarata. No, että ja mun oinen ikte Hollanna, eli täältä tämän itse kiiras. Ja mun lohkin, kun Norokas kuuli vuosimuolella, mun jutsin, okei, Hollan vaat skoori muualle on. Tämä oli tekkäri mun oinen teko tämän lihkaista kanssa ja tekkäri tästä instillingalla.
1: No täällä läkee vielä Norokas Frankriikka uudesta. Täällä pääs vähän olki loit vuulosta täältä, mihin tiedä täällä, mihin viitaisi täällä. Ja oinen mä istuolle

0: Kulbakin tai tal Frankrike was tal ferrette vähän lonohalle chikti. Iko nuo tällä lämmön kuokitte jekchama ja lahko almaa että hui lahkaa tämän nuppi jekchama.
1: Joo, tämä pohta lonoi ja mun jahkan, että tällä hui jälkmaalais lonoi ja Frankrikelle. Mä viitas, ja Norokalle viitas. No, että koppisi laaka. Mun jahkan, tämä on tien jekchamissa, että aipas erlaakan temppu täällä ja tässä temppu takkar. Tämä tust hemppu tollas pappa ja mun jahkan, että täällä hui puolella Norki, että olisi johtu teitä tiktimä ikti pohti sisään ja teko pääräkami pois sisään. Tälle mun mielestä kaksi aalo halikit, ennen kuin kun tapohta paani, että reutaa vistu tässä pello. Tälle nuu tsehpi lihkaadit, positioneerit ja kun tälle paini ja kohta, niin ja Sander pääräkami, mun mielestä se oktin Norkka puolemuspillari, vaikka tämä ei ole noita ajan, mutta nuo kohdat tsekkaa, että tämä on herra huipuori.
2: Näpä, kun juneinen on lohkit, Hoolan, mie sähtöä, kun Tampere, että kun tämän päätin ja maalle, että ei jää. Tampere maita, näpä, että on hammerfestelus kääntä, mie. Tämä oli hiljan alkukehtsinen tsekkaa, mä meiltä muuta pohdia, kun impyttärin Markus Holmgren Petersen, tämä Tämä pieni maala,
1: voisi lanslaksmaala. Tälle mun mielestä, että Holmgren Petersen, tietysti tälle nuorain ja tietysti tässä pille alla taas Italiassa Turinus, jolle pille huijoulut ainakin. Tämä on aina tässä, että tälle valtaan steika houtskuulu, eli miha puolestaan, tälle falli. Ja tällä aallot ryssillä. No, mun kun hieno aine tämän hääjupun, kun tämä mi alkii. No, mun saavan kun yhä, että tämä pääsee johonkin tien positioonissa.
0: Mä haittaa märkäisen Finnmarkui, kun Finnmarkulassa mieltä riikka johonkin päässä jäkki ja pitkä maalla. Mä haittaa, että muistella mikkiä.
1: No, että muistella mikkiä, että vaikka kostun puolta heille, tuossa veilöshuolta. Ja jos minkä vain niitä huitaa vielä aika historialle, että kun kertsit, että Norkka puhuis pabbatjektima tälle, missä lähemmäs aikki tjala. Tämä puhut huidaa vielä kärjäs maavipaikin, koska pabbatjektin hui olu nuorekaskas ja tätä toppe harjalle hiedä ja peisset harjalle nuku sihaalis jektas pabba. Ja tälle veilosvuotta, mutta tuon vertaisesti valtetan veilosvuotta ja toivuat ton jousset nukuhkas kun haalia ikke ollaan että kun se tavih kuhtamlo jahka että se on ilpeäsen jäksten huolu että mutta tällä veilusvuolla hän tässä että olu jäki mä saat velen puolani
0: Nadegal mai gihte du isa kuule hatta go fitness studios ja miekal pahte don manna da gamanilla in norga jekchal berja da gamanna da gami ringifas tu nie kolla mohta tal mana idanja jekchimi mohta Mutta hän haluaisi, mistä sieltä.
1: Aipa sorkissa.
0: Olu kiihtoa.

0: Herbyäng, joikka ei tiiä lavluita ja musiikka, entä liivel musiikka vahku. Ja ikte ennen mai ornen tänä tege. Kolta läjji don saat servas saadegi mohto val. Talle da hortnekis ja lem hailole val. Huijolani rahka tästä men jienästäämi maittai. Ja tietysti tämän kohdalle olus tähti maailmi määstir kilvuit pirra spaba jäkkiämi saakka. Ja me kallutseimme järra kulta läjjiis tämän. Ähti lehpko viikähtsän ihku konorga jäkkiä ja Senegal vasta. Nyt hui samaa tietit. Mä oon ollut kulta läjjiä, missä tälle te kähtsän jäkkiämit. Teko maille maille ne kähtsän ja teuske te saadaan uudillima ja rahtsaan uppepäivä, kun mä ajattelin, mä olisin päässä noksti.
1: Tällä on muuvun.
0: Tältä on halmuun. Nämä vaihtan teille järjen.
1: Nämä takalla nuo äkis kaitselta, että kehtsäko Norka Senegal tsekkäma. Ja te uskoo paljon kaikkea väliin meillä suolla. Täällä te kärre tievas ja kärsät. Tai sitten olla maksaa aiemmin näissä liettäisiin. Joo, teuski kehtsin ja nuus liettäisiin ne. Noppi veilas vuotta, me säätti teettelit in.
0: Aha, just te. Tämä oli jolakuhte, aste in kehtsin.
1: Joo, kun tämä lähtee. Tätä kyllä hollu se kehä, ei täytti perustetään. Veikolla maailmimestari kilpus pappa tsekkymys ja ei tähpä huvaro johonkin neljä.
0: Ja kuinka toki kahti ja kaikki, kun orgali mainimus melde.
1: Joo, lihka kauni olma, kehä ei perus, ei hevo BLS.
0: Ja tämän on saatke, tämän nähtee NRK Radio appeja. Tätä lähtee direkti, kässä saattaa toppeeteen ihtaa, tätä jännästä. Mun jahkan tahtsilike vielä purrepuhteen.
2: Servo min saattakin. Fina ainakin jännästämmin, tai Charles Mitchide NRK Radio appabukte. Oto bere saattaka NRK Radio apps, ja täytel sen in, tai servo jännästämmin, jorku saattakis. Muistu fall raakka dit NRK kävehädji, alle fall hädäs muu, tai hile vaattis.

0: Larkin Poe, The Shonya in Summertime Sunset. Tallele, ne mä ilmailuin vähän gätsten. Mä kaar ovaansa RK-maailmi mästireikil voi pirraa. Spabajekjemi seetele mun koi NRKs kautnen. Ähtä valdele huumme tänne pahkasa pirraamille Euroopas muhtoi. Tähkälle pis matkuste jittoppe uslus kardemuunis. Olemme teemme matkustajamme tohko Alicantti ja toppele tohkolle tietiä neljä lohkraata. Tähkällä alle miha pahka. Ja tal orro mai nuo teitä pahksemus paikki Euroopassa. Just täältä Bordeaux, Frankriiks. Toppele neljä logi ohta graata. Kattahin leikä. Madridas kolmologi johti Lyon, kolmologi Gieja, Firenzes ja Ruumas. Kolmologi juhta ja Palmas. Kolmologi vihta liekka tsehki. No, te mun nema Espanja ei välki mennä shadda alle. Keltala shait man pahka toppele.
1: No, mun täällä rahpallekin CNN. No, mun noppa saa, että meillä on kuloa mei jälle tänne Messi, Lionel Messi birra.
0: No.
1: Lähten tuossa olla hii olla mäinmä olous. Lähten äänä muussa maalain pitchen tai mäinmä mestrikin luis päpäjäkki mokta vuodas. Mutta tällä CNN tällä maitte. Mä annan toppilla maitte.
0: Tällä kahden blokkeen pitchen.
1: Joo.
0: Ja tällä vuotta ei maailmi mestrikin luin maissa on ne jäkkiin. Joo, tällä kahden blokkeen muuto Kylian Mbappé. Tällä ei ole lahka. Tässä kuhtan blokkeen.
1: Joo, alle nuorra.
0: Täällä on melko nuora kuin Messi.
1: Ja tänne semmoisia näin seittys anjamaita ja norakalaisia ja tällä tätä norka spapajakjan fansat. Oppa tjöjy the story behind Norway's viral Viking row. Jäällä olisi kaikkea filma pihtäis maita. Munin tankal gille raapa tai mikäli jo aina tiedä jönmi. Tiedä jönmi mua tahtoa ihmä.
0: Ja munnen maittai kästän tappe. Nada lima ihan narko ashi galtaht. Talle hanja lämmösen zonja manoreis ohpäjit. Parko heihtäki streihken. Muuhto talle skuulla virkaalan ova ohpäjit tjäkki. Voida skuulla na pissu ja toima. Ja le pärken kristne grunnskuulle. Pärkenä ristaalais vuodoskuulla. Tämä toppele njäljen blohte ahpäji lämmösen parko heihtäkis ja tälle suhtanko pitchte. Mä ollaan parikin tjäkki. No te eli en saat mun hännarko nähtä siittuus lohkaa. Mä tiedän tällekin mua tuollaisa mä lähtee challon norkkaas ja sienemmässä.

0: muu kuokite da penorkas kolma suomase ja da läge suoma mai meldes hardagisse ja mai galle save kuldale gie suoma bales hamis mai te hui boris pahtin saddagi ja da ding mo se de läge di mo bale gachen o de le te odvaset yles hamis se dale so sanna gyttorme gi hette moistala odvasit ja vähän manjana svelde saddagi pohta piipä aikio saadakin melte huomaa, tai saakke shirraa, että pirraamalle tämän läävän. Ja mä eikä lehtinen studiosta, että kuitenkin olen mun Juneinari Junior.
1: Ja taas Karasoska Tjohkola mun lemahailu Antti.
0: Mutta Mikael Joihas tal velmfasse musiikka talle Jenni Vartiainen ja Hilda Länsman musta kausi.

0: mut.
1: Tielleje. Jenni Vartiainen ja Hilda Landsman musta kausi lei suunjana mahtalle. Tanoissa ei ole nähtää sitten mahtoppimise NRK Saamis ja Yle Saamis ja NRK Saamis. Tohko le challon täällä te taittaa tälle fuolestuvan. Samas kun riihko vurko teidille uutti tämän huoste jälkkaan musa, eikun musa itse tekee olla taalu päälle lahkaa peutarokki karasokas, te vai viltä saami taitte jehpi servi. Ajattelin, että tarpu alkoi olla digastalla maa taitte historialla taalu saami vurkata viritte.
2: Mm. Ja lähkö juona ei näin tällaisen nää vaatsa sen, minne saakki vuotisille lähtöllä. Morra miettä teki nää finalen, tuossa touralle, teki jo jäyrykäts finalen.
1: Joo, mun kentää morra miettä siis fitnen jäitämen morreitte ja tälle illen devyriivel.
2: Ai no, nää vaasi ehkä konten tiedäjä lasta tivri, te ruona tivri.
1: Tää heilinkin tälle. Ja tää laavi lähti kolmosi murre mennä, te tälle hihtaan tievaisi. Mä tää leilen.
2: No muka sahtan tän tuolla, että läppä kärasopelti, tää on viehka Oulu, että kun mun on tälle ajutaks vahkusaks finalan väitsi, mitä muhtun jäyrykäts ja no, ehkä jos mä oon vaan päivätuuden.
1: Lääkö maaduut?
2: Ei ole maaduut. Täällä tekee runna tivrit sohke shirra. Ja sohke shirra on tämän sahtekin lohkat yleensä minä nähtä sitten, kun siis lähtee, että paimus nähtäisi. Ja tämän, tästä mä kuulla, minä en puhu minun säätteestä tässä vähän mainilas. Että tämän jäi, entäli tästä jojan nähtää tehtävästä muista luvata ohtiosle, ei ole omassa olulla, että sohke shirra.
1: Mm. Ja mohte ja mannes on tällä pohtanut poikki.
2: Ja on tämän uoppa. Tämän pääsikö kuulla nämä ässis ja maitte just häliä lohkaminen.
1: Mm. No fall. No tiedä tällekin muodde Ashimalette Yle Saami ja NRK Saami nähtä siittyy. Tää tuo ne The Hooters 500 miles.

0: Mailu ja Astri Tordadi ja Berusta. Ja Mailu, mun tiedä Mailu, niin Hagstalan talon lollu tänne norkkaa, Spabba Jekchen, Riikka Joukku Virra. Mä oon mei saahte vel luihti. Tää meille naan viris kaunan uhta asci.
1: No meille ne.
0: Ja tällä on jähtee Finnmarkulle Jabirra, Markus Holmgren Petersen. Tähän biai itseasiassa vuostas maalla Riikka Joukkus. Ja se on tämän ikälkan opa kaalikihtee Jekchit. Mutta te olikin se välttää päkkä, riiers on ne chattajia. Tässä ei olikin pahvitsia hinnakoulun se tsekkä. No, tämä puoli siis saa, kun olikin 3 minuuttia tsekkä. Ja ne piaikin maalla.
1: Ja siinä pari lähtö tänne päälahasessa.
0: Lei, tässä ei varata.
1: Ja tämä oli saama. Mun mukavettin taitse, mun on äällä oli kun tiemästä spilli rautajan, tsekkä rautajan. Kun olet tekkä joulainis, mä en mä joulainis tsekki. Lästölle nuusaa ehkä tähten Holmgren Petersen, lästölle Pekka vi vinga. Tämä on mun mielestä nuusaa oma käs, kun tämä on nuo joulainit.
0: Ja avilläkin ringen Markus Holmgren Petersen ja Outs Harja Hedjai Ulf Rönnqvisti. Ja son lei Harja Hedjai kun Petersen lei vihtamblahjaki. Ja Harja Hallagodi senior tsekki on Hammerfest FK Joafkus. Nuo lei tälle nammaa. Ja tätä tähtee Rönnqvista, että son lei siihke kanjaltan ja boagustan mannania. Ja juuri liitana Markus, kilei onna parvois sulväijänis Hammerfests. Kalka pääsee paht maalla maailmissa toraamus Spabba Jekchen lauttis ja tahkallei erinomais nuva tajai tahti Harja Hedjai Rönnqvista avviri. Ja tätä mä jähtä tälle historialle mainnus mä isähtä puhutti äärää tahpuusaikon. Ja se on jahka olumaana Hammerfests tohkähtelät Holmgren Petersen onne. Ja tätä lääkin nuo huitaavia, kun on tuota kaunnettakaan edjähtee maittakoutsi sankarit. Ja Holmgren Petersen teihke Davinorg. Joo, missä lähtöpä bododjos, tsekki, melde riihka, joafkus. Mutta eihän tälle nuo lahkaa mikkiä. Mutta Hammerfest, tätä on alle mihän lahkaa. Tätä niillä herra jäljitin, missä herreet.
1: Joo, joo.
0: No, ja se, että te toivat, mihin varrella tappaa Finnmarkus, että oi, tahtan ne minne, mikki ja kulleva se riihka joafku tsekki, että ne huis omaa ne. Avir Jalla maiha, että tälle järjellä maittai Hammerfest saanjoti hädji Tarje Rodke. Tätä, että Pedersenäs olahusta märksä hui olu Hammerfesti. Ja Spabba Jekchen hän ledakkaar mi johkolut mui hieskuu tekee ahki joafkuin ja kulttuuri kaskaa. Ja nuo pohtii, että maailmi kilvu johkit olles Hammerfesta kauppoko. Ikä tuossa kauppoko ma olles tävi norkka. Tän tätä tja Hammerfesta saa jodi hedji. Ja tän tämme mun täällä tätsinkin, että tätä ahka johki miin puhkit. Ja että mi touta vähän po kullevaisvuota. Riikka joukkui. Mun en tiedä, kun tuossa on muuskoille nuuko, kun Finnmarkulle.
1: No joo, entäli tehty taavimus, norkka taavimus tsekki, numus Patrick Berg ja
0: Jens-Petter Höyke.
1: Jens-Petter Höyke ja tämä, mä en tiedä, Finnmarkulle. Äidä päärä, että haistu on luulihas, kello toppa Riikka joukkui, ja kello pääsen tämän määrin myös kilpailu, Spabba tsekki.
0: Joo. Tätä kalleja ilmestyy Ödegorja, Hoolain ja Berge ja
1: Sörlott.
0: No.
1: Mutta tätä kalleja puoritauskaa taakkaan.
0: Tiemiskalle puoritauskaa. Meillä on sitä ihagaa pirkistä opakke. Mutta tiedän, että alla on virjus eikman kähtsä kultalädji. Te kannat oppitan. Täällä meikällä piitsee Herman Rönnberg ja Mari Boine. Filli.

0: Herman Rönnberg ja Mari Boine, Filli Filli. Jälle mailo, mä ei fettet näkäl muistu ital, kultaleggie. Siihki norkkaas ja Suomessa, mun on se jänästä.
1: Joo, täällä mun on sitten ennako raadioäppässä jänästä. Ja täällä on ne ilhäkäl väätsi jänästä. Mä täällä oktakaatseli, kun ekki väljin väillä Suomessa, tiedätteli tämän jänästä. Kaatseli täällä nuu, ja nako kehtsi, kun norka senekal tsekkiä. Ja liuskäällä on näin joukana, mä kuoftei kalki norkaikki. Ja saatte uske fasti, että joo, liuski kehtsen, ja nuus liettäso, tai on jo alukuhti, in.
0: Joo, tietysti. Tiedellä karkaa jälti. Tiedellä niin tarvii jutsiikki maittunga kvastii. Tuonne kähtsän tai ilkähtsän. Mutta tämä on yhtä vielä mielenkiintävässä kähtsät. Tämäkin ilkähtsän. Manne ilkähtsän.
1: Mä en mietus leku ilkähtsän.
0: No joo, mun eikö se meitä varre tietää, että mä annan ikähtsän. Ikon peirus, babajakjamis. Ja tätä kyllä kaunui olma. Mä hei peirros, papa tsekkiä.
1: Tätä kyllä tätä kauni. Ja tuskin maikan peirrosti kehtsitä. Ja mun hankin killin kehtsitä norka tsekkiä. Me saamme siellä tsekkiä. En aihto puhe tsekkiä, mikä olin killin. Mutta tätä kauni, tuskin olma kehkäl. Tuota ei peirros, ei vähäske tästä. Maailmanmester killin, papa tsekkiä. Ja nyt saamme just tsekkiä tiedä. Ja aina tsekkiä, manne. I kille kehäkset.
0: Joo, ja muussa oktolmai, mille mun jahkan, mun saatan, mun jumankan jahkan tälle kehäkset puhtjekset.
1: Jaha.
0: Puht. Mä oon tälle veilasta mun indiede, koosta hoitaa mun indiede, mä oon tälle kehäkset puht.
1: No, tahka tuolla ei perusta tälle spabbejekset.
0: Joo, tahka varra liikko hirrommasi kehäkset spabbejekset. Mutta finna jännästä mä narkoraatioäppässä, ja te otakke gässä saatte ja te pohtaa vajaa staljoihaste musiikka Nils Henrik Bölju 8 plus 8 ja te lehti obvaaset.

Lappi puuresvittin koulukartta ja alkati toimimas tjoditse tjolla miljoon euro tahpanoodiin, kun Suomasta ahkestuja rasosiala ja tervasvuoda oodastusa. Tämä puhuttaa oudan oota tutkimusas. Ja iskuekte tuhakuektelee kolmas sote-palvelussa siirtojuvoja ja kieltäin äsken asatuvon puuresvittin kuovluita. Tutkamusa meiltä kieltä häidälle almuten riftes ruhtasu mii paitse unnihko maita tuodalla tse leetje. Tähtä ovat hiidana te puuresvitsin koulu iuatso tarvai ruuta jahkasotsat vaida pastasi ornet sote-palvelu sai nuo lahkakea neahta. Puuresvitsin koulu käypitä edäl ruhtatan ornea nuppastuhtima. Semmasko riikka vuorko täytyllä ottitan vuosta selkämusa aikomusa itseikki hoida taalumen tolohka piutorokki kärässuas uivilta saami taito tsehpi serviatteli tsi tarpu alkatit oda tikästallama taita historiallas taalu saami vuorkatäviri. Siljat iilusko riikka vuorko täytyllä pissetan prosessata mierkka saatte kulttuurhistorialas ja taitalas arvuma tässä jäljä valton tuodas tietty huvojit selkä saami taita tsehpi sirvi oda jodihäki änne peri antti pressa tiedä husastis. Se on tjujuta sirvi jaaji koekte tuha koektele vihta mieradussi. Vaikko riikka vuorko täytyy vuoste selkä muskoeska kulttuurmuhtuita mahla taalu laaka. Uivilti servi sahteli tarpu viitas tikästalla mii kulttuurhistorialas arvuita massähte piiliduva kaikotan ässis. Politiä pisset hetke ikteähkes muhtiin nuora kantakiljei vuotsimin elektronalas Tsektsan sihkelin hammarfestas Arje Finnmarkus. Ko tärkeillä pohjiskelle tjäjätuvuja tätä Tsektsan sihkel saattii olla tihlieftukitta 60 kilometriä tiimus. Politiä tiedi hetki vanhemmitä kefärti hetki pahte päihkäin. Politiä touste hetki kanta vuojena ja asahit rankkastus ässi. Ja lohpii muistalla velahtee tämän kesälaht otseas äänet sähkösirrähkö tävalotsat. Kievu tutkanstasunna tutkantekniikkar Tommi Andersson muistalla ahte sivvan sirrai mierrai laht koihke ja leikka kiesit. Sähkösirrässä ahte koihke kieseikki lassani mänki ja nuora sirrät saatte leikka tälkiäikki kiksaakkai suli vahkus. Sirrässä tehdä valjusmaita ei pahte ja just liemu jatkaisuvet. Tänä sissä talohkat äänet yleensä minähtä seittos. Täällä joudassa taitoima hii Susanna Kuttorma.

Voi minne däknu laului die däknu katte nuorehte iadan outal teekulaimehte inga Juusu Patrick Shaw Iversen, Roger Ludvigsen ja Chetil Dallan kässe itja. Choja hästefelle ohtesuon ja One Republic Need Your Love. Tämän jälteen saakka teit saakke shirra hippirama tälle levänne.

0: Eli One Republic Need Your Lovely. Suonia namaja valdeja da sahka. Taitte sahke shirrahi pirra sahka. Ja tai pirra galle tiedä ton vähän po koda mai muun koit tiedä ne yle saami tai mä GBB IQ.
1: Joo, puhre päivi mu peles maittai. Tuodai sähkö shirrat. Mo läppi kotai Jon Einar ja lemmehailu fuimäsjön, kun vätsi pehti miehtsis entäli, jos lä suajii toppe ooluahte. Pikta siellä kaatsai tievä takkärs maavar ruenää tivrit.
0: Na mun inkel taappe kuitenkin inskoi heille te tekkar divraja lämmäsen. Koittaako mullekin murra miehtsis? No, että mun inkel taappe aina.
2: Mukaan on täppä karasuoskalle täppälä alle ollut, että saakke kirra. Ja la kolla fätsimmin vaille vuotis kuoskalle saakke vaksai nada la herammat ollut, että tevrajama kiritilit. Ja la ja kahtsena jahkalla pektsiala ja tällä hui ollut.
0: Piipä mun jutselle tosiaan, että maata tielle tevrittiin.
1: Na tietä leitä, että sähkö shirra mahla toppe offsin. Ja ootko jo vasta maittaa ilmaisen hui olu entälitte tänkäse tähtä tivrit. Ja oinen jo, että aipas kiitetä, kun leikkiä urppii vältä. Ja aipas vehäs oinui ruenä, että älken tutkaa shiljus tai soji. Ja ton jo ehkä urppiset ja tievä tähtä sähkö shirra. Tällä leikkiä vielä ruskaat. Ja aipas tieva, mun kanssa vähän pallain tällä, että mä osan tai soijit tekevä, kun on ollut tähti vrihtäs. Mutta tuon fitnen tässä häälästämmen kevuu tutkan stasiunna, tutkan tekniikkaa Tommi Anderssonin tiei shirrai piirra, kun se on tähän jäsaltaista äsjätoutilla. Ja se on luvan, että ei ehkä muoraitte nuissoras vaaralla, että tässä, että unna muorai koihkisin jämmä, että jämmät opetan, että ei poora tai lasta, ei vaikka lasta, en läke kiittää, mutta tämä jämmät tekotan muorasta mähli. Napo unni muorassa sähte koihkaa ja jäppi taitta, mutta jos las tuoda sähkinu, jättä jäämme. Sähtää te shattaa vähän hihtää seppo, jos la tuoda ei ooluta shirrahtoppe. Mutta se on lovaimaittaa ja että se on niillä kassia aina, että se on nu oulu tai sähköshirrai, kun mä tämän jäljellä ja mun jahkana te käräsivät semmä tilliä tästä tai on. Ja nämä lohkaa, että tästä jähkimistä sähköshirrällä nu oulu tämän tihtä, kun olemme sen nukoihkis ja nuliekkaas manka käsi, että tässä sähköshirrä, että ei liikko arvis vähäske, jos arvaa oulun, että katsotaan, että tuo pelastaa ja ei tseäytse ja mä ei tai tjaska tällä kihteillä, että tämän vuokkassa tälle ei naakot tuon chatta nu joodaa niitä. Mutta piekkaista, että ei kuulla perus. Tällä ei mun jää vähän särteä, että nous maanpa tivri, mutta piekka ei taita taava olus maitia.
0: Ja no, voi olo muja. Mä olo muja ilvaaraalas.
1: No, olo muitte iä kalkkasinat. Tää tutkilua, että olo muitte ilvaaraalas, paitsi jos häliä tai soijii suotjelis saakkanu. Tälle no. Sähtäällä unohas. Mutta kaltaisella vähän unohat sä tuon otse, joka olisi Oola laiti, Ossa Ovla Oola, mä ittäin lafuimaisen otse, joka saattaa Ooluta ja lohkaa tällä ilka, kun taas pohti laasajalla ja tjuvois tohpui ja mä saan teko arve toppen miehet siis vuulos toppen soijin. No, ja nää tämän muista liiveltä tutkii toppen kievuus, että saatte manka puolvaraakkaista ofta kiesis. No po, tahti elätusja tahti ofta mooni, mä lätte ja tästä tulee tässä semmo shirra holles kiesi. Tässä tahti mänki lassa, niitä on ofta kiesi, eikö?
2: No tämä lönkkillä vain karasuus tästä suahki shirra kahtsan ja nämä kun läppälä äljoara, mä mikko se snuppi jäntyl kohdalla.
1: No, tällä puolella odas kans kyllä vähän rääfäluttuppi miettsis vatsa siitä. Mutta nää, tällä aippa se erää tjuihkaa, kes liikkoi itseasiassa, kun arvennu. En tiedä, kun rääfäluttaisi.
0: Takalle verraa tähkälle.
1: No, haiston. Mutta joo, täällä sähtiikke kultali, mai tahti uutsa olla laiti tai shirrai piirra arvalla, kun toppe miehet siis johtaa Oulu. Ja suinna hälystii, min toimme hekkiin nilla pieski.
3: Mulla on aina taikoja vätsään tuoppeen, mutta oinua ja kahtsaalle, ja saunilla muorahan kahtsaa, te on arvää.
4: No, lähe on haipa tää välissä, että nää on ollut ylemässä.
3: No, ei jakka tää on kalta lävillä, mutta ei jakka olla tää on ollut lakkoassia ylemässä. Joo, no täällä kun arvii, täällä ei juokkeriin siis, mutta kalta on, ja piäkkäin vähän tuon saunaa, mutta kalta lähe toppi. Oinu, että lappe lastaa, toppe lastaa sillä kiittää oinu, että lämmen toppe saivan päälle, tällä saivan päälle tien oppean.
4: No mä olin jo tuon finnattis täällä kättiin sinä pata rektoruhtoluuttana sellät ja vapiktasat.
3: No ei ole taas tästä oskeen ja taakkoilla, mutta tuo on onko eräsais vatsan tuokko ei kokkola äänet muorra, mutta juokke muorrasta.
4: No löyvät on finnät, että väärältä vaatsasemmin vai?
3: Mulla on eitä väätsentää sydä kuksäikki. Täällä on tahankalla tieppä. Täällä on arvii ja täällä varra, että täällä ei ole tuo varranut ollut.
4: Aipa tappi väärältä, eli auta tappeja?
3: No tanilla on ja koppia muoraa ei jäkkinut ollut. Vaarat, kalhan tässä varra on, kalla oin elämän jakkisaan. Mutta ei tämä ole ollut. Mun illakkaan muistelee mun muuttiimi jo aina tämä, mutta täällä iso rasatti.
4: Tsuuvuko tuo olomatokko siisä maittaja?
3: No pahan kanssa tsuuvu, että on muuttiimi noin nyt tuossa laasas. Mun ihan tämä parka maitiin, mutta liian tässä tienoilla ilikattoppe olla olkuun, jos on ollut.
4: Tämä varrella kohtaa Joakimo ja Sovvila porletei.
3: Joo, no tatkalla varra piankka tuolla vuoden joukkoon. No muun ikään tiedä, että mä no ei älä tiedä, että eihän tällä, vaikka ei tiedä noin chonke, ei vaikka ihan tämän tiedä, kun asia sähti, ihan tämän chonke, mutta on tuo ihan teitä. Ihan tässä on määllä, mutta tuo mun neite muoraa ja muuttii mielellä, että on arvi, jopa on pohti.
0: Ja tämän asiakkaan näkee toppe yle saami nähtä sittussa.

0: Tielei Brett Young, sei leslei suonjana maja dalle sulli njäljellä sekunta vaille golo. Mä oon kultale, että kässe saadaga NRK Saamen radios ja Yle Saamis oksas saattavalle. Ja Suomessa yksikin ala ei tiimu vaille minuutta vaille njäljellä. Mutta tappe studios vel vettä yksikin muistli mun ja lemmahailu Antti. Jälemailo, meille ne pitchan johtui hienostämmin, kun saattavit hienostämmin koltaläjji.
1: Joo, meille ne järjellän hui älkis. Älkis kajalta kehtsuko norka Senegal tsekki mamannan iä. Joppa te saattavit hienostämmin joleuski kehtsin ja nuu sliettas o ne. Tai jo fit hienostämmin iin.
0: Joo, täli jopa täli alikki. Tieni tarp juridi liikke, maitunga kienesti ton kähtsin tai ei kähtsin. Finnafal NRK Radio appas hienasta ämin toppede kaunna, että kässä saada kategalga ihti tähtee hienasta ämme. Taas taa, kun me alle, kun mille taljoihan elinurkaa jo muu, teemii huomaa, että luomapaikki pirraa ja kosaa vulikin olomaan, että luomas

0: Tiele Elinor Gaio Mule Shuanya Namma. Ja valta kalle biibe vas pohtan studio ja taalain sakaroassi ko mil ma hahdi lo mo baiski te gosale purre vuole kiit ko sa iso ehti nu purre vuole kiit ja ikte homa me meille mailui dan perrahte da mun liikon Oului vuole kiit lu moi ja Piipe mun vähän ja imas tällainen. Ja mun en tiedä nuo luku, kun saa Suomessa vuoli kolme luku.
1: No, Suomessa on kalvulket vaikka koosa luku. Ja mun tiedän, entä oli tai ääni olla oktata kärhui piivinu suomalla tsei luku päihki, mutta mun jahkan tällä äänetteko tuon takär tälve luku päihki. Ja tässä tuolla Suomas, Matta Suomas fitness hujoulu tuon Tallinnas maittai luomus.
0: Just, lain hujallikin saat färkö meiltä vatnaas meiltä tuossa nyjikte Helsingissä Tallinnai.
1: No, ei tofal. Ja tästä toppe oastasit ja parka vaikka mai. Mutta tästä tietän suomalaiset liikkoja maittai vuojasit miettää Suoma ja vuolikittää käydä piilat huuriin. Ja tämä jää maittai tavvi norkiin ja toppe fitna luomostalla men ja mun vertan tätä jahti mun iske jos lä otse vasta vaikka jo kolmalos raata liekkaa sinu tästä kal toppe norkka pelte merra kättisla OL finnistalle tolla luomu
0: no manne jo deiske tavvi norki welkit
1: na tällä toppela chaskasut jos lä karra paakat na ja tästä finnis tietuska kähtsä miera ihan täppä tavvi suomas pesä miera aini kosti tällä tällä verte tavvi norki welkit
0: na ton kosala ton liikko te kässe luomus kodussa luomu kosala liikko ton welkit
1: na mun tietuske mun liikon fitnat na Estland tästä niin kuin musta toppe ustipat ja vilkit ja peräs ja vaikka mii. Mutta kanske mun favoriitto takia luopmapäihkillä Barcelona.
0: Just
1: ja toppelän huimänki fitna.
0: Ja Barcelona ei länki mun jäjän pärräsiin vilkimen kohti vahko kähtsän.
1: No, oi, tästä mun vähäskä tästä tuu.
0: Mutta mun meillä onkin, mun liikon mei Suomessa luomuus. Mun liikon fin Oulus, Ravenjarkas. No te, mun liikon Suomi hujoulu. Ja tavi norkkaas, joo, mulla on romsaas fin meittai. Ja tietysti toppe minne käs on rahakas, toppe Artnis ja Raises. Ja le mailu napais on ton, mais on ton liikko te arvien. Mun kalli tiedä mait on liikko parakati.
2: Nää.
0: Nää läpivät kuulitti.
2: Laips tuota. Mun sähtän lohk, että mun etsi mä souhta kiitti lohk kallillan fitnän nää kuhkupus olgriikka mätkis. Ja enpä muista kuas lähtsä mainimus lämmösen. Mun en takka mikä sitä nuotkan tällä johti ja länti tai läkkariikka meillä tehtiin toppil täppi. Mun liikkuin nämä annan käsin niin Päppäuhta jouvasta, että oli minkä se oroha se tekkarin ja Packraftin.
0: Just, den ja fatnaa, tekkarin.
2: Joo, komme fatnaa, se Packraftin. Joo.
0: Joo, mun muistan, ton saatiin mun kovaa ja videoita toppe.
2: Täällä oli Suomessa mätki ja finja täälläkin. Alle loossa tourakalli, ja kavettiin lohta. Eli mänki toppe, kun leimman ja muski parin joudusta. Eli ihan alta, että on muskaan maa saa päälleksi airu kättä ja lohta. Te välli tuoda vai.
0: Rinki helikoptera paat
2: vetsi. Rinki syhkillä paat vetsi. Paata vetsi ja takka vielä. Tämä on mun spurahta.
0: Mutta mun jutsen, kun tiekkaarin vuolkan ja tänne Packraftin kumme fatnaa. Sinä pystelet soakin, sillä on ollut jahti.
2: No lähtä leijää teimä. Eli alle soajista, että johka, kun laihtilein mennä fatnasin patsin. Ja kun mahtaa jäureikin, että jo autit, kun lahkaa ei kuulisi kenno. Mutta Tämä on perin juuri vaan siis runti tai kosan musuojissa ja kaikki tämän vaatimus ja vasta tjeknu ja tämä on juuri vaatimus ja mieluuli vasta vuoloskuun.
0: No paiko te tjeknu, kun te koille finnis.
2: Tämä pääsi vähän huonosti ja posiit ja kanske joita suklaata käskesti ja chatsi juk. Tämä on aina, tämä on aina ollut ja tähten tekkarras. Mä aika kolokkia tekkär suklaatein porra ja Oulu chatsin juhka. Tän toutin, tän Den var inte gjort sin uppskovala kakkartor att en på den plan.
0: Nå, det gå stavra. Jag gott att stavra väl valdittas ja palekstid.
2: Det är sagt att gå när ju sig att det är värre skoiska. Det är han sagt att tjockala den fanns ju värsluk. Det är mängi om sig en kväts ni på gillinki. Jag har inte av här med lite i mig mun mielestä. Det är inte alls det inte med kessi.
0: No, te saatte aloitte luomaan paikki, jos kuitenkin luomaan paikki perra. Mohtin paikkiille, te uudessa välikin, ära paikkiille, nuftaa välikin. Teko mehät sai.
2: Joo.
0: Ja tätä lääkemiis huipuere tappi. No, te tiellekin mies vähän takar luomaan paikki saaga kosalan miliihko. Nää kosa, jos kuitenkin luomaan paikki. Tämä on mielelle, joo ihan pommusiikka, Kid Rock, All Summer Long.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilasvuodat. Ja se on vielä odda saakkin.
2: Kuulaa odda luodis luohtaa ja osit NRK radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelikki poi chiiru muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos ajo sahtan tie palttut.
2: Ule Mahtes ja Jun Andres läh odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Kyllä me harjoita tästä, mutta tahkais ottaa. Ja nuu takas.
2: Kullo maittai radios, kaska vahku tiimu oktanublogis ja tiimu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuesta,
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Rihanna ja Calvin Harris, We Found Lovelyen suojanamma. Mun NRK-sta alle kautinen uutta nähtää Shigos Challe Frankriikas toppelet Oulu olomot hävvanan. Kolen upahkalaamaisen ja ko olmolle mannan vuojeti takkaar paikkiä, koste vaaralas vuojeti. Ja tälle tänne Franska staataministeri kiitieti havaan perra, tälle mannimus peivitte nukon ammuihin. Jäljelo holmo tuschen kol hävvanen. Ja tähti Sebastian Le Cornu, tähtälle tähti Franska staataministeri, tähtälle äänäs nuora holmo kelle te hävvanen. Ja tälle tevskei ko lulli Euroopas just tälle, le jäljelo graata pahkas. Ja Frankriikas toppelehte vihtalogi njälje fölka, ohtilogi kuda fölkas, saadden rukses varrehus tiedu. Ja manna nitsa, tälle ta pahka semmosse päivimail registreeren Meteo France registreerimis ohtimlohtuudi njälogi tjejärajis. Ja tälle maittaa ite takana holmot, manni ja vuojeti vuohkokos jokain määräs ja tekkaardeitte kanaalin. Mun itselle mä ailo mieltä kanaalille saamikilli.
1: No mä tahkalla kanaalla, mun kama inte. Nää on tekkaar, ei ole luonttu johko.
0: Ei, ja tälle tekkaar mille raahkatuvun nieteko. Tän saat, tän chaatsi saat reguleer, tai luihti ja tiedät.
1: Tai heille panna läis.
0: Ja tälle vaaralla, se on tahtakaa rangi maittai. Ja saattakin kaikki te olot mui mieltä, tohko, no chaatsai. Ja tälle tähti Frankriikka nuoreihias valastalla ministar Marina Ferrari, että nähti ei auttukkal manna vuojeti takar paikkiä, kos ei oino olot. Ja Soni, mitä hui puhdasta, että mielellä tälle vuojeti, kun läännu pahka muuttuu ferehte läht varrokas.
1: Joo, laitat rämmi talma taavaa että tusset huijaa. No tuossa holma, ärhiärä. Tällä taisi tuon vaaratakka rämmi, mä kanske kaikku fäulä ja teit toko potna ja nuu ain.
0: Joo, ja tässä mä ihan, että muhtin taas ne jaamimin ja tussimin saata lähkä, että olmo korulle nuu pahkanan, tälle nuu liekkas, ja te nuiske kalamme jahtsa, ja te pahtakaan shohka koruti, ja te saat hävvänit.
1: Ano.
0: No tälle mä ihan isorassa.
1: No, mutta on aina kenä tänne NK-artikkelistalla. Mä itse ehkä täälläkin kaarehtä, minne tiedän tuon liikkaa. Täällä on vielä kaarueksi ehkä teppä norkkasti, kun luulaisi kuulu Eurooppa.
0: Täällä ei ole liikkaa.
1: Ja haitusreksi, täällä on kittää. Aika täällä on jäljelokraata.
0: Joo, täällä on jäljelokraata. No, tämä ei ole liikkaa. Ja just on aika kulta läjimman kähtömentä kannattaa. Tämä on toppe NRK-valtasiittossa.

Tsechalov miljoon euro tahpa noodin, kun Suomessa tahkes työrä sosiaala- ja tervasvuota odastusa. Tähpuahtaa outan oda tutkamusas. Ja iskuekte tuhä kuektelee kolmas sote-palvelussa siirtojuvujet ja kieltäin äska aasatuvun puuresvittiin kuovluita. Tutkamusa melte kieltä, että ei dalle anmuthan riittes ruhtasu, mihin paitse unnihko maita tuodalla chat leitte. Tahtaavat hiidannahte puuresvittiin koulu iatso tarvai ruuta jahkesatsat, paita paastasi ornet sosiaali- ja terveysvuota palvelussa nuo laahka käännehtä. Puuresvittiin koulu käypitäe ruhtatan ornea nuppastuhtima. Semmas, kun riikkavuorkotäjillä oltiin tämän vestetselähkä musa aikomusa itsekin hoida taalu mentolahka piutorokki kärässöas uivilta saami taita tsehpii servi, että liivtsii tarpu alkatit olla tikästallama taita historiallas taalu saami verkkätäviriin. Sillä hiiluskon riikkavuorkotäjillä pissethän prosessata mirkka saattee kulttuurhistorialas ja taitalas arvumma tässä ei äljävalton tuodas tietty huvujit, tselkäsäämi taita tsehpi sirvi ota jodi hädji Anne Peri Antti pressa tietä husastis. Se on tjujuta sirvi ja ikuehtele vihta mieradussi. Vaikka on riikka vuorka täytyy vasta tselkämusko eska kulttuurmuhtuita mahla taalu laaka, oivilti sirvi satteli tsi tarpu viitä tikastallami kulttuurhistorialas arvuita, ma sähteet piilituvo kaikkotan ässis. Ja muistella vielä, että politiikassa heti ikte ehkä muhtiin nuorakantakille vuottimin elektronalas Tsekchan sihkeliin Hammarfestas Arje Finnmarkus. Ko tärkeillä pohjiskelta tsaetu voi, että Tsekchan sihkel sähti olahi lieftokitta kuudelle käytse kilometri teimus. Politiikassa tietysti vanhemmita kefferteet ja pohti pähkiala. Politiikassa tuustet ja kanttas vuojana ja asatit rankkeistus äsi. Ota siitä toimit hissu Sanna Kuttor.

0: Ellema ja die joikei matki. Mun on se läävä lienästä me joudus muhtolle mailo. Mä ikä mun jaakka mai farkkaa pisse ne tandaale.
1: Joo, olus on mai. Mä teikti vielä ohta suonga kään.
0: Ohta suonga vielä joo. Ja te muistele ne mai min kultale jille parakan lähkokke. A muistel täällä ton tänne. Mä ei meille järjää.
1: Ne täällä on näin järjää me huijäällekin. Kui ikkitil tekee ohta näin joukana. Mä en niin tsekkän. Mä en me mester kilvuhtali joko norakka. Ja Senegal teivaleikka. Ja tahtalta uski tsekkä idrikitte. Nää. Mä järjämme lähkö kehtsän tämän. Tsekkä mä tein oppi liivähäilös västi. Jo leuski kehtsän ja nuus liettä sohne. Tehkö jo alkuut västiit in. Kaikki te väljin väillä suola.
0: Joo ja taas.
1: Tässä ei saatte mietti.
0: Eikä saatte. Eikä tarp juuri liikkeen maissa onne takan. No tälle finna vel daljennästä emme joi heitne tal vel Dire Straits ja Sultans of Swing. Muutot on olle kulta läggi viitna hännarko radioäppä otsaat. Mä nää direkte. Täällä kässe saatte ja tegelka ihti tuossa on jollako valaa päällä, kun vähän scrollista teihtä toppeta, että jännästä. No mä muistelen, että ne maitte talmiin kulta läjji lähkähtsän jäkkäämä vai ei. Mannani ja manjel, Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Sultans of Swing, Joya i Dire Straits. Die. Ja lämmä hailla lalta kalle, mä ei varra bisse, ne mun no jienästä mi. Mä ei ne järren huivatska jaltaka, kehtsko vongulta läji Norka Senegala vasta tänne tjekkjama.
1: Joo, ja täällä mun no spesso vuonna jienästä, me jaa tässä alle selkä puolustuskalta täällä, että oli 5% tälle hienosta nähtä siihen kehtiä. Veikko lähkä laillis lähtis lämmä sanoo, mutta tälle kehtiä tämän manani ja tsekkiä ja naa. Älä kalliska kehtiä kehäjä
0: Ei, älä heille nuu kalliska kehtiä. Ja tietysti täällä lämmäs mun pettingal mieti, täällä lämmäs lossaa päivi on kolunnaan vaan.
1: Joo, täällä pänttä lossa kalla on ne njoik, tämän sijaan kanssa edet.
0: Tämä mun sattan lohka, tämä mun sattan pakkia jengalle, opa karraa siitä. Nä bässänkö se.
1: No kala nuli varamuuska maitte.
0: Mutta tää leidän väärä mun mielestä.
1: Joo. Ja tekkärä check to mel. Ja te pääs on tau ja vaasit.
0: Ja ikal pääs.
1: Kala no norka riski. O kala la mala puerra tää. Tä kanna mästä kehti. Ei ei ei täpäs ka kahta että se on kosi ja kehti. Ja te vet vaihtal.
0: Mutta por dinga pärjä taka. Te päässä kähtsitte taapalaisaika, eikö Norga, Tsekka, Frankriikka, vasta halkati muu oftsis. No täällä ei saa, mannilko täällä puhuta, että johko Tsekka, kerikit, ja alkaa lohpa Tsekka. Teille taapalaisaika.
1: No pala.
0: Joo, teille taapalaisaika.
1: Ainoa.
0: No täällä purre.
1: No ahkalla jopa purre tahke.
0: Täällä kapitän pommusihka Taylor Swift, Cruel Summer.

0: Kim Hallgren Berg och Bernt Mikkel Haglund jo ikka iga inga bire marje tien. Nalalta kalle le mailo manna munna saatta lohpa kului. Kiihte kolta leggi kolle te jovan gässe saattaka. Ja ihtinti muu oftasse te kulloje kullo kulafas mun.
1: Joo, ne alikin säätä voi toitsa.
0: Joo. No, te taavel kuokte suonja lohpas tälle Summer Crush, Big Bang ja Victoria Hillestad ja Lady Gaga Summer Boy.

0: terahkise guldelärdjite kalendere dat chaya ha atlaga sumanu kwektloye golmat bäivi. Timula dal bachelor stel timula tia tenor kse kapti soma välde jedan guldelärke anarko sameradio puede idit sa mi sattaga. Ta sumone Mairana anti ki koi muhan du tai idi ti moi pufta derci o nra eila maret eira. Mutta in läkkal och to laida me satta suoma päältä läkkaisa Maria poikilla mai farus pueri idi tunne.
1: Pueri idit. Lauks tom kötsäm tom tjehtsäm päälu.
0: Teedako mai.
1: Mun kuulin, vaikka jäm kätsäm, en lukko vuottaistu.
0: Joo, norka vuhti tämän iä Senegal-vuesta. Ja mun in kohtaan kätsätän tjehtsäm.
1: Ike!
0: Mun in naudan tämän ihku.
1: Wow!
0: Nuote, kun mun lihkin, te Nielli välviitä sulle. Mun en kähtää maita sosiaalia mediaa. Mä voin niin nuolka NRK TV. Ja viitin tämän tsekkiä alla. Ja se bara niin. Mun en kähtää nollista tsekkiä. Mun voi bara kähtää tolle kohdalla, että viitin tämän muualla. Ja Finnmarkulas, Norkalas, Markus Holm Pedersen. Tämä pia jään vuosta smuulla.
1: Wow! Joo. Mielättis cool.
0: Joo, se on nyt aini mun itse, kun mun lekin orinneme. Ja se on jäädä väre.
1: Joo! Pyöri! Wow! Tät oli eromas, wow!
0: Joo, tää oli nu soma. Hui puhera alku tänne iidini munne.
1: Ei tunut, wow! Olma baby chatta tästä.
0: Joo, chattaja. Ja sanon muisti, että Erling Braut Hollanda pia ja kuikte nuppi muualla, entä puolustan chattaja kolma kuikte. Ja Senegal Olds pia Ismaila Sar kuikte muualla.
1: Ala tot lai meitte apas järskitte espella ilmastu sitäkkar ahheute muualla poodi.
0: Joo, mun jahkanteli alle spänskampa, kun just on kehtsytän nuolka mun niin tahkanaan, mutta wow. Takalle ei ole spänta. Ja se kehtsin tämän, kun mun tiitin tämän pootsa, te kehtsin tai sosiaal media ja olen mullekin nuo apuuta ja mä ajattelin, juuri Finnmarkulla sillä viitsän muualla ja te tahta pia ei tämän vuosta muualla, te tarpeeksi Finnmarkulla.
1: Ei tuu, wow.
0: Joo, ja mun kehtsin vielä ne niets iskat. Lausun, se on saamelas. Mutta tämä ei tuntuu mihinkin on tietysti. Mutta tämä muuttuu luokse on saamelas, iäräkes. Tämä ei ole aistun luokan, että se on lauvel. Mä ei muun teetä. No, että jos tämä muuttuu kuuntelua, että teetä laudat. Saamelas voi iillä luokan tänne. Täällä on just tietysti mun noita.
1: Ei tunut. Ja aina jis kiinni takkar lii takkar spelle, että kaltot kolkatsiille te meittei almosista, että jis tot lii te tom kolkatsiikal ävutit meittei.
0: Joo, mun jätsitikin suu kuore ku Holmgren tapahtaa ruotsabältä.
1: Mm-hmm.
0: No, täällä mä kanssa olla tavi ruotsas.
1: Ei tuu. Ei tuu.
0: Täällä mä meittei saami. Amma no, mutta maitkal alkeetne tänne. Satta.
1: Älkeen peri.
0: Joo, tällä felgen orkesterikin alkaa saada suongan nää läpäärä. Ja tämä on jäädä pohtajia puhuttelemaan, että ei ole marheira muista liittää, että on nää vuosittaisi odasi.

0: Ja näytliitimme varttapajelkäätsi suomapelin varttapajel Chicham Taajapeln. Ja moi mustaleen, tien kultalejet, että mait onne, mi aikup täppin tien tiikin savastalla tai munnuin. Jesalnes. No, aina suumi kuulop tästä Chatto Shira lä lasanam. Ja tästä mi kuulop utsiu vasta vähän tärkkiluppoht ete makkartille tain lii. Chatto Shira lä to uts ruona tiure mohlää mohliikkuje suahi muorait puurad. Nyt mulla on aina suu ipertä. Ja tälle tietostumisli uudasko ja tallamko jäyttää teknilas vaikat vuota ja atella mian. Uudasko ja tallam tuolla te onne aikoon Tom U. Maitvala kuuloptaan. Vos muutimme äiki.
1: Kuulatte maittajia. No mun jakais oli lohkea avisaajia Pail Charlesi ja ostetun kuultelee siitä, että jos mä voin ehkä mie talleen tahpa uvoko mai lohkita ja avisaajia Pail Charlesi mie pikeva. Ja de, talikki saat deuske ja mun saada vielä muihteli, että pääs huifarga kuulla, että aina kun kaunan ofta hui finja vuhtu. Mä en muista mielellä vuoden päihtiäkin te kuulteletkide, että huifarga kuulet miidät le muuttu tämän oudal anbjörg hätta, jotka suongan mun tarpeen tuu.

0: te vältellä aiki, atte eila kaata da muja. Kaisuli laje odas kaadus, missä isantan tali paapui ikte datta odas kaadus, kun missä leke vaas tekniikka vahtis muuta. Mutta ota ei tämä, että me välttä noonne.
1: Joo. Lähpikö kärkkuset?
2: No noot, joo.
1: No, mun alkan maireni. Mehän läkullan ikte, että saamitte kuitenkin kolma konferenssista det var ju i Per Olof Notti och det meddelades att jag är ett sameradi presidenten. Motto gås då alla i sameradi i just konferensen då jag.
0: Och till oss.
1: Ja, det är
0: ja, den har gullat nu och då.
1: Ja, just då det är lite det att den där är lite bara här på.
0: Hon som heter bara supervako, gås i
2: supervako.
0: Supersemiako. Ja, det är jag till oss.
1: Ja, okej, Gaisali. Mån namn är inte att det sötna bävi, lej åta, arktalas rika, allt mot bävi. Mackar rika da lej.
2: Liks rika, sen mäg och ria.
1: Nej, ja.
2: Fritja.
1: Nej, alltså, nej, så har man det jag norkade. Mot in i rika.
2: Det är lite käsijorkalta. Ja mun tiedä, että liukset maittuun kojata.
1: Joo, tälle, okei, okay, tälle, okei, okay, missä on äära saani riikka, eli?
0: Riikka, no country, angloskilli.
2: Aa,
1: no, suomakilli.
2: Kojata huks uutasist, mait?
1: No, makkaat riikka, tai ja country, angloskilli. Tälle ei gi, no, mä sei riikka alt mun päivi, sotna päivä.
2: No, jäm mun tiedä.
1: No, tälle muhtiin arktalas riikka. Tai ille norka, ille suoma.
2: No, Islanti.
1: No, tälle puolesta tämä jyhtä vastuus. Ja kaala olit nyynat.
2: No, nuutta tietysti.
1: Okei, okay, tälle vaihti katsotaan koppa siitä. Tämä on vahku, tai tämä on mannan vahkulohpa. Tähän tahpuvui Oulu saamis. Ja sahti pehtikö naamoi muhtin tai festivaalein ma lagidui etsi daan vahkulahpa ja goos. Ja etsi okta tjogga juokke dinkka siis mainen alkla etsi lokka okta.
0: Kaski ja suurra doppe garsavunis.
1: Joo.
2: Ohtsi johka sierra utsiuvast.
1: Joo, tälle ma hirjekta.
0: Oh, ankarede.
1: Joo.
0: Mutta goos lää ankarede.
1: No, goss lää ankaret.
0: Lää ankaret.
1: Oh. Ankaret lää ankaret.
0: Okei, okay. Joo, okei.
2: Okay. Ja tälle loitut kostuu teatnokätti nuoret.
1: Joo, oi, tommonen...
0: Poilla mais.
1: Tälle päällä on ollut mun silmän mun listus.
0: Okei. Okay.
1: No, okei. Okay. Tässä tämä idea dies, kun ehkä tjoikka kopsita. Okei, okay. Mun saa... Pohtakajalla. Dahan lää spappa tjektsämä maailmi mesta ikäl votalja ja fehten dieluske järjvähadan bedra. Ja ämämäs lei mädjidun outalko tihte makkar riikkag

0: sut laitat kotjomus?
1: Ip minikon, kai se oli mun jäädä.
2: Eli moho enää me iä uudu puhutti tuohon Seattle?
1: Alltså nej, det är gott det rika, gott det country. Man kan checka och ta spacka checka kampa. Ja, den kamp ska gå i Chalmos då till Pride. Ja, det är gott det rika med i docka homofilia. Mycket jag checka den kampa. Det är till bättre att macka rikt eller?
2: Mun ervitän te to iällä Euroopasta.
1: Teillä Euroopasta lääriä.
3: Iran vai Irak?
1: Iran la oktoin.
3: Okei.
1: Joo, pyrri. Te okta chaga maireni. Joo. Ja den uppi.
3: Tän inte är man te akon. Kaisla.
2: No jem.
3: Katar?
1: Sama postava kuin muu postava.
2: Etiopia.
1: Ai. Okei, okay, mainimus. No?
3: Olin täällä.
2: Eritrea.
1: Mästä teillä on ollut riikkuvassa?
2: Espanja, Iipöytilä.
3: Toista.
2: Tämä oli Euroopasta.
1: Näin, okei. Okay. No, tämä oli Egypta.
2: No, mutta tietysti.
1: Joo. Näette Iran, Egypta uudesta. No, tämä on sieltä spääntöä, sieltä kun on ollut Chalmosahti Pride Week. Joo. Joo, ja ne... Okei, okay, mainin muska jalla mi dela sätti okta väl. Ja dan ber mun ekon muhteli hampo. Mainin min sattagis muhtu ontne hanle mitt samar äke da. Norska välde goi. Ja ontne äkstä vara manksi havorit. Norska välde muhtu da han lei avulle mi ruotha välde ja suoma välde dan mannan vahkuloppa. Muhtu manne mi avorit mitt samar äke da.
2: Tot liitot Pases Johannes Koteborg ja Maitni.
1: Joo.
2: Raamatusta.
1: Tämä oli riekta. Tämä on mun challan tappelää. Mitä sama ehkä, da ja Jonsok lääräfti mieltä katolalas avulla. Ja tällä muistu hit Johannes Gastasetsi Riegalan päivi. Nähtee tässä, että mainin mun shokkade gaisuli. Ja mun jahka mun festin tälle rehkinästi mainin. Mun jahkan saita mairen tuossa okta shokkade ampoko gaisulista.
3: Okei.
1: Nähtee sieltä spänta.
2: Jee.
3: Joo, missä maitai olas kardus ihtin ja pärjällä maitai. Nu att min bäst har inte kidan vaku. Valda den där vuhtu.
2: Ei tu.
3: Jo, men jag kan ju att kicka musikan där lägeristen anine gupe. Jag sjunger namna Rio da det är mitt.

0: Chatto Shira Lasane, koli koskes ja liekas. Tutkan tekniikkar Tommi Andersson arval, et meittei puotte iiviin sätti leve önnu Shira jes pieka juotkoje. Tutkan tekniikkar mustal, et Shira mäkkoje pyöreist koske ja liekkasongast arve ilahtait nut vuovas. Mut meittei utsjuvalas ohtsa olla avai uula laiti li huomasem siirait lasanem.
1: Mulla no aina tai koja vätsään tuppe ta oinu ja kahtsaalle ja saunilla muorahan kahtse to arvää.
2: No, la on haipa täällä sitten nää ollu lemas.
1: No, ei jakka tään okalta läviellä, mutta ei jakka tään oululla kassia lemas. Joo, no täällä kun arvii, täällä ei jää juokkeriin siis, mutta kaltaisella on, ja piäkkäin vähän tuon saunjaan, mutta kaltaisella toppi. Oinu, että lappi laastaa, toppi laastaa sillä kiittää oinu, että lämmentä. Toppi saivan päälle, tällä saivan päälle tien oppean.
2: No mulla oli jo tuon finnattista, no kättiin sinä pata rektoruhtaluuttana sellaat ja vapiktasat.
1: No ei ole tästä oskeaan ja taakkoilla, mutta tuon olkoon eräsais vatsan tuokko ei kokkola äänet muor. Mutta juokke muorasta.
2: No löytä on finnasta väärältä vatsa semmoinen vai?
1: No mulla ei ole vatsen tää sydä kuksaikki. Täällä on tahankalla tieppe. Täällä on arvi ja täällä varra, että täällä ei ole tuo varrannut ollut.
2: Aipa tappe väärältä ja lauta tappeja.
1: No Tanilla on jakkoppia muoraa ei jäkkinu Oulu, vaan kalhan tässä vaan raukkoilla oinu elämän jakkisaat. Mutta ei tämän ole Oulu, mun illakkal muistelee mun muuttiimi jo aina tämän, mutta täällä iso rasattu.
2: Tsuuvuko to olomotokko siisä maittaja?
1: No pahan kanssa tsuuvu, että on muuttiimi noin nyt tuossa Laasassa. Mun ei parka maitiin, mutta liian tässä tienoilla. Ilkkahto peolla olkuun, jos on ollut.
2: Tavalla kohtaa Joakimo ja Sovvila porletei.
1: Joo, no tatkal varra piankka tuolla vuo joukko. No muun ikään tiedä, että mä no ei älä tiedä, että eihän tällä lattalla, vaikka ei tiedä noin chonkke. Ei mun vaikka ihan tämän kielen kanssa ja sähti, ihan tämän chonkke, mutta on tuo ihan teitä. Ihan tässä on määllä, mutta tuo mun jäite muoraa ja muuttii mielellä, että on. Arvi jo peopootti.
0: Tie kuulaim utsjuvalas ohtsa oula uula avai uula laiti. Su sahittalaimi toimattajie Nilla Pieski. Lase chatto shirai lassan, mist puhta luuhat yleisämmin nettisiidoin. Ton äsys toimattajien Li Lamas Piipe Aikio. Ja täällä jötkiipe Katarina Barrukin outil aviisi pahja challusait. Tarpa shuptuu.

0: Ja täällä maika isolin kiertsteen maita, että avisat tjall makkar pail tjallusat oonelaava. Ja on kuultella jostakar oppilas oodas, että ja kovamo oonelaava oodas maimi. Län roopan annarko saami nehtäseittu ja täällä tjallumain. Tjadjo går det halla gott med samme digi gida halla Mikkel Eskil Mikkelsen. Gå norka samme digi går det halla lav det gott dilla med redan alligitte. Går det halla att man laka i samme digi la Mikkel Eskil Mikkelsen med nådan. Ja, man har vaktos det jo eller det i samme digi lige roda bedre i gertan lav det gott. Da vi satt holk og bell vei. Olko bälle veken går att hålla ärsin. Ja, nu märker jag inte ärligt går att hålla min. Njäden nu bebailt alla romsa sami vesosla åda styra jag det här. Areja mobanga björn laje valje johan romsa sami veso åda styra jag det här. Och man ställer det till romsa gilta romsa fylkasåkan ja samtidigt varje jäkje valdtjocka med sig kassemana går i klön upp i bäva åda stivra. Jag märrar då slä ofta genlars. Ja satan väl mojtliga att det är arga mobanga björnlälams stivra lagt och jag nu läger sikrast om vissa vars åda stivras. Jag väget den nu gulmat kultur radi asa astin och na samigel gidjala shoti. Ja kultur radi asa astin och na midahka att det sami kirji båt slajan vid att ollas motos kirji ratsin mieta rika. Mitt och märkliga sikrastigt ofta särskilt efter i sami jag tar i kälkir eller så att jag vän jag är budgetta läge gafts i miljoner. Det är läckat kolla mig på ett tal som är min mun kaunen talande på mig och kaunan gaisuli.
1: Mun lähes tämtöm anaras aavis ja toppen hän lai sämitikke ässikotot. Sämitikke lii asattam kulma uutta läytikote sämmeli jös haltasem naanotman. Ja taas mun aiku mustalit ette taas loha näyt ette sämitikke asattiitaan nive kolmet tjokkimistis uutta varko ornik mielt kulma uutta läytikote loppavalja pajan. Uutta läytikote lää arasotta tem läytikote. Almuki koskasi alka almuk ja EU aasi läytikotte sehe tutkam eettisas räädi. Se mitikke mustali aasis tietää tässä siis kesimään kätsinu valuvat peiviä tai monnam oho turostuu. Läytikuuti jäsäni valjiimist vältojii huomasuman sämmili kielalas ja kuolulas outastus sehe jäsäni shiu ääsi tuptamus jäijas toimasyrkist. Sämmitike saava jo tätä ja piretä näkkäläjärvi liittuu taavas uutta läytikuttiit. Ja vala ette maittaa parke. Arashottatem läytikotte västit eerepjärässä sämmili arashottatem outeetmist ja valmastalmist sehe outet sämipärnäi voikat vuodait jeijas kielali ja kulttuurmierä mieltäsi arashottot man. Almuki koskasi alka almuk ja EU aasi läytikotte outet sämmili voikat vuodait Euroop unionist ja almuki koskasi tääsist. Läytikote parkoit kule eerepjäräs sämitike EU ja almuki koska si aasi strategia valmastellam ja olasuttem sehesämmili uoselasvuota outetem EU-toimaorgaani mierätäs tohomist. Ja valatut tutkom eettisas rääditot outet ja kootsä sämmiläit keskee tutkamus eettisiä ravvoi olasume ja huomasuman vältim. Ton lasseen räädi outamarkkane meerit siervusii moneen mietamii mieteetmist tutkamussäit. Ja takkar pajajallus ylehän liitast mustalam ja monna mohost, mutta tästä takkar kauniin toppen anarsa viisistä aipasvoras uudas. Ja outil, shonga önnosta sait, orres, timje ja pis aja.

0: Joo, ja täällä on miekiet stakkeja tai tälke tiedui. Mun alkanne tappe Norkabelde ja tappe hanne. Mun alkanne tappe Östland, stoppla morsa suhti tai arjepekka. Ja kaskapäiväike mahta arje taukapekka rittus muutuitella puere tälke. Ja kaskapäiväike la tiedi han palvo tälke tai peiluhaki palvas. Oslo davabel loppilan arvit muutui fertu. Trøndelags matar i begge rittu govloin, gaskvai tjauka begge ekpäivä, sahta muhtun muttusmaita i arevit Trøndelags. Nolands arje begge målsa suhti tjauka begge bjekkose baikkein. Balavai ja tiedi han arvofti. Tromsas målsa suhti begge gaskvai mata arje tjauka begge, tal iddis muului balavai ja arvoftit. Finnmarkus kestnuerta dahje morsasuhti begga gaskai arvoftit ienas arje Finnmarkus. Kestan maita i den talkekarta mat alre alla temperatura tjustadar batvuona skuhta grada tjennas alts ofti. Chatsul skafti kirkunjalks maittai la gafti leunjas koiktamlot karasos oktamlot koidgenis oktamlot altas maittai oktamlot lega grada romsas gafti lega grada justadal ahkanjalks ofti ges hashtag ofti maittai budejus loji lega grada muafis ges ofti Si njarkes doppelt chai halloi lega grada truntimis oktamlot plasheskes kafti ja Oslos tjejamblok jetstan väl Kristiansandskes gohtamblot na bara på sommarväl
1: Täppin hän äi muutti ja tulla katuu mielt vörtimnäl ain ehit räi lii. Utsuvasti anarist maan kai päihui arva ja luojuis nuortta piikka. Jäänä tuuvast alkast shongali olipolvi ja fjärttu. Maja parka ehit päivju päihui arva luojuis piekka mon sun temuttuustol. Kieta ruottasist alkast shongali olipolvi ja fjärttu. Maja parka ehit päivju päihui arve uauti ja luojis tave viestar piekka. Vuojust, ahaa mun jom kaunakin ton vuo täppin attakas. Päihui arva vuojust ja luojis tave nurtti piekka. Ruvinjaarkast alkast shongali olipolvi ja fjärttu. Maja parka ehit päivju päihui arve uauti, luojis tave piekka. Oulust shongali pelipolvi ja fjärttu. Luojis fiestar piekka ja vala Helsikist. Shongali oli polvi, oli jalahas ja polvi. Ja luojis fiestar piekka. Väruttasa on napjävän iälah. Liekas vuota liit tääl. Anarist käytsi tsekkit. Tjövet jäävrist tjitsom. Utsjuvast outse. Njuarkemist käytsi. Janotuvast loue. Kilvisjäyrist käytsi, vuajust outse ja vala rovinjaarkast lii kulmanupalo ja peletsekkit onneliekas vuota. Ja täällä jotkin jarngain ja jouna vuolle.

0: Vad jag sedate joika de pub och garia pub crow klinama den sjungas. Jag dal han gala timo gafte jag da mirkse ge att det dala bofte där ti kirkus mycket lite åta sig.
1: Jo, ja, mun alkan ruota bälle, go ruota saht tal gild mast vetur jefti. Ruotas lä rika päiv märjan heitit ruota giltait vetur jefti urana roggamavosta. Da bokta garra reaktionnait. Ja Kristina Aaren kitsokka ruota samedikisti uras gohtsua määrätusta dusha dedjin jamtlanna sami alpmugi. Sillä jo gadra det våldet turisma jag våde då loggadjil.
2: Det här kan ju få enorma konsekvenser för hela den samiska befolkningen som redan är hårt pressad i Jämtland av turism, av skogsbruk.
1: Det sa att buktit i Sura Vaiko så håller sami alpmugit att jag Kristina Åren. Jakemål som har rejs lärlämmars lovallars rogg urana råths mot avdal lägg hjälta in lärmars vetorekti. Samma ska vetorekti hejta och galga åkta laudgoddi gårhallet bergonan gällde vaikoanfamu alunsifa harugamis ja alunsifa lada baktisledja mas urana gauno. Norka samtikki haltuus tjoikuduvu mannilko njäljitsuodi tjejalogi njälje parkmappa almu huvujetje almulas vasta sunali. Samtikki pärgähtsän laudukoddi dal läpi uudan tjilkuusa moota sahti tahpuot ja mii dal muaita haltuusa. Siva tuotaslas vasta huvi läähte samtikki ile tjovun ets rutiinet kuksaigi. Laudukodi tjojua, että kvaliteetsihkarastin ilä toiman erinomatsikko koska dokumenteide ja metadateide ja että parkit ahpa häppi. Lämmäs väärä hiihtut. Suomen välde Lappi kuului tarpsi hämpö väärästiuksarit maanaide ja nuoreide. Lappi buuris väärästiin kuului ohtsa odda maanaide ja nuori väärästiuksarit Lappi koulussa. Puhdisvetsin koulu laagida bohti tjautsa, ohpu sitsile, ke perusti fallet dorvulas ruoftu ja arkapäivi maanaide ja nuoreide. Ohps juhk tieduit perastiusu ja satsasas vaanen vuola birra, ja da rahkanahta osalastit doipma perastiusarin. Perastiusar falladiusu birra jandure itstaja sin ruoftus ketarpsit diftsu. Samavälde Lappi Puris Vädjingoulu Lappa Gouluradus lähilkun ohtsioga gilda gaibadusa. Gilda gaibidi ahte radus reudada määradusa mikoska ohtsioga ruokitu pohtsi viesui. Lappa lei oudal määridan bissehit ruokitu pohtsi viesu tuaima kaskapattusetsit. Käsemanu gautspäivi tjahkimis määrdi ohtsioga gilderadus vaidit lappa määrdusa. Sie ei tohke ahte ruoktu pohtsiviesu giddiu gitta borgmanu lohpi. Gilda challa diadaus hustastis ahte lappa ilä valmastallan ashi durvai buurs. Lappa ilä iskan makar vaikuset määrdusas lää. Ja tänne kieltä aivilta, että ille tjelks leikö rekta ja aips tarpeeksi pisseit ruokittu pohti viesu duaimu. Tielei odotus, että munnen eilamaret eira.

0: Täällä misteli puhelin saaha, adai telefonasta feahta, adai puhelin sielhattas. Ja tosthan puhelin jota ulmust ulmui. Sun kiim onnam tove lai mielti saavast, haasti onnaa kyesi. Ja majamus osalliste lai okko kausalainen. Täällä kuulapuu kian sun haasti färun onnaa puhelin saahan.
1: Mun hallitsin haasti Mila lupaa.
0: Ja Milahan must täppin puhelintyöhin liipyöri iveet, Mila.
2: Pyöri iveet.
0: Mii tunnin kulloo.
2: No, aittas pyöri kalikeesi.
0: Noutpa. Liiuks toppen liekas kostun lah täällä?
2: No, ei lahkal.
0: Kostun lah? Ei.
2: Mulla on täppin täältäpäin Sanlandista.
0: Oho, lahuks aipas luomu mohheest?
2: No, jemko. No ja okko hee ja lää vastu baby.
0: No nuutpa tiedustuu, okko tuu haasti mon mohost ja täällä. Liisu, hee ja okko vau mon suotas. Liuks tist upa oho ohjelm tieppin.
2: No tekär hee ja ei valmistelem ohjelm.
0: Nuuthan tot lii, liuks tjurkin ja mälistem.
2: Välistem ja leipun ja. Mutta amahan tottuen puhetta meitä ei muuna vätsiä.
0: Naa. Ja juks nuut, että tist eli meitä ei takar tanssam juaukku?
2: Eli ilo ja loi.
0: Naa. Äikö vettä tuli tanssat tost oho ja oho, attakas oko ja attakas suu mörsseä heijain.
2: No et mii täppi, mutta hiloihalo oli mun ami oppeet kaustisin tanssaa.
0: No nuut, Kalle Iveti leppeen lamasju kaustisin tanssamin.
2: Onhan täältä liio nieljät liiju.
0: No, ja taikulta leijän tietun, että jes ei tiedä mili kaustin. Tätli takkar sajet oppeen, miksi tot kuollu lii Tave Pohjanmaasta. Kost lähtökar Almuk Music Festivali ankeesi äikki.
2: Mm.
0: Okei, leppetuutin harjoittelam önnuu tai tanssemit.
2: No, moi Samulen, ei tuu varrimaassa, että anaarante. Moi olen lämmäs ohta harjoittelun määrys, mutta kalta tanssahla ei ole aipastoppeen. Miili chili haasmustosta.
0: Nuutpa, ei tuu. Ai, te voi leppeä varri manaran maassa. Mä oon hitru. Miit voi, mii tunnu pootiin maassa teihin.
2: No, tot kaupunk eelli mulla maassa. Täällä mun tiettimme te tot lii ohta ivee toppeen koulusta, mutta samoiltiin niitä le parkoi toppeet visiitin aristen. Moi pootiin maassa täällä.
0: Pyöri mun kalipertamet kaupunk iila. Aina tuossa pyöremässä ja aassa, että mulla on siemmää mielestä. No mait valaa, talleko höjählää, muonnam te mait taimanga?
2: Tälle, no, keesi. Mun tuolla me tämän aristlää liekka soonga, että sä oot siivuajatii.
0: Ei tuu. Liuks tuosta aipas luomukeesi tästä outes kuli.
2: Musta lii luomu Samuelle sitä älki tuo parko. Mutta tällä liitot kaustinen palaaja.
0: Naa. Ja tothan lii, juksun, että tot lii vähän siemmästä luomu ja parko hämäs äsi, vaikka taas lii päällä hiuot. Nuut
2: liitot peli, nuut hitrus meinik ain. Ja puhta puura ennu lahtsajenga.
0: Ei tu. Tot lii ain pyöremmäs äsi keesistä. Voijatem ja lahtsajenga. No mait talle chohchuu. Mait chohcha puhata.
2: Mun jäm teille valmiin musta makkar chohcha musta liipuatiin, mutta no,
0: aina
2: talle aina.
0: Aina suu uaju anarist lede.
2: Ei tu.
0: Tothan liian pyörri. No talle, mait tuota, mastuu päivi tievi täällä. Mutoiko kesiviettimistä?
2: No varrim liila maas. Ja varrim ja tjurkim ja täällä mulla manaristu aina mennu ulmuit. Eikä koolkaan vähän makaa voingastiin, mutta ei mun osta.
0: No, jispä tuo suulitsi äiki tälle, mutta on koskasta.
2: No, joo.
0: No tun lahs miettäm, mutta on ulmuu se, etekijän tun halititsi atelittaan puhelin siellä hän juovuvadjan. Ja tothan lii juovuvas päivillimistä jo tuoras tuu. Ja kien tun, millä äiku hästit taas väärun?
2: No mun lahs miettäm hästi ulpu.
0: Ja tot lii ulpu mattus kumpunen,
2: ei
0: oks nuut?
2: Attakas ei tuu.
0: No miehän kötsälle puhutut ulpu väärun talle, tast ootas kuli. Ja mun kiittää tuumilla.
2: Takka.
0: Ja toivottam önnu uoliperi keesittuunin ja önnu lukko tai tuos höjäpaaran, talleko höjählää.
2: Mm.
0: Ja häyskis äikitieppin, taajapen tunin ja tiian ja puahait.
2: Takka ennu tunin meitsuotas keesiin.
0: No, no, ele tervan.
2: Ele tervan.
0: Ja taas kuulen Miila lupa sahittella puhelin tjälhättäsästä ja tuorostuu toivoi mieltälle ulpu mustelu sait se. Tämä on koskan per tour tyyri ja baby suotnjarahti.

rääkii see guldaläädži huisoma juuse siirvate saadagi. Saad mikide saad müsihka saavalda, tahe tiedu, järmus ja kaisulis väida, tai maitai rav munno. Ja on munne langeski muistelan, at musa hui finja voitu. Ma ei mun aikusin vuorapaitiin guldaläädži kaskas. Tala okta kohpa, jolloin koopsläje puhididit saami kova. Nu att det alla hur är fina vitt och maja de gulda lärde sig att vittite den vaku. Ja, just de gulda lärde sig här att vittite inte så att det diadu munje ja gaisuli anarko radio appa bokte doppe valjeke boeridi sami sata ja chalista se diadu sen in bolu bokte. Tämä on tietysti maita ei vielä suotta seuraavat ilsaami WhatsApp-numerobokte ja tät numer läge 003 5 njäljelogi ohtsemlot 0 8 8 4. Charles välle its nama gidon läki sierfat. Bäs fall mi vuorabaita dine kaskas. Ja mi vuorabake suli loi väile ohtsi se perja. Nu att avtohan kultine kultaläätsi särvke saatte ja sahtage justa du musiikka saavalta. Mä en mii tuoja, että tämän sattekis. Täällä musiikki Inga Maja Blin Kaltu. Ja tämän manja te saatte saatepe, kun jotenkin mannan vahku almuhije, kun jotenkin jo kelta laikuhemis eikä tuossa mii oona. Manja kelta la mankai ja ei parakaan.

0: Inga Maija Blinnetie suongan kaltu. Ja viimapit johtui laikohjelmassa jäikkäätussami. Komanna vahku almohiiko, jotenkin jo keltaa laikohjelmassa jäikkäätussami. O näht manjaa keltalla manka ja jäi parakaan. Ja kertosti juuri määritti kaikki tuokkoihlui kolmas alkeet kolma ja jäi prusaftamassa mihtu adj johtui laikohjelmassa jäikkäätussami. Ja aasheita asudat kantuura. Kildi, mikä alkaa toivollit laikohjelmas eikä tuossami onneka kieltä asutatte sosiaalla toimii. Ja kesti monika eirällä projekti oli hetki asutakontuuras ja se on lähemmältä täällä saattis puoliidit tunne.
1: Ei, me lähti.
0: No saatko ne muistelit, mitä lähdät laikohjelmas eikä tuossami?
1: No laikohjelma seikkaa tuossami tekee nuku tarkin liikohti, niin leijä til ei ole. Tällä tekee asuva sosiaali kaskoa. Mikä on vähki holok muista äikkaa tuossviesu. Tällä aivilduvan sikki ja kehe jatso laana. Ja se laana taas tällä spankus. Eikä alkaa laana suohkanut. Joo, ja tai mä oon ollut, hasse valdi alkus laikoho tämmöjä suht uhta aikolla kaikista vielä jahkai ja tämän aikolla saa jotain juovulea minä suhtanut siellä pakalalla mutta niin alkoi vähkiä tänne näkö oli huosti tämmöjä suht ja kun tämän aikolla nohkaa teetä hasse valdi alkoi vielä suolta huosti tämmöjä suht mutta ei tässä paikkuus. Ysi haalisia. No.
0: No mä käydän vielä suota ja ottaan peltä hoonet.
1: Tätä yskää, tällä on ollut usko juo maittaa koko olemus lää. Otsipas roktu. Roktuhan lää, tällä oksa miin vuototarpui. Lähtee vaihkuhan positiivilla tervehdyskuhti. Tätä kolmui jälkipun terve parakuellimi. Ja kuka sieltä saattaa puoli feilisuola sosiaalalle sveellinen.

0: استاهل بارش ان ما لنا ولا قستيم نحتمان لو مثلا لكو اوكتا اكثر اول مليار ودار كونجت
1: Ja, massa av olika i detta projekt har lagt henne sig ägda duscha mig.
0: När det är kodiga i mitt åker när jag går i hajkilla med sig undan vi är sort och de är sedaga och låg mig vattis. Det är astalossa men bättre vis på marken. Det är det ska man inte äta mig med namn och hindarna finns det. Jag sa låg mig har kärtsi och låg mig har hinnar mig heller. Päräsin meni vuolle kestiämässä tiestä vuolki.
1: Kristi Monika Eira projekti oli hetki asudatte kontubra se lauda projekta laiku hieman seikka tuossa mei meni on tuossa sikkiä kähitiin nuolo numalo muistelit voi lau puhkaide oi vilduut.
0: Joo, tälle oi vildu, mä muista jättin sikkiä kähti. Ei ole jo loana tapallispankus, eikä alkaa loana suohka, niin täällä on ne. Muuhto käin läveillä suohta, finansiering vahtaiksi. No, että täällä aivilduva mannolmuja ja äänä ja käin lää huolellistiemässä on ne. Täällä on ne nukutillille täällä.
1: Millä mihtuu tänne prusavtaan?
0: Mihtuu lähe, että rääkkiit äänä haluat muistaa tästä äikkälysviesu. Tällainen valta on mihtuu.
1: Ja numman on aattin tänne o niin sahta särvä neljin veilo suoda matala.
0: Joo, tällä no, että just on ollut suhkallisviesusta, jossa veilo suoda. Ohta, että tästä noisti. Täällä mä ei vielä suhta ohta, että tässä on sitten äärää suhkalle sviesyt, mä lähtee korost. Mä tein liittyy stadion, että on väestä noisti. Tämä on suhkalle tarvostella, että näitä täyttää kun ne jäästyy. Ja mä itse lääkoda vielä suu heivällis tunne. Ja tuu pärsi. Mulla vielä mei vielä suhta ohta, että haasti vie suu rabat esimarkkanis ja huks vie suu. Mutta että kai viitytkin vähän säännyt aikki ja empo nautit. Tämä, että odste tämmöinen stabiilia tiemässä, että näkökulma on. Tällä tämä on jo vähän tiivuudessa nähtävästi. Sabasessa mä olen lähtenytkin hoksviesta.
1: No, mun sillä ero on kiitettu, Kristi Monika Eira. Kiitos, että olet tänne prosjefta laikaamassa eikä tuossa meidän koiltakennissa.
0: Tällä on suhka meidän eikä on prosjefta ja monen prosjekta jo oli hädjyvässä.
1: Okei. No joo, olu kiitos, kun servet pyritin saamme saattei.
0: Kiitos, kun pääsen saamme.
1: Miengal juotkit musiikan dalaje Elin Oskal suonganamla Luusa.

0: Det som nå det, så jag där har mig gick Karlsti förstande mitt som har bara mitt som har rätta han läge och när jag eila den talauken studio.
1: Ja. Gå och när läge och just locket mitt som har äkla. Jag det mun algin det gjort sitt manne mi abuditan. Ja, mahinen det han läge mo gajalla tunne eske och das gajus is mycket kom manne.
0: Det lät Sant Johannes.
1: Ja.
0: Mutta mun ei muista, että mä ei pitää parkaa. Kai se oli varmaan muista ei mun
2: Ja munkin muista, että mä ei pitää parkaa. Mutta tuon verran, me ei tiedä, mitä kalta, että mitä maarit lää juhlom outille tai trista osko aasi tuu.
1: Tällä, joo, tällä katuulella se avuta. Mi muuttuu valhan kaikki nörkäpälde tähän. Nå, dabbelas alt mot hele katolelet. Da har meg avvitt en dal. Ja, nå har jeg lært meg til i Suoma i Råthabelle, og i Kaisoli, i Kanjak.
2: Ja, nå tenkte jeg til i.
1: Ja, oi. Ja, ja, da har jeg Johannes Gastasegi Regalanbeive. Mot å lære meg til i Olmolave, meg til i Lokka, at det er mye avvitt at det Bävars jörgade jag att na det måste locka mot att sätta en på sågnet. Mom jag ska då hela helt joida med mun har en avbudit att det sätta en på jag på sågnet. Vad det var läge. Ja norkas det lär sig den hoj dabla stäva ja avbudat den äcker jag tackit stora dala. Ja Gais oli läväkö Suomenpäällä, mä ettei tsaakkii tuolla.
2: Joo, tot liitot eromas äsimmast. Mä ettei jo saarnu miehti tästä te kalkaleveltut hirmat tuoras tulla talle. Ja mä oon kai iviililamas tot ingata tulla väruttas te suoma, upa suomast ilah pahtan peijat tai tuulait. Mutta tää on ive pohti.
1: Joo, no tiedäkönne manne, olko läväkö tsaakkii tsoja tuolla?
2: No tiedän tommu, kun tästä halite, to halite, Halite, että toh paas voinga se jää puoli. Tai että toh vilki mättalko. Musta odotetaan lähe vähän siemmää lään, kun tot liitot tälvi jorkalta ja kesi jorkalta. Että vähän siemmää tääpi lää, mutta kuitenkin eres lään.
1: Joo, joo, lämmen. Ja joo, tällä tuohta nimet nohtia SNL Chokis Annus. Degoi tjujo jähtä. Mi tsahkei tuolla, mitä mä jähkillä. Tän tihtikö tällä hui puolis arbivieru. Tällä okita lain puolella semmos dolla tsahkin arbivieru. Mä mis lää. Ja toivon mieltä, että alki go olmu jahka, että dolla kagai suotsali min. Ja baltit baas faa, mutta ei voin heer mis. Tätä ei mun tiedä lago doaima go hui ii, maita njak mairan.
0: No, kalli kun tuollaista. Hui sikka, viitä juo, voiko teet. Joo, mun kalloin
1: joo. Joo, joo, no. Lägg oss bakom det är Gaisoli, där han måste gärna gå ett norska bälde att den bäveln mätte i Odal Dalk i det hos åtskolo i Böna, Dolosäke. Ja, att Dabalas jahkule i att den bäveln det makar Dalk i den bäveln satt i det makar Dalk i det åtskolo. Lägg oss bakom det där färan mätte i Suoma bälde.
2: No misli aina takkar että uaju ennusteet automerkkaan että makkar ulmu liituu puotte vuota kyeimi että kalka nuurattait chicham er jeskoteullaan raasi ja talle taas lämmeitte maankavyöhi upa suomasta että tuosta lähtö chicham eräslän raasi tai kukä ja talle tun automerkkaan Jorkalta ja mona toho teko kuivu oola kötsät ja tunnu aina tom talle toppen jääsit. Teka talle tumpia jähtää, että raasit tuu kuottaa vielä ja talle unahari siis te uena tuu puotteen vuotta kyeimi tai takarit, mistä lähennu meittei. Mutta ihan nyt on aina sun muu tietävi, miltä shonga önnosta sait.
0: Täällä ei ole, mä saat hoitna parka. Mitä mä olen ruota.
1: Lähkön tämän parkan noudalla, kai sulla tiedäkö, että
2: Jöhi Ive Pärnivuotasta mun aina tuon porkin tietostuu. Mutta jem mun kalmu muuttaa aikaisia kyllä ei aina. Aina sun jem tiedä. ja muste. Var aunim.
1: Sagt mir vielleicht dann gachtelig dann ja, ja, das sagt nicht in muchtelig. Sagt mir mal wie.
2: Per jurta.
0: Maka rasiga kai valdit.
2: Ja, chicham iesko teulään. Puoha kalkehleve eräslään.
1: Joo, tämä on mai kullan noikkapella, että tänne saattaa bugt.
2: No mutta liuks tist taajapeln tot säyni äsi? Ärpivyöhi.
1: Saoni, oi?
2: Eikö säyni?
1: Oi, lävi... joo, talki. Oi?
2: Eikö saunut? Tietääks tot viisteekosta oli hirmat pakka ja tunnellekin sitä
1: jääsitä. Joo, mutta minun tiedä, kun mä itikin niin mihtamaan ehkä saunin, kun missä lämmäsen tänne, että tälle tablas oli sauni. Mehti mä ehkä tiedä, kun mä en. Tähän oli tablas aalu, oli sauni.
0: Mun niin, te ei ole kyllä kuullannut mitään.
2: Näin. Mutta musta rote suomasta yöhi juhlaista, että sauni oli järpivyöhi.
1: Sama. Mikä kuif ehkä tälle kuulla ämpö saakka mehti mä ehkä vissi, mutta outallan, mikä kuulla hokta suunia. Ja mä kerralle, mä ei...
0: Tartele Ritar the Horseman, joi juda siellä läje Maxida Marak ja Downhill Bluegrass Bandi, joi ha dan.

0: Die haben schon gesehen, wie man wieder sagt, ja, mit dem Arre, ekte dolide anko o ne justo na kwed genyo se ik hali ke choka holo gongola chu ik ya bara sahta ore vit de sat ke vit na taita dalo se kuda keks o ne ja anko loko de bot ke gossit ke la mat kostan alle gokin to se best fina dit ape da Nå det ikke går ut og gøy nå. Ja, Eila leier ingen deita dalo halta hos Lars Jodi her, Jai Venke Maria Hatta. Ja, det er noen bedre som er god at vi dope dapa hova og ne.
1: Hvor er det, Venke?
2: Jeg vil ha tip.
1: Antne le mitt samar eket. Ja, antne han lager da ut deita dalos mitt samar dolot. Ja, månne gullan at dere bort gusset Kanadas. Så jeg kommer ut til hjem på den bidra.
2: Ja, jeg sier den at Wolf Babe kollektiv og det gjelder inn og deitere og kuratere. Gett valde min gunn åkta åda at si herlig ikke hoppas nu att hålla upp mig kun sikki da balla hålla upp mig kun ja daita rikon ja si han johti men tal tap aiston tavi rikon ja de aina sali di go the game so I mo toppele ja kertjo mai mi daita dalus para ka mo semmas poutet hålla upp mig poht tokko kulla ja hoppas nu att sikki
1: Joo, ja täällä on teille pohutin olpumut liikko ääkis, ja että olpumut päässä pohti täivässin, ja mitä puhua tippa taitotallus?
2: No, asioilla on, että hän tiedä ihan arvi, ja mistä mä raikki olpumut hän läävi, mä oon holkstolasti, ja pas marfi, ja färmai. Ja tässä vaihtanut, että hillesti noin somaa mä oon holkstarvetalkis, ja Ti mu kuulas, na delle mi doppe mi ore, sti fa ha cafe, juhka musa, na, falla hiogala ka Alex pi, mui doppe. Ja teille nuohte da Wolf Babe taittara hali dihteus muista lihetse pirra ja satengelaskilli. Muhkalhan mi doppe laave ne vähän tulokkosti saamikilli, jos le taarapu. Ja de monen kuullan tänä, että tähän liittyy laakitin juokalaakan pinkuun. Ja kuitenkin hän laavi liikku pinkuus päällä. No minun yksin nähti, että tietysti, kai lyhtyy hirveämmässä omaa teittäkästä valjiin pohtoa.
1: Joo, ja minun kuullan mahti, että sisä oudalle on joitamassa nämä pawn shop. Mitä täällä, tiedätkö?
2: No, minun en ehkä lämmässä on siinä pawn shopissa, mutta... Toi, mä aina laakin siis melte ietjäse, että tinkka, että kun peli tiiä ja färämä herra. Ja teille nu, että se ei vuotu teitä. Mutta jos muhtun puhtauta merkitystä joita tuojia, heikki joita, no, mä sille arvo, te saatte teko lonohalla, teko, no, teko kaupita, kun sille ruhtaa, millä vähtä. Mä
1: en ole maksaa, mutta juokaa mille ei edes. Joo, no, että väätä kun tolu saikki, että kun olet mun läpi ja
2: Joo. No, että mun en tiedä, lähtö tai jutsan tämän parakasta kuitenkin, mutta no, ihan tästä juokalakan tuotsi, kun te ette nuo ollut, kannan tohtu farru ja te kehtsällä kauppu.
1: Joo, joo. Tähän on first päivä aldi mieltä, ja tämä aini saa, Veilas. No, Facebookista hän tjöjtjö, että tälle daittare ehkä, mutta läkö dusche daittare, että saat puhetti toko ja läkö vaikka kii?
2: Me ei ehkä laina taittata alus laavet aina laakin laakin taittare ehkä, koska me poutte puhka ja puhti ja haalitin puhtoko. No, että tähille nuohta on musta tarvitsen peilusti ehkä taitakin. Muhto ahte haalina ohpas nu odda ollut muikun. Tehenkin kauna di herra ikun käi touta joutella. Sitä on sahta valti ihton iisi rajami da mor sirki vaana ihmelte. Tahta kalle millo saalle juokkaus puures pohtin.
1: Tällä voi se kulla. Ja Gole ja mitt som äket. Det han har på lavet i takke i store dolla. Gage bett gå takke i store mitt som dolla. Dette da lå alko bellet meg til.
2: Nå, da må jeg kille. Jeg må nå gå det i halv. Jeg skal lalle dusje bare gå takke dolla. Nå, ja, sist han egentlig tjokke. Nå, alt alle på børre tjokke sist. Just det, her om her er vi.
1: Ja, nå da er det ikke hun er. Och på det chowde hos sig hej och stalk I olgun. Nå, mot allt och gitt och vänke gå bort hem och gitt allihva en på dajta dal och mitt som är ett år uppe I rövappen. Gård genus, ja, just då en gig och lilla härliga fitnat uppe där det allga timo goda icke ontne dajta dal och sida dal en ofta.
0: Det går ikke Eila, Marit Eira, sånn at det herlig styr, Venke Marie, hatt. Han den midsommar råta dolo I Daitadalos og god genius. Ja, guys, og lida landa team og jeg gikkte veile ofte låg I sommerbeldiges.
3: No, tämä on taas leija, mistä aipas forkapali älkä täppin. Ele arkka tähän araskelan kullut. Aikio ilmar saa vahja mustalus Laura Lehtolast. Ja tästä otas kulitietostuu musiikputta. Ja talle. Tallehan mistä lii. Ottakas, mulla on täällä vähän lappasist, mut kalhan mistä köhtiäikin. Kulloo kuitta kuu jättää arkka tuu. Uutasist ja tallehan kulmaräijistä tiimme viinaräi lii. Tut kässi saattaka outast NRK säämiin.
0: No, leäjä ja tunja. Tai hei, mä ihan meille ne ihtin saatteissa. Tiedäkki, norko päälle, kaftäkki, suoma päälle. No, te mä ihan meille kuulahalle.
3: Nootpa, itää jön. Häyski loppapäivi puheit.
0: Joo, ja minä jatkin taas musiikkaan kanssa. Ja tämän jälkeen tepahtakin Eila muista liittää uudasiin.

0: Don Guldala podcast av NRKs.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodat.
2: Kuula odda luodis luota ja osit NRK radioappas.
3: Tervetti ole ja nuote min sokkale ja vuotski juoikkai kirkus.
2: Kuule mahtes ja junandres lä odda guessit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Ko olkopel bodi Finnmark ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähkii läpi huijoulu.
2: Kullo maittai radius, kaska vahkuu tii muu oktonublogis ja tii muu njäljis.
5: Kyllä vähän harjouta tästä, te tahkais ottaa.
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Ja, da legger gass i båten. Ja, da må jeg merke seg at det min bare går ost dit. Glavis ekes hopp med radios. Alge ikke ikte jeg sett gasset, sa det. Ja, da nok da oss. Sige ikke på et gass i studiet. Møytelig jeg gasset, sa jeg. Ja, ikte Jon Einar, ja, Lem Heilo, og tjøga Samuel Idioma, gittra jeg målet jokus, melde telefonen bokte. Ja, da skulle super mus gasse muito. Ja, mole, tjoja it gaska ia sjuds.
1: Herre päivi sammul.
2: Ei, mulatti, mulatti.
1: No, mohta manna.
2: Kalahtal manna buus.
1: Kos tälle just sammul?
2: Tälle taas loftu saada vuomista. Karas on monis koktipena kullama, kun kiiruna kuului. Taas tällä orus tällä rahkani tai keesiparkkuja.
1: No mahti täällä. Äärivyömmäs täällä vara mehtsäparkku maitte.
2: Joo, joo. Tällä vuolkka tohku Norjopella, tohku tievai vuolti ja rostu vuolti pajapella, johku paikka. Mä nämmöin tsehtsissä auri, kun niissä lähtää määräkkumaan ja nuolella minkä käy seuraa.
1: Tällä tarkeli, missä nämä tiiviä taalen tieppää.
2: Joo, nuolella. Se oppi siis romsas.
1: No, mä joukolla tjuiskin toppe käsoraas.
2: Käsora hakkas kaliilen vel tjuiskin tuon maantipäin vaikin kuin pohten puulla. Ei huomiski, te norkka pel vuuttiin, kun hirmasi tjuiskan. Voikka olla tällä emas nuo liahmu ilmi ja tuon arvoafti ja täällä just lekkä optimaalas tjuiskin jahki jahkan tältä.
1: No, että jääpukkalis mehtä kärjettä homma, onko lähtee vissalais peikalla kirjatilla?
2: No, tästä kärjettä vissalais peikalla vasta johonkin te heiluitte, että minun pitää kärjettä.
1: No, Sammon, mä olisikin junainen, kun naamuhasti me kultaleikkaa, että näitä uskon pahti kuessileikkaa tuon, ja, mutta tämä on päässä vahkuluhpaa. Leikki vähän tuolla maittain, mä osaan, ei usra tuon serve, mutta tuu jauhku.
2: No, rappeleja suhtas festivaalla Karasavonista, mistä maara ja haitti lähti. Kaskeja ja surra. Ja minun tepeä saamista minun jafkuin juojaihin toppilalla. Mollet. Ja saamme toppilalla lavuta hähkänä lohpahin tehtä ollut. No, isora suhtas.
3: Mä ei fäätte ne järjätte tuossa ammulla tänä. Mä oon mikä alkaa tämän jafkun amalla. Mollet, teko lyhyt mollemen juoka kiertkiitä ja voi lääkö mollet?
2: Täällä just tehdään mollet, teko kiertki.
3: Aha, just
2: te. Joo, se on uhke joita, niin tästä pulkki tälle nuorran haalimitekään. No, mä oon mille, mä itse aalehki tätsä ja vähän töffa joka näin.
1: No just tämän lyhyt pahalkan välillä, no mä oon lyhyt. Mielestä tivut.
2: No, saista just.
1: Tivutit.
2: Tivutit, no.
3: No, mä otan leijuja hiite toppe festivaalassa.
2: Kalt täällä ei hui samaa. Mihän näin on vissa, niin juojahan täällä mä mimu saikki. Tiimaa päässä, siis leimme toppe paaktahan, siis. Ja näitähän on jopa tuli ahki aikeas. Ja te täällä pääsemme toppe festivaalassa juojahina. Tätä kalle isolle samaa. Pessa, että mun joen rumpuista ja hän hui suhtaista ei täällä papivaasta ja pessa lihkaa. Ja jos lähtee kähti, että publikum vielä mieltä, että hän sanoo, että hui suhtaista saa semmos laivutsuojaista. Tätä hän täällä lähtee puormusossi tämän pännas lähmeltä.
3: No, me ei fette ne täältä yskiä, mistä kaan muodde käässä kajaltakaan. Mä ei järrä puhte tain käässä kussin käällä melde. Te mun järän lako duus juoka, mä on verta paraka juokke käässä.
2: No, kalta kakkasi kalti nää vuoja lemmen juokke käässä. Tän takan verta. On jäljellä muutu ikässä lemmas. Korua vähäs pokti ja paine, niin muhtun chappa tuottar jokaisen. Tämä ei auraa siis. Tällä kyllä alamme käsi. Ja tietysti miisiä määräkkuus ja tieppä tavvinlää. Saamme myös rauttuokkasti ja laavustalla toppi käsi on hankan. Tällä lähti alimus käsi mun.
3: No, millä tähtuu just täällä saa siitä chilikin annahdistus? Ja millä tähtuu puremus käsi muistuu?
2: Oi. No, täällä lähti uus olu, mutta kalla tiima käessä oli finnes, niin finnes sinä me tehty ohta vaikkis, mutta me olemme täällä vaikki. mun ja mun vieras ja varmi hoitsuvan liikkuuli. Eli tiedehtuu jo johkelaatse vuoden tilli, missä noista vielä ei tekkä vuokki avuja, millä me kärkänä. Niin kuin me se määrä kuin minua, että takalla täällä voi millä muistu.
3: Mohtuu mielestä käsi reudan jäkimeltä.
2: No, ihan mun täällä hirmaa pooliskalle, mutta kallahan täällä, vaikka mun on alle nuorissa, niin se on mielessä. Te kallan huomaa nähdä täällä nuppaistuvan. Täällä mun mielessä, että kun tämä jahki aina ujärin omassa koko, tästä ruunetin uarra, täällä juu jarra kessi, ja missä kun lähemmäs tiuri tappi jo kokita vahkuu sulli aluomis. Suihke arra, tähän olles lasta, otan mihtä maaras, ja tiimahan oli hui pahka kessi. Ja tietysti, vaihtoehto kaisen maailmissa, niin se kohti on 8 graada viekko suhinna maannu kaska, mutta se kaltaa hiilä läikkä. Sehän on musta killa, ja kun saa tietää pahteri ja raako johki.
3: Mutta lääkö sun tuustekar raavalla alko just tal juihke?
2: Niin se on täällä. Mun jahkana jollain, niin se on mun ei joussa juihka. Niin no.
0: Joo, ja tie kuulet käsi sai. Ja Samuel iti huoma. Ja luopas vielä kuulla, että mä sun uivilta. Mä olmuskallaka park just tuoik. Ja sun ja haalistekö elem hailu Antti ja Jun Einar junior. Mun kall vidji mä tai ofta mulle suunga. Täällä jää maailmi jorra.

En joka on ohi Jovan eko velokta kenyra, unelan on alakkaremer ne borka jojo.

Lasse kone glosesti kovelo hallajan höyroilo kanavelja. Asiat ohresta ja völtsöä ja muista. Lasamme koneelema joko pyrrän onnellaan. Ja lakkare merne porko joutuu ilmaa onnellaan. Lalla onnellaan lollen onnellaan luulin onnellaan. Ja nekelän ollaan nekelän myyjä, otatpa sanoa, vielä ollaan ollaan ollaan luulin onnellaan. Ja parkan lengellä on jojojokin olmakokarra, sitten ollaan ollaan luulin onnellaan. Ja vastahan lävel pohdus jo pohtaan onnellaan, onnellaan, onnellaan, onnellaan, onnellaan, onnellaan.

lo. Te on jolkere, se vei on rento, sa on lo. Eilen kaljon hehteen kokan koijon, mies se ruokkaan ei oo veijo. Lo. Tei on mankassa, jolloit se veijon, avu se anko veijon ruokkaan, ei on ketään.

Hallelujah, hallelujah.

Ululup. Ja suopana ja salon lattaillaan tuolla miss joku jolemme jo nalla joululla. Julululululup. Han läjestö tara jole jo kon se ulana jole jolemme jo nalla joululla. Ululululululup. Ja suopana ja salon.

0: guldet var kässe sådda NRK Sameradios.
1: Joo, purre baby, kulta läggi tähän alki, kässe saatta nuppi, baby, nuppi saatta munnos talle tistaka. Kässe manu, kuhtluki kolmaa päiviä studios, kelle ne talle, kita njäljitä tjeje muun, juneina reira junior, kuotrennos.
2: Ja läppä karasu studios, mun lemailu Antti.
1: Alkeet ne pärjäs haddakaan musiikin. Tälle Emil Carlsen ja Ivar Bedari. Matki färden. Tämän jäl, tälle hovaa saat lemhainossa.

0: Emil Karlsen, Ivar Beddari, die matki matka, matk färdenne. Täältä kalle maillos ollaan.
1: No ole ja muistelmassa tasatkossa semmasko reihkaa vuorkotekkillä optian vuosti täällä kamosa aikumosa itsekki hoida täällä mentolahkaa peutorokki karasos. Voi vetä saami taittajepi servi STS. Ajattelin, että tämä rapu alkaa olla tekastallamme taittahistorialla täällä saamit vuorokatavviri. Sillä hiilusko reihka vuorkotekki läpissään prosessa. Tämä on merkitystä kulttuurhistoriallis ja taittelis arvot, mutta tässä ei äljä valtuun tuolla tietty huvujit. Tämä on selkä SDS olla jotenkin Anne-Peri Tantti pressa tiellä huusesti. Se on Juha SDS ja ei kohti tuo kohti oli viida mieräädusi. Vaikko riikka vuorokodekki vasta selkä myös koska kulttuurmuistuiden maa lähtää luulahka. Oivitet STS saatte levtsi tarpo veitä tekastalamme kulttuurhistorialas arvoitemassa teht pililuvat kaikkodan ässis. Politiat bissekä ikte, kes muhtin nuorakäntä kiilei loihtimin teikki vuotsimin elektraalas tsekkän sihkilin hammarfiesta suariifin, Markus. Koulu tärkillä puiskite tsaivuajatte tähti tsekkän sihkelle sähti olait liftu kiitta 6,5 kilometriä tiimi. Politiä tietenkin väänimittää, kehtee ferittikki pahtit päihkäi. Politiä tuustekki kääntäisi vuojana ja aasai tällä rankkastus ässi tietenkin politiä ei päälles. Mistä määrät lähtee mankasita häuskes RP virruja tälle olomo täyjä tsahkanit. Tämän muistuit saltuu paljon tsahkatekin päälle saatte taas kuhte tsahkat olla. Suusla maittaa ja auttais vastais huolaista. Fuolaihtaa tätä tähpää huvaa aatsepas vuojimelti. Kun tsuangomaanon viitannoploa päiväräiskitte tsaksemaanon viitannoploa päiväräitse, teillä on orkkas tuollaistallan kielttus. Mistä mar tuolla sähtävät lählouvalas, jossa aipas tsirkkasatte puolin isähte leva mankelahkai. Ja tämän verran juokas is arvostallat, että lau aatsepas tuollaistallat tämän päihkis. Outako tolastalla, kun alatte ferehti tai tjökkäi tärkistit. Arvostalla tälki piekka ja puolinvaara. Fuolat ahte la puerra kaska outa merkatihti ja rääsit ja tangasit ja maittai viistit. Aane tjaskalen reittu joula muuttos. Aane faltoola aalo janmis. Läi siihkar, että tollalla ollasi tjaskaluvan outo, kun kuolaa tolastallan päihki. Ja tämä lähti mihtsämär ehkä ei tarpeeksi tietysti, että juuri loiskoutta, että auttan kiihti muuttuu just uolla puolella kohta koulu rinkitakka vide numeri juuri loji. Tie olasat.

0: Sam Felt, Jonas Blue ja Endless Summer Crying on the Dance Floor. Ja nu kun äsken lokaimme kehtee talde alki kässe saatta. Tälle nubbi saatta ikteli munnos lemhailynta vuosta saatta.
1: Premiere.
0: Kaikki
1: tuo, kaikki tuli kuhta.
0: Joo, ja tämille ova se taltaan jäkki kässe saattakin lää, missä milde. Yle saa miehti mu kohti reis. Ja,
1: joo.
0: Ja kalle, tää oli mun mielestä hois omaa, kun tälle melde.
1: Joo, herve vähän saatta.
0: Joo, ja tietysti toppe pohtima haashi siis, ja saakas tällä mä ja odhaa sanoa. Tää mä saatte kelle mä hailuin tän aiki, ja tänne ting mu erahus miis ja Suomessa. No mä saatte te maatte käytte namuihin, että tälle ti mu niä ollu. Norkkais ja Suomessa.
1: Pärmää niin, että mä jorpo tänne tänne äikkiin. Mulla on tällä kaikki tavoin kolmalla.
0: Täällä saattaa tämän taas, kun tämä on niin aika niin paljon avaa.
1: Nää mun kamai pielistä niin ehkä vissä, kun mä ajattelin tämän nohkustan. Ja tämä on norkka päältä, kun liian se härvidi manne.
0: Joo, tämän mun kanssa jahkan. Puhka. Täällä on monen kohta viisi muolomaa, että snappen, että sille kohtaan oli sijaa. Ja tämä mille ei muus. Mun jutsin tie ollut sen tälle. Tiedäkö Frank Riihka alki Jack Chiraakka vasta. Vos suoru nokai. Ja tämän jätte pohti johka tämä Thunderstorm. Tät pajan tälläkin ja arevi. Ja tässä te mani tiit farra patsel tingmo. Jo silloin päännä tingmo mästä. Ja mun vuorten ja vuorten. Ja no nahkaara muus tälle. Ja arvostellen. Kalkanko mun kille tantaa. Lääkö tämän väärä kohti mun jäljiretsi, mutta leidän väärä.
1: Ai kun just järä, ne leidän väärä.
0: Joo, että leidän väärä.
1: Se oli mä itse mun ennen kanssa aina ne Oulu mun tein mun snap-osti. Ne on ollut oktana neljäkin pitch snap story.
0: Ja te vaan takalle oma harvi. Soi, te massagei saat paat tietiä.
1: Ne alle kalt tuossa kärnoa. Tämä ei läy minun suomekin.
0: Mutta sieltäkö mun saakka tänne tingmusta. Meille ne pauten studioi songi alle lämmöisenne alla taasi Harje Hedji Norkkaas ja Saami Riihka johkuu Harje Hedjimäi.
1: Siellä on sähtymästä, että siellä on mennä football-expert, projection-expert, tällä männimästä kilpailu.
0: Joo, tämän on sähtelokkuu paljon. Mutta mä en tiedä, että M-pon musiikka, varkaa te pohtaa taalikki saakatte, ja mä en muista, että mohtaa lorra taalikki on sieltäminen. Mutta alkuskoivuus, emma Elianis, siellä on suola Soul Sizer.

0: Eli Madeleine, hän on muut himmelen. Ja saattaa määstä kästi tohka ala mai koval. Mai lemailuin kästetne vaan talehki karta. Mutta talle talehki. Tiedien talle di mu oftareisse kuularecei ehki di yrjokki sannuas. Ja mun saattaa nalok lemailo eske. Fahkstaka jurtmasti jappi.
1: Alal taajo.
0: Joo.
1: Alal kielis.
0: Täällä ei velkätin pohjattain taappi eski, outulko mun parkui pohtin.
1: Enkö mennä hallan tien vierohti kielästä, hän onkaan näin jotkuraitut.
0: Mä oot itälle kielistä tänne tuota.
1: Ja, no, suormasti.
0: Joo, ja Facebook ei pitää olla, ja snappas nohti, ja tälle ei sulli kolm, kuokten blohtiin liikkaan sehki. Ja nuulle valmiit taappi. Kuitenkin innoissa altaas toppe aravaa, on jo lohkat altaas hammerfästäs, raissas ja romsaas toppele obba talikki tai järvi. Ja tieppä karaa shohkii mun inne ylä, muu tieppä lago
1: rivi. Tämä kappala aravan ja juusii kuekite jänturin jo alku. Täällä on aravan tsaavaa täällä. Ja täällä jää mun finaalin täppä vatsamin. Ja kehtsin vähän holkku pällain naa. Arvi noin läikka. Ja mun jahkan täällä tähän oro, tämä hieno iso kääsä, tällä on puhut lähtöä, opakouluja. Kallana, tämä hieno.
0: Ja kalka vielä arvi täällä kitta, kuulahre, että ei tieppä koitte. Sama lämmäs nuorten Finnmarkskan lobba täällä ehkä kaskalle, naa tiedä ja logi, lekkä se ehkä toppe ja opa täällä ehkä. No, jos mä jäämään ne suomakuluja, tästä muoni olisi oino kuin kolman blohtoppe, mä ei haravaa. Ja no takas vihtan blohko ja oppa täällä ja tämän ne vähän lulleli ravinjarka toppeelle kauhten blohko oppa täällä ja Oulus Tjejan blohko.
1: Joo, mä näin ja Aanäris maitte. Aitse tätä täppä tavi mun Suomas. Automerkka tehtiin Aanäris, että ohtsi ohki siellä pantu oppa täällä. Pääntäipä koelle ja ei ehkä kotia käyttyy oktanopo lekka graata. Nappaa tähtenne piekkaan mieli ja sitten piekkaan luomaan päihkimään ikkiä naamuit.
0: Jaha, na Oulu.
1: Oulu.
0: Joo, toppe oi noi Tjejan blokka ja pelahki palavai. Pinnaan ois piekka.
1: Tää topporru finja, tohku käänne ujuu velki hoon.
0: Tohku kaksi velki. Ja saatte muista liifel toppe romsaas toppe arava, oktan blokka raata, potodjos ohtsi toppe arava. Manne trantimi topparava
1: kolman blokka. Siis nämä se uutta topparava mä jo alluun.
0: Joo, topparava. Klasse
1: sarava.
0: Uusluskan loppa talhki, kuoktologi kuokteliakka tsehki. No se niitä talle talhki, kiittää kudarretsei hokne ehkä di. Tää ämpö musiikka Lajerik Oskar Oren, mie saamen barnie lähe.

0: Tielei mies haamien barnin le, Lars-Erik Oskar Orene. Talde, shaddale mahailo mises, pabba jekjama birrago. Norgahan vuihti mannani ja golo maguakte Senegala vastaa doppe Bostoni se. Tänne spabba jekjama maailmi miestir gilvoin. Ja tältä kyllä saattakin pohtia, numma mä ei ole ne lohkan. Tällä tähtiä nää mistä tältä te spabba jekjama ekspertta. Tälle isä kuule hättää, tälle on tjalta, kuitenkin nuo jos haami riikka joku harjahedjillä, mä sen purus pohtiin studioihin.
1: On kiitos.
0: No, kolme kuokkitikti Senegalasta. Mä annan ja joktakin missä paljon avaan. Mutta lei tjökkän.
1: Tää lei huisoma ja ernomus purre kvaliteetta kuin ernomus nurkkapäällä. Senegal oli ernomus purre. Tein, että johonin spellit ja tää tjökkäni hui ernomus oli Tjada lehtu, mun kehtsin autokamppa tie Argentiina, kun siitä lehtu aipas erälaat. Tämä on tjekstämisi lehtu kopsi kuului ja tälle tuolle hui alla taas kopsi johkun. Ja Norka oli ernomus purrikti, tälle somaveloinit.
0: Mun verran kyllä mietin, tiedätkö, että ei kuokkitokta. Mun ainakin vähän pallaa, kun tämän outtikampuhan tähkää manjaa päälle, eihän tähän kuten voit teitä kuokspaappi paljon paikki aijer ja tähtä heggemmä uhtakaskaa. Ja mun ainakin jutsi, kun mii vuohonkal täällä, nuu muu mii jo aallolle tahkan. Luit Senegala kampia de shadda de karate manya mus chek chan marri da vis pas komi vida sway tout konnu
1: on mus kaljutse deus vähäs niako nupo jouku pahta muala ja muhto no ku monen vohtaan dal norokka dalle dal lokten just dien taasi vähä patseli international tassa ja te vaikka das nupo jouku pahta ke muala da nako di koihke reuta dit Outmanostan etiset juurtaka ja tustet spellat nuukosi aika liike tahkte. Tämä ei tuossa tahpitor, missä just eres pappa. Tämä on kuitenko lasse tämän pohtosa ja tustet tuolla pappa johkus ja te vasten oitsetan tämän teko tämän momentumma etiset päälle.
0: Ja taas tämän potta, kun musiikka kuului, ei mä huomaa, mä vähän tein, mutta tämä oli sulla vaikka lonuhi. Tuon aivilti, että lonuhi reutsaikki, reutsikki, ja te reuta ei vähän.
1: Mun oin, niin kuin tämän, että täältä ilin stooli sulla vaikka, täältä ei vuorataan tämän, kun tämä on, niin täällä muhtin tseksi halke kahta vähän taas, siis tämä lonui outmanus. Ja tämä melttis puhuttiin tämän, että hän on kuitenkin tuolla tämän alla taas norkka tjektymis tjalaht. Tähän vuorataan täällä ja nuko pottus lokaita vähkari häitsi, että tälle coaching i världensklass.
2: Mutta on isä kuullut, mutta tumella sorui tiet takti, kun mä Mikael Onjimme, että oli alle tjelkkas, että Nyylän kuhkes, alkoitsyspäppä pitäisikin alle kuhkes tohko Sörlottavasta ja mun jahkata vuihti ofti loi työllä sen puhumaan otsi johku. Mä oon mielessä, leutsikon just on nyt lämmä sen Stolle Solbakken on stävelisestä. Leutsikon tekkar taktiikka tjöri hikti.
1: Mun ei nyt analyseeri tänne Senegalin, mutta mun jahkan, että norkka analyse ekspert, tällä analyseerin alle puolestaan Senegalin. Ja oi, ne kokku teineet tähtä haastelussa. Ja just tähtä Norkaka aalu haalikin majan päältä. Ja että just te masses paappa. Senegalassa, että hui falle spillarat. Ja että tänne takar hui aggressiiva spillen vuokki, kun te niille spaappa. No, että mun jahkan, että tiellä autokiihti jo määrin. Ja kun Norkaas tekkar juunos tjekki, mä lähtee kuoktemeettara alu ja Senegalassa ei ole kanske nuolla spillare. Tius Norka verti käyvä ei tämän mitissä tätä kun spiskompetanssa.
0: Ja saatte nuo huuma Hollanna pirraa. Hollanna lää, tälle teko tässä miin katsu aaloihin. Tämä on aina tästä outas pappa ja Tämä on pitkä molli. Tämä on maailmi puremus spissa.
1: Täällä on ohti maailmi puremus spissin kohtelometrissä siis maalakuulu. Täällä huijakari tsehpi ietässä heiviä ja täällä muhti niin kuin illes paappa pelahkaa tai teko vaatsia, just teko messi tahka, tälle teko kar, mutta kuten ajattu faar, tälle takkolle vähän puolella kuin messi maittai, tälle teko bultoosa ja se tophasti, että arava patsilisko messis. No, että Hollandle är nomas borre spissa ja tälle ajolla kohti manimmel borre spissen, tappel holo borre spissa, mjöin mikte franska spissa, tässä kohdalla.

0: lona halle chikti igno dal lam shan kuak te jek chama ya da kwal ma pa ta hui lah ka dam nuppi jek chama
1: jo da pa ta lono ja ja mo ja kan at da la hui jert ma la sono ja frans krih kala mai vita set ja norokalle viitas nu at koppisi laaga mu ja kan tak tan tien jek te misa da ai pas erra kan tempo dal ja da cha tempo dakar da tust tempo dollas pappa ja mu ja kan at tällä hui puolella norki, että aina johtuu näitä tiktimä ikte pohti sisään ja teko pääräkami pohti sisään. Tälle mun mielestä kaksi aalo halekin, että kun ta pohta paani, että reutaa vistu tässä pellolle. Tälle nuu tsehpi lihkaadit, positioneerit ja kun ta läpä aina kohta, niin Sander pääräkami, mä mun mielestä oktin norkkaa puolemuspillalle, vaikka ta ei oinut ajan, mutta nu går det checkt så att det ska hära huipur.
2: Näppa kö Jonainen on lockte. Holland mer sagt det Tampere att det går att han pagi måla det ja. Tampere mig den bara den Hammerfest eller skanta mi. Tali ta hillana alku gätchen den check chama meld mot på det och inputterin Marcus Holmgren Petersen tali ta pia måla.
1: Tämä ei maalle, voisi lansnaksmaalle. Tälle mun mielestä, että Holmgren Petersen, teus tälle nuorain ja teus tämä spille alla taasista Italiassa, Turinus, ja tälle spille huijoulutankin. Tämä on aina tässä, että tälle valtan steekä houtskuulu. Eli minä puolestaan, tälle falli ja tälle aallot trussel. No, että mun kuin aina tämän heijupun, kun tämä minä alkii. No, että mun saavanko jo, että tämä pääsee johtakin tien positioonissa.
0: Mä haittaa märkäisä Finnmarkui, kun Finnmarkulas le mielde riikka joavkus päässä jäkki jäbitsä maalla. Mä haittaa, että muistella mikkiä.
1: No, etkä muistella mikkiä, että vaikka koston puolta heere, tuossa veilöisvuodella. Ja jos minkä vain niitä huitaa vielä aika historialle, että kun kehti teitte norkka puuris pabbajektima tälle, missä lähemmäs aikki tjala. Tä puhut huidaa vielä takar maavi paikkin, kun pabbajektin hui olu nuore kaskas ja tätä toppe harjalle hiedä ja peisset harjalle nuku sihaalis jektas pappa. Ja tälle veilosvuotta, mutta ton vettä valtetan veilosvuota ja toivuat ton jousset nukuhkas kun haali ikke olla niitä kun se tavi kuhtamla jahka että sonil pääsen jäksten huolua mutta tällä veilusvuolla hän tässä että olu jäki mä saat velen puolani
0: Nadegal mai gihte du isa kuule hatta go fitness studios ja miekal pahte don manna da gamanilla in norga jekchal berja da gamanna da gami ringifas tu nie kolla mot tal manai danja jekchi mi mot Mutta hän haluaisi, mistä sieltä.
1: Aipa sorkissa.
0: Olu kiihtoa.

0: per pyöng joikka idi ja lauluita ja musiikka inte level musiikka vahku ja ikte ennen mai ornen tänä tege kolta läji don saat serva saddegi mohto val talle da hortnegis ja lem hailole val huijolani rahka tästä men jienästämi maittai ja tietysti tämä go dalle olus tähte maidmi mästir gilvoit pirra spaba jäkkemi saakka. Tämä kyllä jäkkemi järra kulta läjistän. Tähte lepko diikähtän ihku kun orga jäkkemi Senegal vasta. Nyt hoi samaa tietit. Mä oon ollut kulta läjimi dalle te kähtän jäkkemi. Teko maille mailuin ne kähtsän ja teuske te saadaan uudillima ja rahtsaan uppepäivä, kun mä ajattelin, että ihmisessä on päässä noksti.
1: Täällä on muuvun.
0: Täältä on halmuun. Nämä on teille järjen.
1: Nämä takalla nuo älkis kaitselta, että kehtsko Norka Senegal tsekkama. Ja teuske paljon kaikki te väljin meillä suolta. Täällä te kärre tievas ja kärsä. Tätä ei sitten ole maksua äidille minne sliettäisi. Joo, teuski kehtsin ja nuu sliettäso. Noppi veilos vuotta, me säätti teettelit in.
0: Aha, just te. Tämä oli nolaku, te aatte in kehtsin.
1: Joo, kun tämä lähtee. Tätä kyllä hollu se kehäi täytti perustustaan. Veikkola, mä en mielestäni kilpus pappa tsekkymys ja hei tähpahu varo johonkin neljä.
0: Ja kuinka toki kahti ja kaikki, kun orgali mainimus melde.
1: Joo, lihka kauni olma, kehäi perus ei hevo BLS.
0: Ja tämän saatke, tämän nähtee NRK Radio appeja. Ja täytyy lähteä direkti, kässä saattaa toppeita ihtaa tätä jännästä. Mun jahkan taas sillekin vielä puolipuute.
2: Servo min saattagi. Fina alki jännästämmin, että jää chalis mitside NRK Radio appa bukte. Ota bere saattaga NRK Radio apps ja täytyy sen in, että jää servo jännästämmin jorku saattagis. Muistu fall raaka dit NRK kävähädji, alle fall hädäs muu, tai hile vattis.

0: Larkin Poe, die Suonia in Summertime Sunset. Tallele, nema ilemailuin vähän gätsten. Makar ovaansa RK-maailmi mästireikil voi pirraa. Spaba Jekjemise, tälle munkoi NRK-skautnen. Ahtel aldele, huumme tänne pahkasa pirraamille Euroopas muuhtoi. Tähkälle pisse matkusten jittoppe uslus kardemuunis. Olemme teemme matkustamme tohko Alicantti ja toppele tohkolle tietiä 4 graata. Tähkällä alle mihaa pahka. Ja täällä orro mai nuu, että pahksemus paikki Euroopas. Just täällä tälle Bordeaux, Frankriiks. Toppele 4 graata. Kattahin leikä. Madridas 3 johti, Lyon 3 Gieja, Firenzes ja Ruumas. 3 kuhta ja Palmas. 3 vihta liekka tsehki. No, te mun nema Espanja ei valki mennä shadda alle. Keltala shain man pahka toppele.
1: No, mun täällä rahpallekin CNN. No, mun noppa saattaa meillä lukko. Tuo meitä jälle tänne Messi, Lionel Messi birra.
0: No.
1: Lähten teus olla hii olla maailman olous. Lähten äänä muus maalai pitchen tai maailman mestarkilvuis papajakse mokta vuodas. Mutta tällä CNN tällä maitte. Mä annan toppala maitte.
0: Tällä kahden blokkai pitchen.
1: Joo.
0: Ja tällä vuotta ei maailman mestarkilvuin maassa on ejection. Joo, tällä kahden blokkai muuto Kylian Mbappé. Tällä ei ole lahka. Tässä kuhtan blokkai.
1: Joo, alle nuorra.
0: Täällä on melkein nuora kuin Messi.
1: Ja tänne semmoisia näin seittu sanjamaita ja norakalle, että ei tällä tätä norka spapajakkaan fansat. Oppa tjöjy, the story behind Norway's viral Viking row. Jäällä on joskus kaikkea filmaa pihtäis maita. Mun niin tankalla kille raapa, tämä Mikael Johainen, tiedä vaikka on minua tahtoa ihmää.
0: Ja munnen maittai kästänne tappe Natali Mahannarko ashi galtaht. Tälle hain lämmösen zonjomanoreis ohpäjit. Parko heistäkin streihken. Muuhto tälle skuulle virkaalan ova ohpäjit tjökki. Voi tässä skuulle ne pissu ja toima. Ja le pärken kristne grunnskuulle. Pärken ristaalle vuodoskuulle. Tämä toppele 4 ohpäätji lämmöisen parko heistäkis. Ja tälle suhtanko pitchte. Mä ollaan parikin tjökki. No te, eli en saa, että mä nähän narkoon nähtä siitä tuossa lohkaa. Mä tiedän tällekin, mä oon mä lähtee challon norkkaas ja sienemmässä.

0: Juodele di mu guakte da penorka skola ma suomase ja da läge suoma mai meldes haddagisse. Ja mai galle save kuldale jie suoma päälles haamis mai te hui boris pahtin saddagi. Ja vaan dingmo se teille ja geti mä päälle kähtsen otelle te odlaset yle saamise tälle Susanna Kyttorme kiehette muistella odlasit. Ja vähän mainilla svelte saadakis pohta piipä aikio saadaki melte hukmaa tai saakke sirrait pirraamalle tämän lävän. Ja mä eikä lehtne studiosta kuitenkin slen mun juneinareira junior.
1: Ja taas karasoskal chokkala mun lemahailu Antti.
0: Mutta Mikael Joihas tal velmfasse musiikka taalle Jenni Vartiainen ja Hilda Länsman musta kausi.

0: mut.
1: Tielleje. Jenni Vartiainen ja Hilda Länsman mustakausi lei suunjana mahtalle. Tanoissa ei ole nähtää siitä, että oppimisi NRK Saamis ja Yle Saamis ja NRK Saamis. Tohko le challon täällä te taittaa tälle fuolestuvan. Samassa kun riihko vurko teille uutti tämän huoste jalkaamusa, eikun musa itse tekee olla taalu pärelahkaa peutarokki karasokas, te vai viltä saami taitta jehpi servi. Ajattelin, että tarpu alkoi olla digastalla ma taitta historialla taalu saami vuorokata virit.
2: Mm. Ja lähkö juuna innan tällä mä sen nää vaatsa sen minne suahki vuotisille lähtöllä muorra miehti teki nää finalan tuossa touralla mä teki jo jäyrykäts finalan.
1: Joo mun ekin tää muorra miehti siis fitnen jäitämme muorra itse ja tälle illan devyriin vielä.
2: Ai no, nää vaasi ehkä konten tiedä ja lasta tiivri, te ruona tiivri.
1: Tämä heilinkin tälle. Ja tämä on laavi lääkkoulmuksen murrimin, että tälle hihtaan tiivaisi. Mä tämä leilen.
2: No muka saattan tämän tuolasti, että läpi kääräsopelti, että ollaan viehka Oulu, että kun mun on tälle aitsutaks vahkusaks finalan väitsi, mitä muhtun jäyrykätsi, että no, ehkä mä oon vaan päivätuura.
1: Lääkö maaduut?
2: Ei ole maaduut. Täällä tekee runnativrit saakke sirra. Ja saakke sirra on tämän saatke lohkat yleensä minä, että sitten kun siistä lahtaa, että paimus nähtäisi. Ja tämän, tästä mä kuulla, minä en puhu minun saatteesta tässä vähän mainilas. Että tämän jäi, enteli tästä jojan nähtäisi tehtävästä muista luvata ohtiosle, ei ole omassa olulla, että saakke sirra.
1: Mm. Ja mahtee, ja mennessä on tällä pohtanut poikki.
2: Ja on tämän uopo. Tämän pääsikö kuulla nämä ässis ja maitteen just äliä lohkaminen.
1: Mm. No, fal. No, tällekin muodde Ashimalehti Yle Saami ja NRK Saami nähtäisiin. Tämä on ne The Hooters 500 Miles.

0: Ai luja, Astri Turdadi ja Berusta. Ja mailu, mun tiedä maille, niin Hagstalan talo on ollut tänne norkkaa, Spabba Jekchen, Riikka Joafku Virra. Mä oon mei saahte vel luihti. Tää meille naan viris kaunan uhta asci.
1: No meille ne.
0: Ja tällä on jähtee Finnmarkulle Jabirra, Markus Holmgren Pedersen. Tätä on pii ajas vuostas maalla Riikka Joafkus. Ja se on tämän ikälkan opa kaalikihtee Jekchit. Mutta te olikin välttämättä päkkä, riirson, että tässä ei olikin pahoittaa hinnakoulun tsekkiä. No, tämä voisi siis saa kolme kolman minuutin tsekkiä. Ja ne piaikin muualla.
1: Ja siinä pari lähtöä päälähäisessä.
0: Ei, tässä ei varata.
1: Ja tämä oli saama. Mun mukavuuttiin taitsa. Mun on äällä oli ikkun tiemästä spilli rautajan, tsekkiä rautajan. Kun olet tekkäin joulainis, mä en mä joulainis tsekki. Lästölle nuusaa tähtenne Holmgren Petersen, lästölle Pekka Vivinga. Tämä on mun mielestä nuusaa oma kehti, kun tämä on annut joulainit.
0: Ja avilläkin ringen Markus Holmgren Petersen outsharjahäjäi Ulf Rönnqvisti. Ja son lei harjahäjäi, kun Petersen lei vihtamblahjäki. Ja harjahalla kodi senior tsekkiikon Hammerfest FK Joafkus. Nuo lei tälle namma. Ja tätä tähtee Rönnqvista, että son lei siihke kanjaltan ja boagustan mannania. Ja juuri liitana Markus kilei onna parvois sulväijänis Hammerfests. Kalka pääsee pahts maalla maailmistoraamus Spabba Jekchen lauttis ja tahkallei erinomais nuva tajajeeta tarjahedji Rönnqvista avviri. Ja tätä mä jäätte tälle historiallas mainnus mä isahte puhutsetet äärää tahpuusaikon. Ja se on jahka olumaana Hammerfests tohkahtelät Holmgren Pedersen onne. Ja tätä lääkin nuo huitaavia, kun on tuota kaunnettakaan edjähtee maittakoutsi sankarit. Ja Holmgren Pedersen teihke Davinorg. Joo, missä lähtöpä bododjos, tsekki, melde riihka, joafkus. Mutta eihän tälle nuo lahkaa mikkiä. Mutta Hammerfest, tätä on alle mihän lahkaa. Tätä niillä herra neljä tingma, missä herreet.
1: Ja joo.
0: No, ja te saatte tuota, mihin varra taappe Finnmarkus, että oi tänne minne, mikki ja kullevas riihka joafku tsekki, että ne huis omaa. Avir Jalla maiha, että tälle järalla maittai Hammerfest saanjoti hädji Tarje Rodke. Tätä, että Pedersenas olahusta märksä hui olu Hammerfesti. Ja Spabba Jekchen hän ledakkaar mi johkolot mui hieskuu tekee kioafkuin ja kulttuuri kaskaa. Ja nuo pohti kevätte maailmi kilvu johkit olles Hammerfesta kauppoko. Ikä tuossa kauppoko ma olles tävinorka. Tän tätä tja Hammerfesta saa jodi hedji. Ja tän tämä mun täällä tätsinkin, että tähtä ehkä johki miin puhkit. Ja että mi touta vähän po kullavaisvuota riihka joukkui. Mun ei tiedä, lääkö tuus, vaan muus koille nuuko, kun Finnmarkulle.
1: No joo, enteli tehti taavimus, norkka taavimus tsekki, numus Patrick Berg ja
0: Jens-Petter Höyke.
1: Jens-Petter Höyke, mä en tiedä, Finnmarkulle. Äidä pääri, että haistun luulihas, kella toppa riihka joukkuis ja kella pääsen tämän määnmimestrikin, mutta späppä tsekki.
0: Joo. Tätä kalleen ilhtuussa Ödegorja, Hoolan ja Berge ja
1: Sörlott.
0: No.
1: Mutta tätä kalleen puoritauske taakka.
0: Tietysti kalleen puoria. Meillä on sitä ihan kaa pirkistä opakkei. Mutta tientä tjallaan virjuseikkumaan kehtsite kultaledji. Te kannat oppitan. Täällä meikällä piitse Herman Rönnberg ja Mari Boine, Filli.

0: Herman Rönnberg ja Mari Boine, filli filli. Jälle mailo, mä ei fette näkäl muhtui tal kultaleggie. Siihkin orkkaas ja Suomessa, mun on se jänästä.
1: Joo, täällä mun on sitten ennakoraatioäppässä jänästä. Ja täällä on ne illakal väts jänästä. Mä täällä oktakaatjalle, joku ekte väljin väilö Suomessa. Tiedätteli tämän jänästä. Kaatjaa täällä nuu ja nako kehtsuko norka Senegal tsekkjama. Ja liuskäällä on näin jaukana. Mä ei kuofta ikälki norkaikki. Ja saatte uske fasti, että joo te uske kehtsen ja nuus liettaso. Tai on jo alukuhti. Iin.
0: Joo, tietysti tiellä karkaa jälti, tiedä niitä tarvii jutsiikki maittanko kvastii, tuonne kähtsän tai ilkähtsän. Mutta tämä on yhtä vielä mielenkiintävässä kähtsät. Tämäkin ilkähtsän. Manne ilkähtsän.
1: Mä en mietus kuin ilkähtsän.
0: No joo, mun eikö se meitä varre tietää, että mä annan ikähtsän. Ikon peirros, spabajakjamis. Ja tätä kyllä kaunui olemaan. Mä hei peirros, papajakjamis.
1: Tänne kautta tätä kaunui. Ja tuskin maikan perustettu kähtsä. Ankei mun hankin killin kähtsä, norka tsekjami, saamme siellä tsekjami. En aihto puhe tsekjami kallin kille, mutta tämä kaunui tuskin olemaan kähkällä. Tuota ei perus, ei vähäske tästä tänne maailmanmester killin papajakjamis. Ja nyt saamme just chalista tiedä, että aina itse manne. Ei kille kehäkset.
0: Joo, ja muussa oktolmai, mille mun jahkan, mun saatan, mun jumankan jahkan tälle kehäkset puhtjekset.
1: Jaha.
0: Puht. Mä oon tälle veijolle sitä mun indiede, koosta hoitaa tämän mun indiede, mä oon tälle kehäkset puht.
1: No, tahkaan tuolla ei perustelle spabbejekset.
0: Joo, tahkaan varra liikko hirvomasi kehäkset spabbejekset. Mutta finna jännästä mä narkoraatioäppässä. Ja te otakke gässe saatte ja te pohta bajaa staljojaste musiikka Nils Henrik Böljo 8 plus 8 ja te lehti odvaaset.

Ja täällä Olda Seivuorru. Lappi puures vittin koulukartta ja alkaa tihtuimmas tjodi tjechala miljoon euro tahpanoodiin, ko Suomasta ahkestyä rasosiala ja tervasvuoda oodastusa. Tää puhtaa Oudan Olda tutkamusas. Ja iskuekte tuhakuektelee kolmas sote-palvelussa siirtojuvoja ja kieltäin äska asatuvon puures vittin kuovluita. Tutkamus on meiltä kieltä häidälle almuten riftes ruhtasu mii, paitse unnihko maita tuodalla tsa leetje. Tähtä ovat hiidana te puures vittin koulu iuatso tarvai ruuta jahkasa tsa vaida pastasi ornet sote-palvelu sai nuo lahkakää ne ahta. Puures vittin koulu käypitä edellä ruhtatan ornea nuppastuhtima. Semmasko riikkavuurko täytyillä optitan vuosta selkämusa aikomusa itseikki hoida taalumen tolohka piutorokki kärässäas uivilta samita, että tsehpii serviatteli tarpu alkatit olla tikästallama taita historialla taalu sami verkkätäviri. Siljat iilusko riikkavuurko täytyillä pissetan prosessata mirkka saatte kulttuurhistorialas ja taitalas arvuma tässä jäljävalton tuodas tietty huvojit selkä saami taita tsehpi sirvi olta jodihäki änne peri antti prässä tiedä husastis. Se on tjujuta sirvi jaaji kuekte tuhakkoektelee vihta mieradussi. Vaikka riikkavuurko täytyy vuosta selkä muskoeska kulttuurmuhtuita mahla taalu laakka, uivilti servi sahteli tarpu viitas tikästalla mii kulttuurhistorialas arvuita massahte piiliduva kaikotan ässis. Politia pisset hetke ikte jähkes muhtiin nuora kantakiljei vuottimin elektronalas Tsekchan sihkelin hammarfestas arje Finnmarkus. Ko tärkeillä pohjiskete tjäjätuvuja tätä Tsekchan sihkel sähtii olati lieftukitta kuudelle käytse kilometriä tiimus. Politiat tiedi hetke vanhimmitakin färti hetke pahte päihkäin. Politiat toustet ja kanta vuojana ja asahit rankkastus ässi. Ja lohpii muistalla velahtee tämän käsälaht otseas äänet sähkösirrähkö tävalotsat. Kievu tutkanstasunna tutkantekniikkar Tommi Andersson muistalla ahte sivvan sirrai mirrai lat koihke ja leikka kiesit. Sähkösirrässä ahte koihke kieseikki lassani mänki ja nuora sirrät saatte leikka tälkiäikki kiksaakkai suli vahkus. Sirrässä tehdä valjismaita ei pahte ja jos liemu jatkaisuvet. Tänä sissä talohkat äänet yleensä minähtä seittos. Täällä joudassa taitoima hiisus Anna Kuttorma.

Oi minne det nu lauloi die det no gatte nuorehte ja dan outal de kulaimehte inga Juuso Patrick Shaw Iversen Roger Ludvigsen ja Chetil Dallan kesse itcha. Choya hästefelle outa suon ja One Republic Need Your Love. Tämän jälkeen tässä ahkaa, että saakkeen sirraa hippirraamaa tälle levän.

0: LA One Republic Need Your Lovely. Sjönja namaja valdeisada sahka. Tai te sahke shirrahi pirra sahka. Ja tai pirra galle tiedä ton vähän pogoda mai muun koit tiedä ne yle saami tai mei GBB IQ.
1: Joo, puhere päivi mu pelas maittai. Tuodai sähkö shirrat. Mo lähti kotai Jon Einari ja lemmehän ei lufuja myös, jonka vätsi pehti miettis entäli, jos lä suajii toppe oluahte. Pikta siellä kaatsai tievä takkärs maavan ruenää tivrit.
0: Na mun inkel tapu kuitenkin inskoi heille te dekkar divra ja lämmäsen. Koittaako mullekin murra miettis? No, että mun inkel tapu aina.
2: Mukaan on tappu karasuoskalle tappala alle olu, että sohke shirra. Ja la kolo fätsimin falle vuotis kuoskalle sohke vaksai nada la heramaht olu, että tivrajama kiritilit. Ja la kahtsena jahkalla piktsiala ja tällä hui olu.
0: Piipe mun jutselle tosjärre, että maht tielle tivriitti.
1: No, tietä leitä, että sähkö shirra, mä olen toppe ofsin. Ja ootko jo vasta mäittää ilmassa, hui olu entälitte tänkäse tähtä tivrit. Ja oinen jo, että aipas kiitetään, kun leikkiä urppii vältä. Ja aipas vähäis oinui ruenää, että älken tutkaa shiljus tai soojii. Ja ton jo ehkä urppiset ja tievä tähtä sähkö shirra. Tällä leikkiä vielä ruskaat. Ja aipas tieva, mun kanssa vähän pallain tällä, että mä osan tai soojit tekevää, kun on ollut tämä tivri tässä. Mutta tuon fitnen tässä häälestämen kevuu tutkanstasjunna tutkan tekniikkaa Tommi Anderssonin tiei shirrai piirra, kun se on tähän jäsaltaista äsjätoutilla. Ja se on luvan, että ei ole lähtenyt muoraitte nuissoras vaaralla, että tässä että unna muorai koihkisin jämmä, että jämmät opetan, että ei poora tai lasta, tai vaikka lasta en läke kiittää, mutta tämä jämmät tekotan muorasta mähli. Napo unni muorassa sähte koihkaa ja jäppimistä, että mutta jos lasta tuoraa sähkinu, jättä jäämme. Sähtää, että shattaa vähän hihtää se pohjoisella tuota ei ouluta shirra toppe. Mutta se on lovaimaittaja, että se on niillä kassia aina, ootko se jo vas nu Oulu tai sähkösirrai, kun mä tämän jäljellä ja mun jakkana te käräs jo vasilla semmä tilliä tästä tota, jon. Ja nää lohkaa, että tästä jähkimistä sähkösirrällä nu Oulu tämän tihtä, kun olemme sen nukoihkis ja nuliekkaas manka käsi, että tästä sähkösirrä, että ei liikko arvis vähäske, jos arvaa Oulu, no tähkä atsaatte, että oppi lastaan ja ei tseäytse ja mä ei tai tjaska tällä kihteillä, että ei tänu vuokkasa, tälle ei naakot tuon chattaa nu joodaan niitä. Mutta piekkaista, että ei kullo perus. Tällä ei mun jää vähäs ärteä, että nous maanpa tivri, mutta piekka ei taittataa vaan olus maitia.
0: Ja, no, no, no. Olo muja, mä olo muja ilvaaraalas.
1: No, olo muitte iä kalkkasin, että muat tää tutkilua, että olo muitte ilvaaraalas, paitsi jos häliä tai soijii suotjelis saakkanu, tälle sähtäällä unohas. Mutta kaltaisella vähäs unohat, sä tuon otse johkallas Oola laiti, Ussa Ovla Oola, mä ittäin lafuimaisen otse jo vasahtella Ouluta ja lohkahtella Ilka, kun taas pohti Laasajalla ja Chuvois tohpu ja mä saan teko arve toppe miet siis vuulos toppe soojiin. No, ja nää tämän muista liiveltä tutkii toppe kievuussa, että saatte manka puolvaraahkait ofta kiesis. Nappo, tahti elätys ja tahti ofta mooni, mä lätte ja tästä olet semmoisin rahollisiasi. Tässä sähti mänkiä lassaa niitä ofta kiesi, eikö?
2: No tällä on kyllä vain karasuosta, että sähkis irrakal kohtaan ja nämä kun läppälä äljoara, mä mikko snuppi jäntul kohdalla.
1: No, tällä puolella ootas kans kyllä vähän rääfäluhtuppi miettis vatsa siitä. Mutta no, tällä aippa se erää tjuihkaa, kes liikkoi itse, kun arvannu. En tiedä, kun rääfäällä tästä.
0: Takalle verraa tähkälle.
1: No, haiston. Mutta joo, täällä sähti ehkä kultali. Mä ei tahtu uutsa olla laiti tai shirrai piirra arvalla, kun toppe miehet siis johtaa Oulu. Ja suinna hälystii, min toimme hetki nilla pieski.
3: mulla on aina tai koja vätsään tuoppe ta oinu ja kahtsaalle ja saunilla muorahan kahtse to te on arvää.
4: No, la on haipa tää välis, että nää on ollut lemas.
3: No, ei jakka tää on kalta läviellä, mutta ei jakka olla tää on ollut lakkoa lemas. Joo, no täällä kun arvii, että täällä ei ole juokkeriin siis, mutta kaltaisella on, ja piäkkäin vähän tuon saunjaa, mutta kaltaisella toppe. Oinu, että lappe lastaa, toppe lastaa sillä kiittää oinu, että lämmentä. Toppe saivan päälle, tällä saivan päälle tien oppean.
4: No minulla oli tuon finnattista, että me käyttiin sinä patorektoriftaluotana sellaat ja vapiktasat.
3: No ei ole taas teoskeen ja taakkoilla, mutta tuo on oikein irasaisvatsan tuokko, ei kokkola jäänyt muualla. Mutta juokkeen muualla.
4: No löytyy tuon finnä, että väärältä vatsa semmoinen vai?
3: Mulla ei ole vatsen tää sydä kuksaikki. Täällä on tahankalla tieppä. Täällä on arvi ja täällä on varra, että täällä ei ole tuo varrannut ollut.
4: Aipa tappi väärältä, eli auta tappeja.
3: No tää on niin lanjakoppia, muoraa ei jäkkinu Oulu, vaan kalhan tässä vaan raukkoilla oin elämän jakkisaan. Mutta ei tää on Oulu, mun illakkal muistelee, mun muuttiimi jo aina tää on, mutta täällä iso rasattu.
4: Tsuuvuko ta olomatokko siisä maittaja?
3: No pahan kanssa tsuuvu, ta on muuttiimi noin yö tuossa Laasas, mun eihän ta parka maitiin, mutta liian tässä tienoasla. Ilkkahtoppe olla olkuun, jos lannu Oulu.
4: Tavalla kohtaa Joakimo ja Sovvila porletei.
3: Joo, no tatkal varra piankka tuolla vuo joukkoon. No muun ikään tiedä, että mä no ei älä tiedä, että eihän tällä lattalla, vaikka ei tiedä tjonkke, ei vaikka ihan tämän kielen kuassi ja sähti, ihan tämän tjonkke, mutta on tuo ihan teitä. Ihan tässä Suomella, mun tuo mun jäite muoraa ja muu tiimiällä, että on
0: arvi jo peo pohti. Ja diana shi kaunna ke doppe yle saami nähtä sittus.

0: Det är lei Brett Young, säg lesse lei sjönjana maja dalle solli njäjla sekunta vaille kolo maja donkulta lähtee kässe saadaga NRK Saamen Radius ja Yle Saamis oksas saattavalle. Ja Suomessa yskää ala na vaille minuutta vaille njäljä. Mutta tappas studios vel vettä yskää muitli mun ja lemhailu Antti. Ja lemailo meille ne bitchan johtui hienostämi, kun saatavit hienostämin goldalädji.
1: Joo, meille ne järjellän hui älkis. Älkis kajalta kehtsuko norka senekal tsekki ma mannan iä. Ja oppeten saatavit hienostämin jodeuski kehtsin ja nuu sliettas o ne. Tähi jo fit hienostämin iin.
0: Joo, tää jopa tali alekki. Tieni tarp juridi liike maitonga kienesti ton kähtsen tai ilkehtsen. Fina falan narko radio appa siena stämin toppe de gaunna te gässä saada kade galga ihti te tähte jena stämme. Taas taa kun me alle ne kun mille taljo ihan elinurgaa jo muu te mii huma vaade te luomma paikki pirraa ja kosaa vulikin holommat luomastellat.

0: Tiele eli nurga jo muule ei suonja namma. Ja valdakalle piipe vas pohtan studioje taalain sakaroassi, kun ma hahti luomo paiskiitte, kosalle purrevuole kiit, kosa isoihtinu purrevuole kiit, ja ikte humaimme meille maillui tämän perrahte. Ja mun liikon Oului uulki käsit luomui. Ja piipe mun vähän ja imas tällainen. Ja mun en tiedä nuo luku saa Suomessa vuolik holma luumui.
1: Naa, Suomessa on kalvulket vaikko koosa luumui. Ja mun tiedä entä lii tai ään ala oktata kärhui piivnu suomalla tsei luumma päihki, mutta mun jahkan tällä äänetteko tuon takär tälve luumma päihki. Ja tässä tuolla Matta-Suomas fitness hujoulu tuon Tallinnassa maittain luomus.
0: Just, eläin hujallikin saat verkkä meiltä vatnaas meiltä on jo ikte Helsingissä Tallinnassa.
1: No, ei tofal. Ja tästä toppe oastasit ja parkaa vaikka mai. Mutta tästä tietysti suomalaisia liikkoja maittain vuojasit miettää Suoma ja vuolikin käydä piilat huuriin. Ja tämä on jää maittain tavvi norkiin ja toppe fitna luomostallamen. Ja mun verran tätä jäätä mun iske, jos lää otsoja vasta vaikka jo kolmalos raata liekkaa sinut tästä. Kaal toppe norkkapelte mierrä kättiin sillä oälle finnistalle tuolla luomu.
0: No manne juuri teiske tavvi norki vuolikin.
1: No, täällä toppilä tjaskasut, jos mä karra paakkaat. No, ja tästä finnis, tietysti kähtsää miehää, ihan täppä tavi suomassa, pääsä miehää aini kostia. Täällä verta tavi norkii vilkit.
0: No, ton, kosa laa ton liikko, tei kässä luomus, kodussa luomus, kosa liikko ton vilkit.
1: No, mun tietysti, mun liikon fitnaht na Estlantasta, niin kuin musta toppe ustipat ja vilkit ja peräis ja vaikka mii. Mutta kanske mun favoritto takia luomapäihkillä Barcelona.
0: Ja
1: toppelän huimänki fitna.
0: Ja Barcelona ei länki mun jäjän pärräisiin vilkin minun kohti vahko kähtsän.
1: No, oi, tästä mun vähäs katastan tuu.
0: Mutta mun meillä onkin, mun liikon mei Suomessa luomuus. Mun liikon fin Oulus, Ravenjarkas. No te, mun liikon Suomi hujoulu. Ja tavi norkkaas joo, mulla on romsaas fin meittai. Ja tietysti toppe minne käs on rahakas, toppe Artnis ja Raises. Ja le mailu napais on ton, mais on ton liikko te arvien. Mun kalli tiedä mait on liikko parakati.
2: Nää.
0: Nää lepivät kuulitti.
2: Laips tuota. Mun sähtän lohk, että mun etsi mä sohta kiitti lohk kallinjan fitnän nää kuhkupus olkriikka mätkis. Ja enpä muista kuas lähtsä mainimus lämmösen. Mun en takka mikä sitä nuotkan tällä johti ja länti tai läkkariikka meillä tehti toppil täppi. Mun liikkuin nämä annan käsi, niin täppä ofta joosta min takalli min käse oroha sel tekkar tenja packraften
0: just tenja fatna tekkar
2: joo komme fatna joo packraften joo
0: mun muistan don saddi mun kova ja video i toppe
2: tali somas mäski ja fenja tälki alle lossa toura kalli ja kavettin loh. Täli mänki toppe, kun leimman ja muski parin joudus. Täli analta, että on myöskään maassa päälleksi airu käyttäjä loh. Te välli tarvi.
0: Rinki helikoptera paat
2: vetsi. Rinki syhkillä paat vetsi. Paata vetsi ja takka vielä. Ennen kuin mun spurahtaa.
0: Mutta mun jutsen, kun tekkaarin vuolkan ja tänne packraftin kumme fatna. Sinä pystelet soakin, sille haluu chaatsi.
2: No lähtä leijää teimä. Eli alle soista, että johka, kun laihtilein mennä fatna sen patsin. Ja kun mä ohtan jäureikin, että jo autit, johon lahkaa ei kuulis kenno. Mutta Tämä on perin jo iskeerä vaatnassa se runti, kun säännömmus suojaisi ja kaikki tämän vaatnassa, että se on tjeknu ja tämä on jo iskeerä vaatnassa ja mielullisessa vuoloskuun.
0: No, vaikka te tjeknu, teko ei ole finnissä.
2: Tämä pääsi vähän huonosti ja posiit ja kanske joita suklaata käskesti ja chatsi juk. Tämä on aina, tämä on aina ollut tietysti tekkärässä. Majakakalohkia tekkär suklaatein porra ja Oulu chatsin juhka. Tämä on toutin, tämä on Den var inte gjort sin uppskåvare kakor än på den plan.
0: Nå, började gå stavra. Iko te saat stavra väl valdittaisi ja paljastit vuokka.
2: Det är saat, kun nää juuri jättekar värras kuihkain. Tähän on saat tjohkalla tämän vaatnesis ja väsliukku. Mutta tämä oli mänki ja on sen kevätsin jopa killinkin. Ja hui tauon hämmäli teimä mun mielestä. Teimä olisi teimä kessi.
0: No, te saatan aloittaa luomapaikki, jos kuitenkin luomapaikki perraa. Mohtin paikkeelle teuras välikit, äärää paikkeelle nuftaa välikit. Teko mehät sai.
2: Joo.
0: Ja tahtan lääkemiis huipuere tappe. No, te tiellekin miis vähän takar luomapaikki saaga kosalan miliihko. Nää kosa, jos kuitenkin luomapaikki. Tämä on mielelle joihän pommusiikka Kid Rock All Summer Long.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda sata, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saa kaikki noin.
2: Kuulaa odda luodis luottaja osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maanai vähä luodi kuulu ja musokto foelekki voi chiolu muluselu ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotski juoi kaikki kirkos ajo sahtan te palttut.
2: Ulemahtes ja Jun Andres läh odda gossit ja iskapa numa aalo odda fattait.
4: Väl vi har jouta nästan, det takkai sötta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktanublogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olkupel poodi Finnmark, ku siisatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuesta, tal, tal, tal,
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Rihanna ja Calvin Harris, We Found Lovelyen suojanamma. Mun NRK-sta alle kautta nohta nähtää Shigos Challe Frankriikas toppelet Oulu olomot hävvanan. Kolen upahkalaamasen ja ko olmolle mannan vuojeti takkaar paikkiä, koska vaarallas vuojeti. Ja tälle tänne Franska staataministeri tiedi ihan perra, tälle mannimus peivitte nokon ammuihin. Jäljellä on olmo tuschen kol hävvanen. Ja tähti Sebastian Le Cornu, tähtälle tähti Franska staataministeri, tähtälle äänäs nuora holmo kelle tee hävvanen. Ja tälle tietysti, kun lulli Euroopassa just tälle, le neljällä graada pahkas. Ja Frankriikas toppelle te vihtologi neljä fölkka, ohtilogi kuuda fölkkas, saadden rukses varrehus tiedu. Ja manna nitsa tälle pahka semmosse baby mile registreeren Meteo France registreerimis ohtimlot juuri neljälogi tiedjareijissä. Ja tälle mä taide takana olla, mutta manni ja vuojeti vuohkokos jokain määräs ja kardeitte kanaalin. Mun itselle mä ilo mieltä kanaalille saamikilli.
1: No mä takalla kanaalla. Mun kama inte. Nää on tekkar ei ole luonttu johko.
0: Ei, ja tälle tekkar mille raahkatuvun nieteko. Tän saat, tän chaatsi saat reguleer, että ei luihti ja tekti. Ja tälle vaaralla, se on tahtakaa rangia maittain. Ja saattakin kaikki itse olla muihin mieltä, kun ne jahtsai. Ja tälle tahtee Frankriikka nuoreihias valastella ministar Marina Ferrari, että nähtee iauttuukkal manna vuodet takar paikkiä, koska ei oino olomot. Ja Soni, mitä huipuudesta, että mielä tälle vuodet, kun läännuu pahka muuttuu ferehte läht varrokas.
1: Joo, tällä on rämmi, tällä on taavaa, että tussi, että huija. No tuossa holma, ärhiärä. Tällä on varrat, että rämmi, mä känsikin kaikki fäule ja teitä toko potna ja nuu aina.
0: Joo, ja tässä mä ihan, että muhtin tänne jaamimin ja tussimin saatalle ehkä, että olemme korulle nuu pahkanan, tälle nuu liekkas, ja te nyuihke kalamme jahtsa, ja te pahtakaan shohka koruti, ja te saat hävän niitä.
1: Ai no.
0: No tälle mä ihan isorassa.
1: No mutta on aina kenää tänne NK-artikkelistalla, mä itse ehkä täällekin kaarahta, minne tiena tuu liikkata. Täällä on vielä kaarueksi ehkä teppä norkkasti, kun luulaisi kuulu Eurooppa.
0: Tälle ei tähän leikkaa.
1: Ja haitusreksi, täällä on kittää. Aika tällä on jäljelokraata.
0: Joo, tällä on jäljelokraata. No teitä heille läikkä. Ja just on eikä kulta läjiemman kähtömentä kannattaa toppe NRK valtasiittossa.

Ja täällä vielä odotaset. Suomen ruhtaministeri läpi nehto husa turista virus selkin lahkai. Selkä mus ei sähtää, että selkin palvelus on porkemano mangimuspäivä raatjai. Lahkalla tarkuvan pahte faa muin juksumana vuotispäivä kuekti tuha kuekti lii tsiitsa. Oda lahkaa, että sii kieltäitä veilosuota vältiha nui vieru iittäde mai. Turista virru liitse äkto tahtolos jota maana siitän kieltä puorin kostala maksajuvan. Lappi puuresvettiin koulukartai alkahi toimimassa tjuti 7 miljoonaa euroa tahpa noodiin, kun Suomessa tahkes työrä sosiaala- ja terveysvuota odastusa. Tähpuahta outan oda tutkamusas. Ja iskuekte tuhekuektelee kolmas sote-palvelussa siirtojuvujet ja kieltäin äska asatuvun puuresvittiin kuovluita. Tutkamusha melte kieltät äidalle anmuthan riittes ruhtasu, mihin paitse unnihko maita tuotalatsat leitse. Tahtaavat hidannahte puuresvittiin koulu iatso tarvai ruuta jahkesatsat, paita pastasi ornet sosiaali- ja terveysvuota palvelussai nuo lahka käänneahte. Puuresvittiin koulu käypitäe ruhtatan ornea nuppestuhtima. Semmas kun riikka vuorokaudella oltiin tämän vuestetselähkämusa aikomusa itsekin hoida taalu mentolahka piutorokki kärässöas uivilta saami taita tsehpii serviatteli tsii tarpu alkatit olla tikästallama taita historiallas taalu saami verkkätäviri. Sillä hiilusko riikka vuorokaudella pissethän prosessata mirkka saatte kulttuurhistorialas ja taitalas arvuma tässä ei äljä valton tuodas tietty huvujit, tselkäsäämi taita tsehpi sirvi ota jodi hädji Anne Peri Antti prässä tietä husastis. Se on tjujuta sirvi ja ajikohtele vihta mirradussi. Vaikka on riikka vuorka täytyy vasta tselkämuskoeska kulttuurmuhtuita mahla taalu laaka, oivilti sirvi sahteli tsi tarpu viitähtikästallami kulttuurhistorialas arvuita, ma sähteet piilituvo kaikkotan ässis. Ja muistella vielä, että politiikassa heitä ikte ähkäs muhtiin nuorakantakiljei vuottimin elektronalas Tsekchan sihkeliin Hammarfestas Arje Finnmarkus. Ko tärkeillä pohjiskete tsaetuvuja, että Tsekchan sihkel sähtii olahi lieftokitta kutale käyvätse kilometri teimus. Politiikassa tietysti heitä vähemmintä kefferteet ja pohti pähkiala. Politiikassa tuustet ja kanttas vuojana ja asatit rankkeen. Kastus, ässi. Ota siitä toimintaan Susanna Kuttola.

0: Elle maja di joikei matki. Mun se läva lienestä me joudus muhtolle mailo. Mä ikälle mun jahka mai farkkaa pisse ne tandale.
1: Joo, olus on mai. Mä tekti vielä ohta suonga kansi.
0: Ohta suonga vielä joo. Ja te muistale ne mai min kultale jille parakan. Lähko kähtön. A muistel täällä ton tänne. Mai meille ne järjy.
1: Ne täällä on näin järjy. Mä huu jäljikki, kun jo ikkitil tekee on näin jaukana. Mä en niin tsekkän. Mä en mester kilvuhtali joku norakka ja Senegal teivaleikka ja tahtalta uski tsekkä idrikittä. Nää Mä järjämme lähkö kehtsän tämän. Tsekkämme ja oppi vähäilös västi. Jo leuski kehtsin ja nuus liettaso ne. Teikki on jo alkuut västiit in. Kaikki te väljin vailla suola.
0: Joo ja taas.
1: Tässä saatte mietti.
0: Hikki saatte. Hikki tarp juuriti liikkeen maissa on ne takan. No tälle finna vel daljen. Sitä me emme joi ne tal vel Dire Straits ja Sultans of Swing. Muutot on olle, kun te läggi viit nähän narko radioäppä otsaat. Mä nähä direkte. Täällä kässe saatte ja tegelka ihti tuossa on jollakin valaa päällä, kun vähän scrollista teihtä toppeta, että jännästä. No mä muistelen, ne mä itse talmiin kulta läjiin lähkähtsän jäkkäämä vai ei. Mannani ja Manjel, Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Sultans of Swing, Joya i Dire Straits. Tie. Ja lämä aila lalta kalle mai varra bisse ne mun no jienästämi. Meille ne järren huivatska jaldaga kehtsko vongulta läji Norkka Senegala vasta tänne tjekkjama.
1: Joo ja täällä mun on spessu vuonna hienosti. Me jaakaan taas alle tjelkaa puolustuskalta täällä. Tjeitä oli 5 prosenttia tälle hienosti, että siihen kehtsä. Veikko on ehkä lailla slettä, sillä mä sanon, mutta tälle kehtsä. Mä annan niitä tjekkjama ja naa. Älä kalliskaa kähtäjä häijäkää.
0: Ei, älä heille nuu kalliskalta. Ja tietysti tällä lämmös, mun päätten kalt mietii, tällä lämmös lossaa päivi on kolonnaan vallaan.
1: Joo, tällä oli päntä lossa, kalla on ne njoikki, tämän sijaan kanssa on edet.
0: Mun saattaa lohka, mun saattaa pakkia jonkalle, opa karraa siitä. No päässään, kun se
1: no, kalan oli varmuuskin maitte.
0: Mutta täällä ei tämän väärä, mun mielestä.
1: Joo, ei tekkärä, tsekkymäl. Ei teipä sanoa, kun täyjää vähän siitä.
0: Ei eikäl pääse.
1: Kun täällä on norkkaa riskejä, onko täällä maailman puolella täällä kannamäistä kehtsytä. Ei täpyskä kahta, että se on kohdassa ja kehtsyä, niin ei vielä vaihtaa.
0: Mutta on puolella tinka pärjätäkään. Te päässä kähtsitte taapalaisaika, eikö Norka, Tsekka, Frankriikka vastaan halkati muu oftsis. No täällä ei saa, mannelko täällä puhuta, että jauhko Tsekka, kerikit ja alkaa taas lohpa Tsekka. Teille taapalaisaika.
1: No pala.
0: Joo, teille taapalaisaika.
1: Ainoa.
0: No täällä ei purre.
1: No ahkalla jopa purre tahke.
0: Täällä kapitän pommusihka Taylor Swift, Cruel Summer.

0: Kim Hallgren Berg ja Bernt Mikkel Haglund jo ikka Inga Bire Marje tien. Nalalta kalle le mailumanna munna saatta lohpa kului. Kiihtee kulta legikolle te jovan gässä saattaka. Ja ihtinti muu ofta se te kulloi. Kulafas mun.
1: Joo, ne alikin säätä vaitat.
0: Joo. No, että tämä on vielä kuokte suunnia lohpaisi tälle Summer Crush, Big Bang ja Victoria Hillestad ja Lady Gaga Summer Boy.